0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
0: Radio Kaleva.

0: Miksi Joni Mitchell kuulostaa täysin ainutlaatuiselta?
1: Ihana kysymys. Varmaan siksi, että hän on oikeasti kokenut niin paljon ja tuntenut.
2: Tietäinen, mitä lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kertueen lohtumusiikin kaipauksen.
2: Kyllä.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Että se on niin kuin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut joku Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai kello 8.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua.

muistetti tipoviksista, jotka alisti paksua poikaa. Joka hangotteli vastaan, mutta osansa tyytyy. Ja kuin kerjätäkseen lisää, kysyy usein just multa, milloin jätkät tulee. Hei Sami, onko jätkiä näkynyt? Mä olin tosi kiusaantunut, että nyt jos leimaudun, niin pian mua lyödään. Ai milloin jätkät tulee? No sen kun nyt tietäis. Sen kun nyt tietäis.

kimmannut koko syksyn. Naurettiin käytävällä, kun se hiuksia repi ja huusi. Meni viikko tai kaksi, se toi mulle tarroja. Puhui Nikin laudasta ja kysyi, että milloin jätkä tulee. Hei Sami, onko jätkiä näkynyt? Mä olin tosi kiusaantunut, että nyt jos leimaudun, niin pian mua lyödään. Ai milloin jätkä tulee? No sen kun nyt tietäis.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos ne osaa heittäytyä täällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.

0: Trotuaarin reipas. Radio Kaleva.
1: Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-aamuun. Oulun seutu häviää selvästi muille yliopistokaupungeille yritysten suhteellisessa määrässä. Vaikka alueella perustetaan vilkkaasti uusia yrityksiä, niistä ei kasva merkittäviä työllistäjiä tai vientiyrityksiä. Asiantuntijoiden mukaan Oulu on vahvasti palkansaajakaupunki, jossa isojen työnantajien olemassaolo ja epäonnistumisen pelko jarruttavat riskinottoa. Uusien yritysten puutteen lisäksi olemassa olevien mikroyritysten kasvua tukahduttavat uupumus, eläkejärjestelmä, YELin ongelmat sekä yritystukien pirstaleisuus. Voit lukea Kalevan laajan artikkelin Oulun yrittäjyyden kipupisteistä ja ratkaisuista osoitteesta kaleva.fi. Perämeren rannikon matalilla rantaniityillä pesivien lintujen pesät tuhoutuvat tulvissa aiempaa useammin. Oulun yliopiston tutkimuksen mukaan merkittävä pesätuhojen kynnys ylittyy jo silloin, kun meriveden pinta nousee noin 40 senttimetriä tavanomaista korkeammalle. Tällaisia tuulitulvia tapahtuu nykyisin moninkertaisesti enemmän kuin vielä 1970-luvulla. Tulvat ovat romahduttaneet Suomessa pääasiassa Oulun seudulla pesivän uhanalaisen etelän suosirrin poikastuoton. Oulun yliopistossa on testattu rantalintujen suojelukeinona munien keinohaudontaa. Suokukon munat hauduttiin ja kasvatettiin hallituissa olosuhteissa. Poikaset palautettiin pesään kuoriutumishetkellä. Oulussa on tänä keväänä riivannut ennätyksellinen määrä punkkeja. Pihlajalinnan viestinnästä kerrotaan, että punkkirokotteita on annettu Oulun seudulla enemmän kuin aiempina vuosina. Pihlajalinna on tarjonnut rokotuspalveluita myös ilman ajanvarausta rokotebusseilla. Oulussa vastaavaa palvelua tarjoaa ainakin myös Rokote Nyt. Busseista voi hankkia rokotteet aikuisille ja lapsille. Myös muiden rokotteiden päivittäminen samalla on mahdollista. Pohteelta kerrotaan, että Oulun vastaanotoilla punkkitilanne on näkynyt ainoastaan runsaana reseptipyyntöinä. Rokotusreseptipyyntöjä on jonossa noin 800 ja niiden viive on pari viikkoa. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus ei tutkinut Oulun hiippakunnan tuomiokapitulun päätöksiä, joiden mukaan Oulujoen ja Haukiputaan seurakuntien tiloissa voidaan vihkiä myös samaa sukupuolta olevat parit. Hallinto-oikeuden mukaan päätöksistä ei voi valittaa kirkkolain perusteella. Kantelun tehnyt Haukiputaan seurakuntaneuvoston jäsen Martti Heinonen on ratkaisuun pettynyt. Hänen mukaansa tuomiokapituli toimii vastoin kirkkolakia, joka tuntee vain miehen ja naisen välisen avioliiton. Tuomiokapitulin päätökset pohjautuvat piispojen antamaan pastoraaliseen ohjeeseen, joka sallii kaikkien parien vihkimisen. Heinonen harkitsee vielä asian viemistä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kerrotaan vielä, että oululainen graffititaiteilija Don Poro eli Oskari Tuohimaa joutui luopumaan 10 vuotta käyttämästään logosta. Poliisihallitus kielsi logon käytön, koska Poron ja miekan yhdistävä logo muistuttaa liikaa poliisin tunnuskuvaa. Tuohimaa joutui poistamaan logon verkkosivuiltaan sekä sosiaalista mediasta. Hän joutui myös poistamaan myynnistä teokset, joissa logo näkyi. Poliisin miekkaleijona tunnuksen tai sitä erehdyttävästi muistuttavan merkin käyttö on lain mukaan kielletty, kertoo poliisitarkastaja Konsta Arveliin Poliisihallituksesta.

Jolloin tunnus on myös Suomen valtiolle kuuluva tavaramerkki. Poliisin tunnusta erehdyttävästi muistuttavan kuvan käytöstä voi olla kyse myös tavaramerkin loukkaamisesta.

0: Ja tässä säätietoja maanantaipäivään. Pilvisyys vaihtelee tänään. Sateita tulee ainakin ajoittain pitkin päivää. Päivälämpötila on 11-13 astetta.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Radio Kalevan aamu.
1: Se oli Pharrell Williams ja Double Life. Siinä sanottiin monta kertaa, että that's the question. Monia kysymyksiä tullaan esittämään tällä viikollakin taas Radio Kalevassa. Ja monia kipaleita kuuntelemaan. Minä olen Sini Salmirinen. Oikein hyvää maanantai huomenta 11. päivä toukokuuta. Meillä alkamaisillaan, uusi viikko alkamaisillaan. Tämän kunniaksi taas yksi meidän virallisista työmoraalin nostatuskipaleista sulle ja mulle.

Itse kukasellekin, joka omalle suolakaivokselleen suuntaa tässä työmoraalin nostatus biisi Lee Dorsey, Working in the Coal Mine. Kuuntelet Radio Kalevaa ja kello 7:15 maanantai-aamussa. Lord, I'm so tired.

0: Radio Kaleva.
1: Mihinkään festivaalille kannattaisi lähteä Oulussa tässä lähiaikoina?
2: Katoppako, kohta on 2G-festivaali. Brunnitorilla eli Rauhalan, Tuban ja Voimalan sisäpihalla 22. ja 23. päivä toukokuuta.
1: Mitä siellä on esiintyjiä?
3: The Soundtrack of Our Lives. Litku Klemetti esittää tulevan rokkilevyssä 100 pahaa poikaa erityiskeikalla. Festivaalin oma Second Generation Links Larynx Luuve Anttelin ja Jarkko Martikaisen johdolla.
2: Ja radiopuhelimet 40-vuotiskeikalla ja Agnestic 40-vuotisjuhlakeikalla myös. Mikko Alataloa ja kissaa ja vaikka mitä muuta.
1: Vai semmoista. Tämähän on vuoden avarakatseesi festivaali. 2G. Connecting people.
3: 2gfestival.fi.
2: Yhteistyössä Oulu 2026.
4: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalusta.

0: ostaa.fi.
1: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
2: Tanssia aamuyöhön.

0: Radio Kaleva.
1: Me 11. päivä toukokuuta ja maanantai, mitä tämä viikko tuo ennen kaikkea tullessaan. Ainakin euroviisut ja ylimääräisen vapaan. Hela torstai.

some karmic G-love thing happening here, baby.

Scooby Snacks laulaa Fun Loving Criminals. Kuuntelet Radio Kaleva ja Rotuaarin Reipasta Salmerinne täällä heräilemässä kanssasi tähänkin arkiaamuun ja uuteen viikkoon, joka alkaa kovin sateisena, sadetta odotettavissa vankasti koko alkuviikolle. Mutta hei, ainakin luonto saa sitä, mitä kaipaa, ja maajussit. Ja sitten kun päästään helatorstaihin ja viikonloppuun, niin jopa 17-19 astetta lämpötiloja ja poutaa.

täällä alkavalla viikolla Radio Kalevassa tullaan puhumaan muun muassa leipomisesta, somevaikuttamisesta, some-influencerin työstä, innovaatioista, keksinnöistä, joita Oulussa tehdään. Ja myös muotoilusta, siitä puhutaan tänä aamuna. Eilissä päivänä saattoi moni äiti-ihminen laittaa kukkakimppuaan aaltovaasiin. Suomalaista muotoilua sekin. Mutta mitä meidän suomalaisesta muotoilusta pitäisi miettiä oikein vuonna 2026? Missä menee hyvin ja missä heikommin? Siitä keskustelua viikon ensimmäisen juttukaverin kanssa.

Siinä kuultiin edellä Conan Grailta Lonely Dancers. Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin reipasta. Kello on 7.36 maanantai-aamussa 11. päivä toukokuuta. Vettä luvassa tälle päivälle ja koko alkuviikolle. Mut sit sieltä koittaa helatorstai, aurinko ja lämpö tulee. Ja viisut ja liekin hei

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Salmi Rinne on saanut juttukaverin taas tänne kanavalle keskustelemaan ja me jutellaan tänään muotoilusta. Mitä sanot juttukaverini Julius Ufersagd? Mikä suomalaisista muotoilun klassikoista olisi sun oma suokkari?
1: Aika paha. Ensimmäisenähän tulee mieleen tietenkin suomalaisen muotoilun sankarit, aallot ja aarniot ja Harri Koskiset ja Blokvalaisin, mutta sitten menen itseen ja ajattelinkin enemmän jopa tämmöistä suomalaista yhteiskuntajärjestystä ja yhteiskuntajärjestelmää.
0: Oo, menepä syvälliseksi.
1: Se meni aika syvälliseksi, mutta tämä ei ollut se, mitä sä hait.
0: Ei, mä ajattelin, että sieltä tulee vaikka Fiskarsin sakset.
1: Mikä sekin on kyllä ihan hyvä. Ehkä mä sanon sen, en mä osaa sanoa. Vaikka mä oon teollinen muotoilija, niin mulla on kauhean vaikea enää nykyään ajatella muotoilua nimenomaan niin kuin fyysisinä esineinä.
0: Ai.
1: Koska mä ajattelen, että muotoilu on ennen kaikkea niin kuin sitä, miltä meistä ihmisistä tuntuu.
0: Just. No, me jutellaan tänään siis muotoilusta. Mä ajattelin, että me jutellaan kipoista ja saksista ja jakkaroista, mutta ehkä me jutellaan vähän muustakin täällä Juliuksen kanssa.
2: Tänään on hyvä päivä.
3: Radio

0: Radio Kaleva.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
4: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
5: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
6: Talonpöytäfest.
4: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
6: Missä olet?
7: No Kuusamossa tietenkin.
8: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
1: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
0: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.
9: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin reipasta. Ja minulla on juttukaverina rovaniemeläinen muotoilujohtaja Julius Uffersagd. Julius, terve.
10: Terve.
9: Tervetuloa meille kylään.
10: No kiitoksia.
9: Radio Kalevaan. Muotoiluhan on jännittävä puheenaihe. Mutta ennen kuin mennään vähän näihin muotoilun syviin vesiin, niin pikkusen sinusta. Sä oot pohjoisen ihmisiä noin lähtöjäänkin, eikö niin?
10: Mä olen Merilapista lähtöisin.
9: Että ihan niin kuin Rollossa et ole syntynyt, no mutta Rollo on asettunut.
10: No kyllä täällä on.
9: Läheltä liippaa kuitenkin.
10: Kyllä mä lappilaiseksi itseäni tituleeraan. Tämä on mun henkinen koti.
9: Joo. Ja Rovaniemellekin oot ehtinyt kuitenkin asettua jo jonkin aikaa.
10: No sit. Kyllä tällä kohtaa 20 vuotta on tullut asuttua ja elettyä ja tehtyä.
9: Niin, että melkein voi kuttua itsensä rovaniemeläiseksi.
10: No, kohta aletaan olla siinä pisteessä.
9: Niin, ja

0: Sä oot tosiaan muotoilun, voiko sanoa jo pitkän linjan ammattilainen?
1: No ehkä pikkuhiljaa voi sitäkin alkaa sanomaan jo.
0: Niin. Mutta susta piti tulla jotakin ihan muuta. Onko mä oikeassa, että susta piti tulla näyttelijä?
1: No kyllä pikkulinnut ovat laulaneet sinulle aivan oikein. Niin. Joo, kyllä musta piti tulla alun perin näyttelijä. Itse asiassa toinen vaihtoehto oli se, että musta piti tulla historiaopettaja. Mutta näyttelijäksi mä halusin niin paljon, että mä hain useamman kerran teatterikorkeakouluun ja kävin pääsykokeissa. Ja toki mä jo lukioaikana näyttelin Kemin kaupungin teatterissa iltanäyttelijänä ja tavallaan sitä harrastusskeneä siellä tuli myös vähän pyörittyä. Ja sitten mä muutin Rovaniemelle, hain Lapin yliopisto opiskelemaan muotoiluun. Ei mulla ollut hajuakaan, mitä muotoilu on. Mutta sitten eräs ystäväni kertoi, että hän on ajatellut hakea teolliseksi muotoilijaksi. Ja sitten mä olin, että no mikäs tämä tämmöinen teollinen muotoilu nyt sitten on. Ja sitten mä laitoin Googleen, varmaan se oli Google silloin, mihin mä jotain kirjoitin. Ja sitten mä, no ei, tämähän on mielenkiintoista. Ja laitoin paperit sisään ja lähdin armeijaan ja lähdin sitten, jäin odottelemaan, että no mites käy. Ja pääsin sitten opiskelemaan muotoiluun ja sitten mä silti hain vielä seuraavana keväänä sinne teatterikorkeakouluun. Sitten mä muistan, kun mä oon siellä teatterikorkeakoulun käytävillä valmistautunut ja ootellut ja katsonut niitä muita hakijoita. Hakijoitahan on siis valtava määrä siihen nähden, että kuinka moni pääsee sisään. Ja silloin mä ajattelin, että no ehkä tää ei olekaan mun juttu. Ja sitten mä tulin opiskelemaan sitä muuta, jatkoin muotoiluopiskelua ja yllätys, sitten löysin itseni ylioppilasteatteriporukoista ja ja yllätys sitten siitä vähän ajan päästä, niin sittenhän me perustettiin oma teatteri ja laitettiin komediateatteri pystyyn, tehtiin improa ja sitä tuli tehty sitten myös niin kuin vähän toisena ammattina vuosikausia. Eli kyllä musta tavallaan tulikin näyttelijä.
0: Mutta se on minnekään ihan jäänyt sinne matkan varrelle.
1: No ei, mutta en mä varsinaista koulutusta siinä koskaan saanut.
0: Niin, ja jos nyt joku siellä miettii, että no kuukas näyttelijä se tämä tässä on, niin jos se nyt ei pääsemässä rolloon katsomaan mitään, onko sulla on meneillään edelleenkin projekti?
1: Ei ole tätä nykyään enää.
0: Mutta etkö sä esimerkiksi vilahda tuolla Lordin musiikkivideolla?
1: Kyllä. En ole varma, onko se urani huippuhetkiä, mutta mitä mielenkiintoisin kokemus kyllä.
0: Niin.
1: Viime vuonna kyllä sain viestin, että no kiinnostaisiko tulla haamujen, kauhujen etsintä videolle mukaan. Ja totta kai, kun luonteeltani olen innostuva ja minulla on suuria vaikeuksia sanoa ei, niin lähdin mukaan. Ja siellä minut voi nähdä videolla.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Juliuksen kanssa jutut muotoilusta jatkuu pian 8 uutisten jälkeen. Mitä on Suomi muotoilu tätä nykyään ja mitä se voisi olla? Tästä lisää keskustelua. Mutta nyt musiikkia tässä Definition of Sound ja Where Your Love Like Heaven.
1: Where your love like heaven, where it for me, the dime, the

0: Mikä sitä?
1: Ei paniikkia.
2: Vieläkö kärppä nousee kuin Feeniks lintu?
1: Asioilla on tapana järjestyä.
3: Yleisö ottaa.
4: No niin.
5: Hyvä. Hyvä
1: kaikki. Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Patuaarin reipas. Radio Kaleva.
1: Tässä Kalevan sähköuutisia maanantai-aamuun. Oulun seutu häviää selvästi muille yliopistokaupungeille yritysten suhteellisessa määrässä. Vaikka alueella perustetaan vilkkaasti uusia yrityksiä, niistä ei kasva merkittäviä työllistäjiä tai vientiyrityksiä. Asiantuntijoiden mukaan Oulu on vahvasti palkansaajakaupunki, jossa isojen työnantajien olemassaolo ja epäonnistumisen pelko jarruttavat riskinottoa. Uusien yritysten puutteen lisäksi olemassa olevien mikroyritysten kasvua tukahduttavat uupumus, eläkejärjestelmä, YELin ongelmat sekä yritystukien pirstaleisuus. Voit lukea Kalevan laajan artikkelin Oulun yrittäjyyden kipupisteistä ja ratkaisuista osoitteesta kaleva.fi. Perämeren rannikon matalilla rantaniityillä pesivien lintujen pesät tuhoutuvat tulvissa aiempaa useammin. Oulun yliopiston tutkimuksen mukaan merkittävä pesätuhojen kynnys ylittyy jo silloin, kun meriveden pinta nousee noin 40 senttimetriä tavanomaista korkeammalle. Tällaisia tuulitulvia tapahtuu nykyisin moninkertaisesti enemmän kuin vielä 1970-luvulla. Tulvat ovat romahduttaneet Suomessa pääasiassa Oulun seudulla pesivän uhanalaisen etelän suosirrin poikastuoton. Oulun yliopistossa on testattu rantalintujen suojelukeinona munien keinohaudontaa. Suokukon munat hauduttiin ja kasvatettiin hallituissa olosuhteissa. Poikaset palautettiin pesään kuoriutumishetkellä. Oulussa on tänä keväänä riivannut ennätyksellinen määrä punkkeja. Pihlajalinnan viestinnästä kerrotaan, että punkkirokotteita on annettu Oulun seudulla enemmän kuin aiempina vuosina. Pihlajalinna on tarjonnut rokotuspalveluita myös ilman ajanvarausta rokotebusseilla. Oulussa vastaavaa palvelua tarjoaa ainakin myös Rokote Nyt. Busseista voi hankkia rokotteet aikuisille ja lapsille. Myös muiden rokotteiden päivittäminen samalla on mahdollista. Pohteelta kerrotaan, että Oulun vastaanotoilla punkkitilanne on näkynyt ainoastaan runsaana reseptipyyntöinä. Rokotusreseptipyyntöjä on jonossa noin 800 ja niiden viive on pari viikkoa. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus ei tutkinut Oulun hiippakunnan tuomiokapitulun päätöksiä, joiden mukaan Oulujoen ja Haukiputaan seurakuntien tiloissa voidaan vihkiä myös samaa sukupuolta olevat parit. Hallinto-oikeuden mukaan päätöksistä ei voi valittaa kirkkolain perusteella. Kantelun tehnyt Haukiputaan seurakuntaneuvoston jäsen Martti Heinonen on ratkaisuun pettynyt. Hänen mukaansa tuomiokapituli toimii vastoin kirkkolakia, joka tuntee vain miehen ja naisen välisen avioliiton. Tuomiokapitulin päätökset pohjautuvat piispojen antamaan pastoraaliseen ohjeeseen, joka sallii kaikkien parien vihkimisen. Heinonen harkitsee vielä asian viemistä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kerrotaan vielä, että oululainen graffititaiteilija Don Poro eli Oskari Tuohimaa joutui luopumaan 10 vuotta käyttämästään logosta. Poliisihallitus kielsi logon käytön, koska Poron ja miekan yhdistävä logo muistuttaa liikaa poliisin tunnuskuvaa. Tuohimaa joutui poistamaan logon verkkosivuiltaan sekä sosiaalisesta mediasta. Hän joutui myös poistamaan myynnistä teokset, joissa logo näkyi. Poliisin miekkaleijona tunnuksen tai sitä erehdyttävästi muistuttavan merkin käyttö on lain mukaan kielletty, kertoo poliisitarkastaja Konsta Arveliin poliisihallituksesta. Miekkaleijona tunnus on myös Suomen valtiolle kuuluva tavaramerkki. Poliisin tunnusta erehdyttävästi muistuttavan kuvan käytössä voi olla kyse myös tavaramerkin loukkaamisesta.

0: Ja tässä säätietoja maanantaipäivään. Pilvisyys vaihtelee tänään. Sateita tulee ainakin ajoittain pitkin päivää. Päivälämpötila on 11-13 astetta.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Radio Kalevassa ja Rotuaarin reippaassa jutellaan tänään muotoilusta. Sehän on vähän suomalaisille myös tällainen niin kuin pyhä identiteettikysymys, että me ollaan niin kuin muotoilukansaa. Vai ootko samaa mieltä juttukaverini Julius Uferschaft?
1: Mä opetan muotoilua muutamia kursseja eri yliopistoissa ja tehnyt sitä jo 10 vuotta ja puhun paljon erilaisia keynoteja ja puheenvuoroja. Ja joku on varmasti joskus kuullut minun sanovani, että se, että sanotaan, että Suomi on muotoilumaa, niin minä sanon siihen, että höpö höpö. Ja sitten nyt jonkun karvat nousee jo pystyyn.
0: Niin, että apua.
1: Mikä tämä kaveri nyt on, kun tulee tämmöisiä
0: mielikuva. Älä tee tuota meille.
1: En teekään. Mehän ollaan siis ehdottomasti muotoilumaa. Me olemme muotoilukansaa. Meillä on pitkä historia siitä, että meillä on tavallaan tullut näitä muotoilun suurnimiä. Siinä vaiheessa, kun niin kuin tavallaan tämmöinen tuotannon teollistuminen lähti käyntiin, ja varsinkin tuolla sotien jälkeen tuli muovia ja muita materiaaleja, ja alettiin osaltaan puhumaan tämmöistä niin kuin demokraattisesta muotoilusta, demokraattisesta designista, joka tarkoitti käytännössä sitä, että meillä oli muotoilijoita, jotka muotoili astioita, tuotteita, huonekaluja, asioita, jotka oli tarkoitettu jokapäiväiseen käyttöön, kaikkiin perheisiin sinne arkeen. Ja siitähän suomalainen niin kuin design tunnetaan.
0: Meillä on teemasarja esimerkiksi, kyllä, mikä on tämmöinen

0: joka kodin muotoiluklassikko. Meillä on ne Fiskarsin sakset, kyllä, jotka on jo mainittu tässä, kyllä, meidänkin keskustelussa. Meillä on Kai Frankin lasit,
1: kyllä,
0: kartiomehulasit siellä käytössä ja sitten on Savonia aterimet.
1: Ne löytyy jo ja myrnatkin löytyy varmaan monesta komerosta, joita ei varmaan käytetty pitkään aikaa, kahvikuppeja, mutta ja näin se menee ja se on hieno, se on ehdottoman hieno asia. Se, minkä takia mä sitten sanon, että Suomi ei osaltaan ole enää muotoilumaa niin kuin tässä ajassa, niin se viittaa siihen, että mitä mä ajattelen, että mitä muotoilu tarkoittaa. Ja jos oot valmis, nyt voidaan hypätä syvään päätyyn.
0: Mä en ole varma, onko mä ihan valmis.
1: Aloitetaan kevyesti.
0: Aloita kevyesti.
1: Mutta koska mä ajattelen, että muotoilu tässä ajassa on yhtä kuin ihmisen kokemuksen ja tarpeiden ymmärtämistä. Me puhutaan paljon asiakaskokemuksesta.
0: Ja palvelumuotoilusta paljon.
1: Kohta voidaan mennä siihenkin, mutta me puhutaan paljon käyttäjäkokemuksesta, me puhutaan paljon asiakaskokemuksesta ja mä haluan puhua ihmisen kokemuksesta. Ja silloin kun me puhutaan ihmisen kokemuksesta, niin mä ajattelen, että muotoilu tässä ajassa on sitä, että mitä tahansa me suunnitellaan. On ne tuotteita, on ne palveluita, on ne prosesseja, on ne malleja, mitä ikinä ne onkaan, niin meidän pitäisi ymmärtää, että kuka niitä käyttää, kenelle me niitä tehdään. Ei pelkästään niitä asiakkaita, vaan myös niitä työntekijöitä, jotka tuottaa niitä palveluita, niitä yhteistyökumppaneita, niitä naapurit, kaikkia niitä ihmisiä siinä toiminnan ympärillä. Mm.
0: No tämä on hyvä ja ylevä malli ja varmaan osittain myös tätä palvelumuotoilussa, mistä joka toisella työpaikalla puhutaan ja palvelumuotoilijat on kuumaa hottia, että tulkaa nyt keksimään meille, että miten tämä homma pitäisi tehdä. Niin tämä on tätä päivää, mutta annapa meille joku vaikka hyvä kautta huono esimerkki tällaisesta ajatusmallista, mistä sä nyt puhut.
1: No mä monesti käytän siis aivan niin kuin simppeleimpänä esimerkkinä sitä, että jos me ajatellaan tavallaan tätä palvelumuotoilua ja sitä ihmisen kokemusta, niin ravintolahan on hyvä esimerkki. Kun me mennään ravintolaan syömään, niin vaikka me saataisiin sieltä ravintolasta ikään kuin ihan hyvä annos, hyvä ruoka, ja me voitaisiin jopa ajatella, että se ruoka oli ihan maukasta ja hyvän makusta, niin me saatetaan silti ajatella, että mä en mene enää koskaan tuohon ravintolaan. Koska se mun kokemus koostuu niin kauhean monesta muustakin asiasta kuin pelkästään siitä ruuasta. Ja jonkun tutkimuksen mukaan sanotaankin, että siitä ihmisen niin kun kokemuksesta, niin se itse tuote on vaan 20%. Että se kaikki muu on 80%. Joka tarkoittaa siis sitä, että jos mulla tulee sen ravintolle semmoinen olo, että täällä on vaikka vähän epäsiistiä. Tai mulla tulee semmoinen olo, että tämä musa soi liian kovalla. Tai tarjoilija ei katso silmiin. Tai
0: vessassa tuoli on kova,
1: niin just näin, vessapaperi oli loppu mitä tahansa. Niin näistä kaikista pienistä yksittäisistä asioista mulle koostuukin semmoinen tunne, että en mä haluakaan tänne.
0: Joo, mutta nyt mulla tulee sitten tämä, mä palaan tuohon sun väittämään, kun mä kysyn, että onko Suomi vielä tällainen muotoilumaa tai onko Suomi edelleen tällainen muotoiluhuippumaa ja sinä sanot vähän niin kuin, että no eipä ole.
1: No niin
0: tarkoitatko sä nyt sitä, että meillä on ravintolassa likasta ja vessapaperit on loppu ja tuo penkkikin on vähän kova?
1: Mä tarkoitan sitä, että kun me tässä ajassa lähdetään ikään kuin myymään sitä muotoilua yrityksille. Ja nyt se, minkä takia mä sanon, että, ja tämä on nyt karrikoitu, älkää nyt suutko ihan hirveästi siellä. Mutta se, minkä takia mä sanon näin, niin on se, että suomalaiset yritykset eivät juurikaan käytä muotoilua tänä päivänä siinä, niin kun he tuottavat ja suunnittelevat niitä palveluitaan. Ja se osuus niistä yrityksistä, jotka sitä muotoilua niin kuin systemaattisesti siellä hyödyntää, oli se sitten palvelumuotoilua, oli se teollista muotoilua, oli se graafista muotoilua, niin niiden osuus on suhteellisen pieni niistä kaikista yrityksistä. Ja tämä on se, mihin mä peilaan sitä, että kun mä sanoin, että Suomi ei tässä ajassa enää ole ikään kuin tämmöinen muotoilun mahtimaa. Ja nyt edelleen tämä on karrikoitua, vaikka palvelumuotoilun osalta, niin Suomi on kuitenkin siellä niin kuin maailman niin kuin kärjessä. Suomi on tosi edistyksellinen vaikka palvelumuotoilun.
0: Joo, mutta sä oot sitä mieltä, että voitaisiin tehdä selvästi hommat paljon paremmin.
1: No ja, totta kai ja, mä muotoilijana olen sitä mieltä.
0: Niin, kyllä. Että pikkusen on liikaa tötterömeininkiä liikenteessä. Ja tästä me nyt jatketaan keskustelua pienen huilin jälkeen.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja minulla juttukaverina tänään rovaniemeläinen muotoilujohtaja Julius Uffersagd, joka on tässä mennyt romuttamaan allekirjoittaneenkin mielikuvia, että Suomi on kyllä edelleen timakka muotoilumaa. Onhan se tietenkin näin, ja nyt kun minä lähdin tähän keskusteluun vähän tämmöisellä tavarapoliittisella ajatuksella, että mietin näitä meidän muotoilu tällaisia niin kuin design-klassikkoja. Mä mietin Alvar Aallon kolmijalkaista jakkaraa ja
1: kyllä.
0: Lokkilampua ja
1: kyllä.
0: Kartiolaseja ja virkkaloita ja frankkeja ja teemoja ja muita. Niin sä oot vienyt tämän vähän niin kuin tuommoiselle nextille levelille tämän meidän muotoilufilosofian.
1: Monelle meistä ihmisistä muotoilusta tulee nimenomaan mieleen ne design-klassikot. Ne pallotuolit, ne Virkkalan maljakot ja niin edelleen. Ja se on ymmärrettävä, koska se on sitä muotoilua. Mutta kun tässä ajassa me muotoilijat ajatellaan, että se muotoilu on niin paljon enemmän. Se on kaikkea sieltä niin kuin brändin rakentamisesta, tuotteiden suunnitteluun, prosessien suunnitteluun. Ja nyt se ongelma on siinä, että tässä on käppi. Jos yrityksellä on ongelma siinä, että niin kuin myynti ei vedä, tai tuote ei ole haluttava, tai palvelu ei ole haluttava, niin liian harvalle tulee mieleen,

0: mieleen, että no hei, minäpä tarvitsen tähän muotoilijan. Että minäpä palkkaan nyt muotoilijan, palvelumuotoilijan tai muun teollisen muotoilijan, että hän tulee auttamaan minua tässä ongelman ratkaisemisessa. Ja tässä on nyt tämmöinen niin kuin käppi olemassa.
1: Niin sanottu kohtaanto-ongelma.
0: No meillä on tietynlainen kohtaanto-ongelma. Ja tavallaan me olemme niin kuin, tavallaan kaikessa hyvässä ja kaikessa haastavuudessaan niin vähän niin kuin sen vankeja, että muotoilu, design on vain niitä hienoja huonekaluja, hienoja laseja, maljakoita, siis yhtään väheksymättä niitä. Me tarvitaan niitä, mullakin on niitä vaikka kuinka
1: niin
0: paljon.
1: Ja, mutta tässä, kun tämmöisiä muotoilujuttuja miettiikin, niin just ajattelee ensinnäkin sitä, että niin, nyt nämä kaikki meidän suuret design-klassikot, niin nehän on sieltä 10 vuosien takaa, sieltä 1950-luvun havinnoista ja siitä vähän eteenpäin, että onko tämä ikään kuin tämmöinen vanha kiilotettu mielikuva, minkä kannattamana me niin kuin täällä roikutaan tässä meidän niin kuin muotoilussa ylipäätään. Ja sitten toisekseen tulee miettimään, että ollaanko me nyt sitten, kun mä kuuntelen sua, että ollaanko me jääty siis toisin sanoen näiden vanhojen kippojen ja kappojen vangiksi? Että me ei osata ajatella niistä eteenpäin.
0: Me olemme osaltaan jääneet vanhojen kippojen ja tota niin,
1: tätä voi miettiä, tuulien, kun katsoo sieltä vaikka sitä teemamukia nyt keittiössä tai Fiskarsin saksia.
0: Niin, ja sehän on hyvä. Se on toimiva, se ajaa sen asiansa. Ja jos on hyvä, niin tavallaan, niin kuin sehän kuuluu myös ekologisen ajattelun, että miksi sitä hyvää vaihtamaan, kun se toimii. Mutta kun me tarvittaisiin tässä kansakunnassa rohkeampaa ajattelua, me tarvittaisiin niitä uusia avauksia, me tarvittaisiin sitä innovatiivisuutta. Ja valtiovalta puskee koko ajan, että nyt TKI-ta tuotet, tutkimusta ja kehitystä, innovointia eteenpäin. Ja kun mä tiedän sen, että se muotoilu voisi olla se yksi mahdollistaja sille uusien innovaatioiden syntymiselle.
1: No hei, anna nyt joku hyvä esimerkki. Kehu jotain suomalaista tuotetta tai yritystä, joka on sun mielestä osattu tehdä niin kuin vimpan päälle hyvin miettiä muotoilullisesti.
0: No kyllä ensimmäisenä tulee Oura mieleen. Että kyllähän siellä on niin kuin designiin todella paljon panostettu ja vahvasti laitettu kone. Sillä on hyvin pitkät perinteet niin kuin yhtiönä rakentaa sekä niitä tuotteita, mutta ennen kaikkea sitä palveluliiketoimintaa. Osuuspankkihan on käyttänyt hyvin paljon muotoilua, palvelumuotoilua nimenomaan siellä niin kuin prosessiensa kehittämisessä. Helsingin kaupunki on yksi maailman edistyksellisimpiä niin kuin kaupunkiorganisaatio, jotka hyödyntää siellä muotoilujohtajaa ja muotoiluajattelua siellä organisaatiossa. Et onhan meillä niin kuin esimerkkejä siitä, että miten sitä hyödynnetään. Mutta sitten kun me tiedetään, että suuri osa suomalaisista yrityksistä on mikroyrityksiä, ne on pieniä yrityksiä, mutta siellä on kuitenkin joukossa kasvuhaluisia yrityksiä. Ja se mun niin kuin viesti on se, että me hyödynnetään sitä muotoiluajattelua, ja muotoiluajattelulla mä nyt tarkoitan siis sitä, että me käytetään resursseja siihen, että me ymmärretään, että ketä ne asiakkaat on, mikä niiden todellinen ongelma on. Ja sen jälkeen me lähdetään ideoimaan, ja sen jälkeen me lähdetään nopeasti kokeilemaan, testaamaan, ikään kuin pyörittelee sitä asiaa. Siitä loppupeleistä tulee se juuri niille asiakkaille se oikea ratkaisu siihen oikeaan ongelmaan.
1: Kyllä se siitä.
2: Radio Kaleva.

0: mikä tahansa laittaa näppisiä ja muotoilla vähän palvelun tai tuotteen jotenkin uusiksi, niin mikä se olisi?
1: Oi kauhean vaikea kysymys.
0: Ei kun ihana päiväuni. Varmaan suoraan tulee apteekin hyllyltä vastaus.
1: No siis, mulle tuli jostain syystä ensimmäisenä mieleen vaikka niin kuin auton ostaminen tai joku tämän tyyppinen palvelu, joka...
0: Eli autokauppa.
1: Autokauppa, jossa siis niin kuin... Nyt mä kaikki autokauppiat varmaan kohta. Älkää suuttukaa, mutta ne kokemukset, mitä niin kuin itsellä on vaikka nyt auton ostamisesta, niin kuinka pienillä asioilla siitä auton ostamisen prosessista voitaisiin saada paljon nautinnollisempi, paljon niin kuin jotenkin hohdokkaampi.
0: No, tämä on raha-arvoista tietoa tietenkin. Pakkohan sulla on nyt heittää meille tässä pari knoppia, että miten siitä tulisi paljon hohdokkaampaa.
1: No, mehän puhutaan palvelumuotoilussa palvelupoluista. Ja palvelupolussa käytännössä tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi ymmärtää se joka ikinen tuokio ja steppi, jonka se asiakas kulkee siinä matkan varrella. Eli siitä hetkestä lähtien, kun minä herään siihen, että no hei, pitäisiköhän toi auto vaihtaa. Siitä hetkestä siihen, että mulla on uuden auton avaimet ja mä jatkan sitä ja sitten mä menen seuraavaan huoltoon ja siitä seuraavaan huoltoon. Niin meidän pitäisi ymmärtää kaikki pienetkin yksityiskohdat, mitä siinä matkan varrella tapahtuu. Mitä minun kaltaiseni asiakas toivoisi siltä prosessilta. Ja minun kaltainen asiakas toivoo asiantuntevuutta, luotettavuutta. Se toivoo sitä, että otetaan mitkä ikinä asiat huomioon. Mutta yhtenä siis pienenä esimerkkinä, kun sä ostat auton. Ja jos sulla on vaikka likviditeettiä ostaa uusi auto, joka kuitenkin saattaa maksaa kymmeniä tuhansia euroja, niin kuinka moni autokauppias esimerkiksi nykyään tarjoaa enää kahvit sen kunniaksi, että ostetaan uusi auto? Ja miksi mä otan tämän esimerkin? Niin mä otan sen esimerkiksi sen takia, että se kustannus sille kahvien tarjoamiselle, niin se on verrattain aika pieni. Ne kahvit maksaa ehkä sanotaan vaikka 8 euroa, no automyyjälle toiset 8 euroa, niin se vie ehkä 1,5 tunnista tuntiin sen automyyjän työaikaa ja sille lasketaan joku 60 euroa tai 80 euroa, tai mikä ikinä se onkaan. No sovitaan vaikka, että se vie 100 sen, se että sä tarjoat asiakkaalle kahvit ja istut sen kanssa alas. No se asiakas pärjäisi ilman sitä kakkupalaa, mutta mikä sen funktio, sen kakun, sen istahtamisen funktio on, se on se, että me juhlistetaan sitä, että sinä olet tehnyt hienoimman päätöksen sinun elämässäsi juuri nyt. Sinä olet ostanut auton. Tämä on tärkeä hetki. Nyt pysähdytään sen äärelle, että sinä olet tehnyt oikean päätöksen. Ja se on se tunne, mikä meidän pitäisi saada sille asiakkaalle, että no mahtavaa. Mä just ostin 60 000 euron auton ja nyt mulla on semmoinen olo, että tämä oli paras päätös ikinä. Ja se saatiin aikaan sillä, että me hetkeksi istuttiin yhdessä alas, me rupateltiin näitä, minä tarjosin sulle kahvit.
0: Vaikka kurakatriinat olisi kupissa niin sanotusti. Niin.
1: Aivan, siis ei se ole väliä, onko se konditoriossa vai onko se sitten siellä autokaupassa, mutta jos me hetkeksi pysähdyttäisiin.
0: Hei, mutta mä saan tästä kiinni, koska mulla tulee tällainenkin mieleen, että kun aikoinaan puskin lapsia maailmaan, olin siinä elämänvaiheessa, niin mä muistan, että mä tulin vähän kateelliseksi, kun ystävättäret toisaalla eri kaupungissa teki samaa hommaa, toi lisää ihmisiä tähän maailmaan, niin he saivat synnytyksen jälkeen kauhean kauniisti katetun tällaisen, niin kuin, että on kahvia, on kivassa lasissa vähän niin kuin ehkä jotakin, vaikka jäi tämmöisen vähän niin kuin jalkaniekka lasissa kuule oikein jotakin mehua ja pikkusämpylä ja kaikki oli kauniisti laitettuna. Ja mä en saanut yhtä kauniisti. Niin mulla jäi sellainen kuva, että mun tämä synnytyskokemus oli nyt vähän valjumpi.
1: Kyllä.
0: Ei ollut niin hieno.
1: Joo, just näin. Anteeksi, tämä ei ole yhtä arvokas esimerkki kuin lapsien tuominen maailmaan, mutta olin tuossa joku vuosi kaksi sitten, en minä muista, niin Helsingissä työreissulla ja päätin, että nyt on vapaa ilta, niin menenpä syömään vähän parempaan ravintolaan, kun oli saanut paikallisessa aviisissa hyvät arvostelut. Ja sitten varasin pöydän ja olin yksin syömässä ja sain sitten sen pöydän siinä ja vähän pidemmän kaavan mukaan söin siinä ja sitten seurasin siinä tietenkin, että no miten muissa pöydissä ja miten palvelu pelaa. No sitten se siinä menee se ilta ja sitten mä pistän merkille, että sitten niihin viereisiin pöytiin, kun lasku on maksettu, niin sitten tarjoilija sanoo, että no te voitte sitten käydä tuosta keittiöstä hakemassa vielä semmoisen yllätyspaketin, kun lähdette sitten kotiin. Kaikille muille sanot,

Radio Kalevassa tänään juteltu muotoilusta yhdessä rovaniemeläisen Julius Uffersagdin kanssa. Jos sä saisit johonkin firmaan

0: niin paitsi mulle. Okei, mä pärjään elämässäni ilman sitä yllätyspakettia, mutta minkälaisen kokemuksen ja tunteen se toi mulle? Että mä oon ihan yhtä lailla maksanut teille tästä ruuasta, mutta mulle ei tarjottu sitä asiaa.
1: Miksi sitä ei tarjottu sulle?
0: No, mä haluaisin uskoa, että se ei ollut mitään henkilökohtaista. Että se kyse oli enemmänkin ehkä siitä, että et no, nyt se tarjoilija ei vaan hoksannut. Se jotenkin meni niin kuin se asia ohi. Ja eihän minä nyt viittinyt alkaa sinne, hei, mullekin se niin. Yllätys. En minä nyt kehannut.
1: Ei, voit tehdä itsestään numeroa tuolla.
0: Niin, nimenomaan. Mutta et kun tämä on nyt se pointti. Että kun meidän pitäisi ymmärtää meitä ihmisiä ja sitä, miltä meistä ihmisistä tuntuu. Ja millään muulla ei ole väliä. Ja tämä on se muotoilu. Jos me tätä ei ymmärretä siellä, kun me tehdään liiketoimintaa tai ihan samaa, mitä me pyöritetään. Jos emme ymmärretä toisia ihmisiä heidän tunteitaan, niin ei me voida menestyä. Ainakaan niin hyvin kuin me mitä me menestyttäisiin, jos me ymmärrettäisiin ihmisiä.

0: Tämä on ollut kylässä Julius Uffersagd, rovaniemeläinen muotoilujohtaja, yrityskehittäjä. Ja tässä on puhuttu muotoilusta, on puhuttu näistä laseista ja maljakoista ja saksista, mutta ennen kaikkea ehkä tällaisesta kokonaisvaltaisesta muotoilusta, että miten joku palvelu tuntuisi meistä asiakkaista mahdollisimman hyvälle. Ne oli aika hyviä nuo edelliset sun esimerkit, toi autokauppa ja sitten se ravintolakokemus, että miten yksityiskohdat voi pelastaa tai pilata jonkun lähtökohdiltaan ihan hyvän perushomman.
1: Ja kun kyse on nimenomaan yksityiskohdista, ja se yksityiskohdan toteuttaminen, se ei ole resurssikysymys. Useimmitenkaan se ei ole resurssikysymys. Se on hoksaamiskysymys.
0: Niin, onkin. Mutta tiedätkö, mulla tulee usein sellainen olo kaikella rakkaudella meille suomalaisille todettuna, että me ei ihan aina ymmärretä yksityiskohtien päälle. Totta kai on niin kuin palveluita ja yrityksiä ja yrityksiä, mutta että ehkä tämä on jotenkin tullut aina miettiä sitä, että onko tämä meidän kulttuurin nuoruutta vielä, että aika vasta ikävää hoidettiin äpylit navetassa ja oltiin tämmöinen agraariyhteiskunta ja ei ole ollut hirveästi rahaa meillä eikä niin pitkää historiaa myöskään niin kuin jollakin Ruotsin kuningaskunnilla ja muuta. Niin että just tämä kysymys, että eikö mielikuvitus vielä oikein niin kuin riitä siihen, että kaikki olisi niin kuin vimpan päälle yksityiskohdat?
1: Ja me saatetaan ajatella, että no ei se nyt kannata. Mitä me nyt tuommoisiin turhuuksiin, kun se leivän saa tuolta kaupasta ja laitetaan siihen vähän voita ja syödään pois. Mitä me nyt tässä ruvetaan?
0: Niin, tai jos vaikka ollaan täällä pohjoisessa, missä käy paljon turisteja, sitten laitetaan vaikka jonnekin laavulle, tiedätkö, turisteille tulet ja laitetaan sinne vaikka se lohikeitto. Niin mietitään se ehkä siihen asti, että no saattaa olla vaikka ne talliatkin siellä kuule kodan penkeillä ja sitten on se lohikeitto siinä, mutta sitten ei ehkä mietitä vaikka, että miltä siinä pihapiirissä näyttää. Että jäikö siihen nyt se moottorikelkka poikittain siihen eteen? Ja
1: kyllä. Niin. Onko kanisterit vähän tuossa?
0: Ja
1: ei mietitä, että no minkälaisista astioista me sitä syötetään sitä lohikeittoa.
0: Niin. Kun mietitään sitten vaan, että no mutta että monesti se lähtee vaan siitä, että no mutta se keittohan on hyvä.
1: Niin,
0: että sehän riittää.
1: Niin, keitto on riittävästi. Tehän saitte syyä.
0: Niin,
1: mitä
0: ja se on
1: nyt valitatte siihen?
0: Hyvä peruskeitto.
1: Ja tästä toi niin kuin hyvänä esimerkkinä vaikka hotellien aamiaiset. Niitähän on laidasta laitaa. Mutta semmoinen pieni vinkki. Vinkki vitonen kaikille, jotka siellä
0: nyt kuulolle.
1: Pyöritätte vaikka niitä aamiaisbuffettejanne. Niin ihan vaan sillä, että sä kerrot asiakkaalle, että mikä se sun juusto on. Siis se, että sä sanot, että tämä on nyt Kuusamon juustoa. Tai että tämä lohi siihen lohikeittoon. Tämä lohi on kalastettu tuosta paikasta X tai Y. Niin sä sillä tuot sille ihmisille mielikuvan, että tämä asiahan on siis oikeasti jokin. Sen sijaan, että sulla on vaan ne siinä levitetty pöydälle ne raaka-aineet, jotka vaan niin kuin on sitä massaa, jota sä siinä niin kuin väännät.
0: Onko
1: niin
0: se muuten sitten niin muotoilua samalla tavalla kuin nykyään jo vuosia on ollut, kun sä menet sinne hotellihuoneeseen, niin siinä lukee, että tämä hotellihuoneen sinulle siivosi Tiina.
1: No se on tavallaan sitä kokemusta. Tulee mulle tunne, että joku ihminen on käynyt täällä tekemässä tätä minua varten. Mm. Ja vaikka mä nyt tiedostakaan sitä tällaista ajatusketjua siinä, että no kylläpä tämä Tiina nyt on käynyt juuri minua varten. Mutta mulle tulee sellainen olo, että no jes. Tämä huone on huolehdittu, mulla on turvallinen ja hyvä tulla tänne, koska joku on katsonut, että tämä kaikki on ok. Ja kysehän on siitä minun niin kuin tunteesta. Ei siitä, että alankaan mä nyt analysoimaan, että kukahan tämä Tiina oli, onkohan nyt oikeasti siivunut täällä vai eikö se. Vaan se kyse on siitä ensimmäisestä tunteesta, että no hei, tämä huone on turvallinen, tämä on hieno, hyvä paikka olla, mulla on hyvä olla täällä. Ja toisaalta siellä niin kuin se sama juustoviipale. Niin jos mulle kerrotaan, että se on paikallista juustoa tai se on sieltä tai tuolta tai se on tämmöistä, niin se mulle muodostuu ymmärrys, että no hei, mahtavaa. Tämä on nyt tätä sen sijaan, että siinä ei mulle kerrota sitä.
0: Niin kyllä. No tämä voi tulla myös vähän puntakaan ja nopeata, mutta tietenkin kun mulla on tämmöinen visionäärinen palvelumuotoilija tässä juttukaverina, niin meillä on tämmöinen pieni pohjoisen radiokanava, kuule. Niin mitä semmoinen radio voisi tehdä näin niin kuin paremmalla muotoilulla kuulijoita ajatellen.
1: Nämä on maailman ihanimpia kysymyksiä. Mä olin kerran Suomi-areenassa haastateltavana vuosia sitten. Mä olin silloin komediateatterissa improvisaationäyttelijänä. Ja sitten

0: haastattelija kysyi lopuksi, että no kerropa tähän loppuun nyt sitten vitsi. No arvaa, oliko mulla yhtään vitsiä siihen
1: loppuun. Ei mulla olisi arvaa.
0: Mutta edelleen mä lähtisin niinku radionkin näkökulmasta siitä, että kun kysehän on siitä, että miten kuulijalle ja radiokanavalle saadaan muodostettua suhde.
1: Mm.
0: Kun ihminen ajaa autolla tuolla aamulla töihin ja iltapäivällä kotiin niin, ja se laittaa se radion päälle, niin jollakin perusteellahan se ihminen valitsee, että no minkä näistä kanavista, monista kanavista minä tältä nyt valitsen. Ja nyt meidän pitäisi ymmärtää, että minkälaisia asiakkaita eli minkälaisia kuuntelijoita me haluamme meidän kanavalle ja mitä ne tietynlaiset kuuntelijat arvostaa. Mä esimerkiksi Radio Kalevassa sen takia, minkä kuuntelen teitä isosti, on se, että teillä on ihan äärettömän hyvää musiikkia.
1: Mm.
0: Mä pidän todella paljon siitä musiikista.
1: Ai sä kuuntelet meitä mahtavasti. Mua vähän pelottiin.
0: Ja se on mulle niin kuin, se, minkä takia mä olen alkanut, että se on siellä mun niin kuin top 5 valikossa autossa, yes, Radio Kaleva, on se, että teillä on käsin poimittu minun kaltaiselleni kuuntelijalle soveltuvaa musiikkia. Eli että meidän pitää ymmärtää, että minkälaisia kuuntelijoita me halutaan. Mehän ei voida saada kaikkia kuuntelemaan. Meidän on pakko valita, että me halutaan erityisesti tämän ja tämän kaltaisia kuuntelijoita. Jos joku munkin kaltainen kuuntelija kuuntelee, niin mahtavaa.
1: Niin.
0: Mutta että meidän pitäisi yrityksissä tehdä enemmän sitä rohkeaa valintaa siitä, että ketkä on meille niitä meidän asiakkaita. Eikä yritetä niin kuin tehdä kaikille kaikkea. Sitten meidän pitäisi ymmärtää, että no okei, no me toivotaan tämän ja tämän tyyppisiä asiakkaita. Me toivotaan nyt vaikka niitä nelikymppisiä perheenisiä, jotka tykkää näistä teemoista ja tämän tyyppisestä musiikista. Sitten me halutaan noita ja noita. Okei, no sitten me ymmärretään, että nämä ihmiset, mitä heidän arjessaan tapahtuu, miten he viettää elämäänsä, millä perusteella he valitsevat radiokanavansa. No miten muuten me voidaan sitä suhdetta niin kuin tiivistää. Mm. Muutenkin kuin antaa WhatsApp-numero, että hei, lähetä terveisiä lähetykseen. Mm. No miten me voidaan hyödyntää sitä sosiaalista mediaa vaikka esimerkiksi ja sen sosiaalisen median niin kuin sisältöjä? Että saataisiko me se ihminen niin kuin sitoutettua meihin myös muissa kanavissa kuin pelkästään radioaaltojen välityksellä?
1: Ei homma eikä mikään.
0: Ei, tuleeko tehdä?
1: Nimenomaan.
0: Mutta sitäkin me tarvitaan niitä muotoilijoita, jotka auttaa siinä.
1: Näinpä. Täällä muotoilu ilosanomaa ja muotoilijoiden puolesta puhetta on pitänyt Julius Uffersaag, rovaniemeläinen muotoilujohtaja. Julius, lämmin kiitos visitistä Radio Kalevaan.
0: Oli ilo olla.
1: Joo, mahtavaa, että pääsit kylään ja oli kiva rupatella tästä ja kaikkia hyvää.
0: Sitä samaa.
2: Radio Kaleva.
3: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Radio Kaleva. Noinhan se menee.
1: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
2: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
3: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
4: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
5: Valjasta käyttöösi äänen ja radion voima. Panosta markkinointiin, joka luo vahvoja mielikuvia. Kalevamedia.fi/yrityksille.

Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.

Hiekkarallin Kiiminkiin. Kiiminkipuiston koulun kylkeen tulevaa koulurakennusta rakennetaan parhaillaan kovaa vauhtia. Kiimingin keskustan lähellä on meneillään kiivas rekkaliikenne, mutta sen on määrä helpottaa kohtapuoliin. Parhaillaan ovat meneillään maamassojen vaihtotyöt. Ensi tai seuraavalla viikolla alkavat perustusten tekeminen ja väestönsuojien rakentaminen. Joulukuun lopulla pitäisi ulkoseinät ikkunoineen olla pystyssä. Kiiminkijoen koulun alakoulun oppilaat siirtyvät rakennuksen valmistuttua uuteen Kiiminkipuiston yhtenäiskouluun 1,5 vuoden päästä. Oulun seutu häviää selvästi muille yliopistokaupungeille yritysten suhteellisessa määrässä. Vaikka alueella perustetaan vilkkaasti uusia yrityksiä, niistä ei kasva merkittäviä työllistäjiä tai vientiyrityksiä. Asiantuntijoiden mukaan Oulu on vahvasti palkansaajakaupunki, jossa isojen työnantajien olemassaolo ja epäonnistumisen pelko jarruttavat riskinottoa. Uusien yritysten puutteen lisäksi olemassa olevien mikroyritysten kasvua tukahduttavat uupumus, eläkejärjestelmä, YELin ongelmat sekä yritystukien pirstaleisuus. Voit lukea Kalevan laajan artikkelin Oulun yrittäjyyden kipupisteistä ja ratkaisuista Kalevan verkkosivuilta. Pohjois-Suomen hallinto-oikeus ei tutkinut Oulun hiippakunnan tuomiokapitulin päätöksiä, joiden mukaan Oulujoen ja Haukiputaan seurakuntien tiloissa voidaan vihkiä myös samaa sukupuolta olevat parit. Hallinto-oikeuden mukaan päätöksistä ei voi valittaa kirkkolain perusteella. Kantelun tehnyt Haukiputaan seurakuntaneuvoston jäsen Martti Heinonen on ratkaisuun pettynyt. Hänen mukaansa tuomiokapituli toimii vastoin kirkkolakia, joka tuntee vain miehen ja naisen välisen avioliiton. Tuomiokapitulin päätökset pohjautuvat piispojen antamaan pastoraaliseen ohjeeseen, joka sallii kaikkien parien vihkimisen. Heinonen harkitsee vielä asian viemistä korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Kerrotaan vielä, että American Car Show keräsi Ouluhalliin ennätysmäärän kävijöitä viikonloppuna. Noin 11 000 jenkkiautojen ystävää kerääntyi viikonloppuna Ouluhalliin, kun American Car Show järjestettiin 47. kerran. Viime vuonna kävijöitä oli noin 10 000. Tapahtuma on järjestetty perinteisesti äitienpäivä viikonloppuna. Tapahtuman järjestäjien mukaan monelle jenkkiautonäyttelystä on muodostunut äitienpäiväperinne.

0: sää on tänään maanantaina enimmäkseen pilvinen. Päivän kuluessa tulee yleisesti sadetta tai sadekuuroja. Päivälämpötila on 8–13 astetta. Tulevana yönä sää poutaantuu väliaikaisesti ja yölämpötila on 3–5 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

tässä viheltelee Andrew Bird ja kipale nimeltään Sisyphus. Kello pian 9:04 ja tämä on Radio Kaleva ja Rotuaari Reipas. Toivekipaleita voi laittaa tulemaan numeroon 0440954495. Mutta jos niitä ei ole tullakseen, niin mulla on idea pitkästä aikaa tällaiseen kimara-aiheeseen. Sisyphus peered into the mist, the stones grow from the precipice, Paul.

Tämä on Andrew Bird ja Sisyphus, kipaleen nimi. Edellä ennen uutisia kuultiin myös Nelly Furtadon I'm Like a Bird. Ja Kaleva kertoo uutissivustollaan, kuinka uusi sääilmiö, tuulitulvat, uhkaa tuhota Oulun seudun lintuerikoisuuden ja nyt yliopisto aikoo pelastaa munat. Tämäpä lintutermistö ja aiheisto viritti minut ajatukseen, että pitäisikö meillä olla pitkästä aikaa kimara täällä ysin jälkeen. Teemana voisi olla nyt sitten ne linnut, birdit. Tässä äänilennoksia Little Bird.

Annie Lennox ja Little Bird. Kun ajattelette tempaa sen tässä tällaisen lintuaiheisen kimaran. Mutta nyt on tullut toive, joka kannattaa toteuttaa. Joten jätetään kimara tällä kertaa nyt tämmöiseen tuplaan. Little Birdistä pahan ilman lintuun. Tämä on Vilma ja paha ilman lintu. Ja tämän jälkeen tulee sitten tämän viikon ensimmäinen toivekappale, jossa paistaa aurinko.

tämmönen mainio kipale. Oli viikon ensimmäinen toivekappale, Sunny ja Bonnie M. Mikäs muu, kuuntelet Radio Kalevaa ja kello on 19 minuuttia yli 9 maanantai-aamussa.

0: Radio Kaleva.
1: Mihinkään festivaalille kannattaisi lähteä Oulussa tässä lähiaikoina?
2: Katoppakö, kohta on 2G-festivaali. Brunnitorilla eli Rauhalan, Tuban ja Voimalan sisäpihalla 22. ja 23. päivä toukokuuta.
1: Mitä siellä on esiintyjiä?
3: The Soundtrack of Our Lives. Litku Klemetti esittää tulevan rockilmissa 100 pahaa poikaa erityiskeikalla. Festivaalin oma Second Generation Links Larynx Luuve Anttelin ja Jarkko Martikaisen johdolla.
2: Ja radiopuhelimet 40-vuotiskeikalla ja Agnestic 40-vuotisjuhlakeikalla myös. Mikko Alataloa ja kissaa ja vaikka mitä muuta.
1: Vai semmoista. Tämähän on vuoden avarakatseesi festivaali. 2G. Connecting people.
3: 2gfestival.fi.
2: Yhteistyössä Oulu 2026.
4: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
5: Noinhan se menee.
6: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
7: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
0: Radio Kaleva.

Pretty in Pink, laulaa The Psychedelic Furs. Ihanasta pinkistä Cadillacistään kertoo meille myös Henna Ooman, oululainen äiti-ihminen, jonka kanssa juteltiin männä perjantaina vähän äitiydestä ja autoista, koska Henna on äiti-ihminen ja auto-ihminen. Ja oli Pinkin Cadillacissa kansanliikenteessä American Car Showssa viikonloppuna, josta on tullut tuosta showsta sellainen oululainen äitienpäivä perinne, ja kovasti siellä on väkeä taas ollut, jopa 11 000 ihmistä. Ennätysyleisö. Semmosta. Se oli viime viikonloppuna se, mutta Henna Oomanin podcastin löydät toki edelleen tuolta meidän sivuiltamme. Mikä naisihmistä kiinnostaa jenkkiraudoissa? Sitä voi käydä kuuntelemassa lisää osoitteessa kaleva.fi tai Kalevan verkkosivujen kautta sinne alavalikkoon. Kuuntele, tai onko se nykyään nimeltään podcastit.

Junior, Senior ja Move Your Feet. Kello yli puoli kymmenen, kuuntelet Radio Kalevaa ja Rotuaarin Reipasta. Tällä viikolla tietenkin euroviisut. Kyllä, toiset boikotoi viisuja, ehkä jo aiemmin, mutta erityisesti tänä vuonna. Toiset aikovat edelleen ottaa ilo irti liekinheittimestä ja siitä, että suluissa taas yhden kerran Suomi on viisukarkeloiden yksi ennakkosuosikeista, miten käy Lindan ja Peten. Ainakin he edustavat näyttävästi Wienissä Suomea ja oli miten oli. Huomenna tiistaina jutellaan enemmänkin sitten siinä ensimmäisen karsintailtaman alla oululaisten viisufanien kanssa, että mitkä on tunnelmat ja kuka boikotoi kisojen katsomista ja kuka ei. Joo, viisusta puhetta tällä viikolla. Ja Hela torstai, sekin on yksi tämän viikon merkkipaalu, koska ylimääräinen vapaa. Ja sen vuoksi ei muuten rapista tällä viikolla.

Funk, Kuningas, Prince, and the New Power Generation, Cream, ysäri hitti, Princeltä, kevyet mullat vaan. Siinäkin meni mies. Musiikillinen nero liian varhain manan maille. Hei, tällä viikolla ei Rapakari Recordsia, tuo mainitsi jo ennen Princeä ja nyt vielä tuohon tarkennusta. Eli koska hela torstai, niin me emme vietä Rapista tällä viikolla, mutta jo nyt voi ottaa kuunteluun Rapiksen

seuraavan levyn Buena Vista Social Clubin Buena Vista Social Club. Tämä oli Irina Björklundin näyttelijä muusikon tällä viikolla Ouluun juurikin helatorstaiksi tänne keikkansa tuovan Irinan ehdotus meille kuunteluun. Ja tämä kuunnellaan siis 1,5 viikon päästä.

laulaa tässä väkevästi Edien Quesada kumppaneineen. Tätä levyä ei olla kuunneltu Rapakari Recordsissa, mutta tämä oli mukana meidän vuodenvaihteen erikoisrapisjaksossa, jossa itse kukanenkin rapislaisesta esitteli jonkun levyn, joka jäi erityisesti mieleen vuodelta 2025. Ja Edien Quesadan levy oli mulle sellainen tapaus. Viime kesänästä tuli monet mökkiastiat tiskattua siellä navetan tiskipisteellä Edien Quesadan aurinkomusaa kuunnellen. Suosittelen. Rapista ei tosiaan tällä viikolla, koska hela torstai, mutta aurinkoa levylautaselle kannattaa ottaa ja kuunnella parisen viikkoa Buena Vista Social Clubin Buena Vista Social Club -levyä, joka on sitten se meidän seuraavan rapiksen tapaus. Tänä aamuna tulossa uusinta haasteksessa allekirjoittaneen ja sometutkija Krista Hylkilän tapaaminen. Me jutellaan siis tietenkin somesta, somen käytöstä, somekoukusta ja siitä, miten siitä voisi päästä eroon edes jossain määrin. Tähän keskusteluun tuossa tuokiossa.

0: Tämä on Radio Kaleva ja minä olen Sini Salmirinne, Rotuaarin Reipasta, eli meidän aamulähetystä kuuntelet. Ja juttu kaverikin tälle aamulle saatu paikan päälle. Krista Hylkilä, terve.
1: Terve, terve. Kiva olla täällä.
0: Kiva. Alkuun kysymys, kun tässä alkuvuotta eletään, että oot sä tehnyt mitään uuden vuoden lupauksia?
1: No täytyy sanoa, että mä en ole ihan hirveän hyvä niissä uuden vuoden lupauksissa. Viime vuonna mä lupasin, että mä oon armollisempi itselleni ja vuosi oli aika raskas, kun oli tuo väitöstilaisuus ja sain sen homman pakettiin, niin mä päätin, että tänä vuonna mä yritän jatkaa sillä samalla lupauksella, että pidän huolta itsestäni ja yritän olla armollisempi, mutta en hirvein suurin odotuksi.
0: Niin, lopulta se on sitten tämmöinen no mercy.
1: Kyllä, just näin.
0: Tilanne, kyllä. Joo, mut Kristan, viime vuoden työläästä tapauksesta, eli väikkäristä ja sen aiheesta meillä tänään puhe. Aiheesta, joka toki myös on koko lailla meidän kaikkien käsillä päivittäin, eli somen käyttö ja ongelmallinen somekäyttö.
2: Tämä keskustelu on uusinta. Lisää haastatteluja matkan varrelta osoitteesta radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kalevaa kuuntelet, Sini Salmirinne täällä ja niin myös aamun juttukaveri Krista Hylkilä. Krista, vielä tässä tervetuloa meille kylään.
1: Kiitoksia.
0: Mä tuossa vähän kysyinkin, että onko mitään uuden vuoden lupauksia, mutta ei, no onhan se aika iso lupaus, jos on tällainen viime vuodelta jatkettu lupaus, että ole armollinen, armollisempi itsellesi.
1: Kyllä.
0: Missä se voi sun arjessa näkyä?
1: No ylipäänsä siinä, että ehkä aikatauluttaa työtä paremmin ja jos tuntuu, että tänään ei ole niin voimia lähteä vaikka sinne kuntosalille, niin sitten ehkä kuuntelee sitä kehoa ja niin edelleen. Että kaikessa ei tarvitsisi aina suorittaa ihan 100-prosenttisella panostuksella, vaan joskus vaikka se 50-prosenttinenkin riittää. Ja toki myös mulla liittyy siihen ehkä semmoinen, että huolehtisi itsestä nimenomaan, vaikka kävisi hieronnassa välillä ja niin edelleen. Että semmoista ylipäänsä semmoista arkihyvinvointia ja sen ylläpitoa.
0: Joo, sä oot selvästi nuori ja dynaaminen ihminen ja painat menemään. Väikkärikin on jo tehtynä. Eli oot sä tällainen aika suoritusorientoitunut.
1: No näin ehkä musta kuvataan, kun mua kuvataan, että mä oon aika semmoinen suorituskeskeinen ja tavoitteellinen ihminen, mitä ehkä en olisi aikaisemmin osannut kuvitella, että sanoisin itsestäni, koska en ajatellut, että päätyisin tälle polulle, mutta jotenkin se akateeminen maailma ja ehkä myöskin tämä meidän nykyyhteiskunnan kulttuuri, tietynlainen suorituspaineet ja niin edelleen, niin on tempassut meikäläisenkin matkaan ja siellä junassa ollaan tällä hetkellä.
0: No niin, ja aika moni huutaa tavalla tai toisella armoa tässä arjen keskellä. Ja alkuvuodesta nimenomaan mietitään, että miten voisi tehdä elämästä vähän parempaa. Toiset ottaa ehkä tipattoman tammikuun ja toiset miettii ylipäätään vaikka painon pudotusta tai kuntokuuria. Näinhän se aina menee tässä alkuvuodesta. Ja yksi tällainen kuntokuuri, mitä moni toivoo itselleen tai ehkä läheiselleen, on somepaasto. Ja me puhutaan tänään somesta ja somen ongelmallisesta käytöstä. Sä Krista teit viime vuonna väikkärin, jossa tutkit nuorten ihmisten ongelmallista sosiaalisen median käyttöä ja sitten yhteyttä erilaisiin mielenterveysongelmiin. Menikö se suurin piirtein näin?
1: Joo, suurin piirtein juurikin näin. Siellä on psykososiaalinen hyvinvointi, eli siellä on tämä mielenterveys ja sitten on sosiaalisia puolia, eli yksinäisyys, sosiaaliset suhteet ja niin edelleen, että niitä vähän tarkasteltiin siellä sitten molempia puolia, koska somehan totta kai liittyy myös niinkö hyvin vahvasti tähän vuorovaikutukseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin, niin ne otettiin sitten näiden mielen hyvinvoinnin teemojen lisäksi.

0: vuodet matkaa.
1: Näin. Nainen on siis tutkinut asiaa, mitä me monet mietitään kyllä omassa arissammekin päivittäin tai viikoittain. Ja tänään me puhutaan somesta, somen koukusta, somekoukusta ja siitä, miten siitä pääsisi myös vähän eroon.

0: Radio Kaleva. Noinhan se menee.
1: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
3: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin

0: kalusteita. Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
1: Rautiokalusta.
0: Rautiokalustaa.fi.
2: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, Tukkijätkä, Dressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
3: Keskiviikkona 13. toukokuuta on todellinen pikkulauantai. Superpesis kausi 26 tärähtää käyntiin Sarkkirannassa autofix1.com-areenalla. Keki kohtaa kovasti vahvistuneen Kiteen pallon kello 18.00. Liput tutusti ennakkoon Ticketmasterista. Lämpimästi tervetuloa!
4: Radio Kaleva.

Kello on 10:00. Tässä Kalevan sähköuutisia maanantaipäivään. Uuden koulun rakennustyömaa on tuonut vilkaan rekkarallin Kiiminkiin. Kiiminkipuiston koulun kylkeen tulevaa koulurakennusta rakennetaan parhaillaan kovaa vauhtia. Kiimingin keskustan lähellä on meneillään kiivas rekkaliikenne, mutta sen on määrä helpottaa kohta puolin. Parhaillaan ovat meneillään maamassojen vaihtotyöt. Ensi tai seuraavalla viikolla.

alkavat perustusten tekeminen ja väestönsuojien rakentaminen. Joulukuun lopulla pitäisi ulkoseinät ikkunoinen olla pystyssä. Kiiminkijoen koulun alakoulun oppilaat siirtyvät rakennuksen valmistuttua uuteen Kiiminkipuiston yhtenäiskouluun 1,5 vuoden päästä. Perämeren rannikon matalilla rantaniityillä pesivien lintujen pesät tuhoutuvat tulvissa aiempaa useammin. Oulun yliopiston tutkimuksen mukaan merkittävä pesätuhojen kynnys ylittyy jo silloin, kun meriveden pinta nousee noin 40 senttimetriä tavanomaista korkeammalle. Tällaisia tuulitulvia tapahtuu nykyisin moninkertaisesti enemmän kuin vielä 1970-luvulla. Tulvat ovat romahduttaneet Suomessa pääasiassa Oulun seudulla pesivän uhanalaisen etelän suosirrin poikastuoton. Oulun yliopistossa on testattu rantalintujen suojelukeinona munien keinohaudontaa. Suokukon munat haudottiin ja kasvatettiin hallituissa olosuhteissa. Poikaset palautettiin pesään kuoriutumishetkellä. American Car Show keräsi Ouluhallin ennätysmäärän kävijöitä. Noin 11 000 jenkkiautojen ystävää kerääntyi viikonloppuna Ouluhallin, kun American Car Show järjestettiin 47. kerran. Viime vuonna kävijöitä oli noin 10 000. Tapahtuma on järjestetty perinteisesti äitienpäivän viikonloppuna. Tapahtuman järjestäjien mukaan monelle jenkkiautonäyttelystä on muodostunut äitienpäivä perinne. Miksi oululainen Henna Ooman on hurahtanut Amerikan rautoihin? Sitten voit käydä kuuntelemassa Radio Kalevan podcastin tai käydä katsomassa kuvia Amerikan Car Showsta. Kaikki nämä löydät Kalevan verkkosivuilta osoitteesta kaleva.fi, josta myös lisää muuta uutisrintamaan luettavaa uutisia radiossa seuraavan kerran kello 13.

0: Viikko alkaa epävakaisessa säässä ja sadetta on odotettavissa alkuviikkoon monessa määrin. Sää on enimmäkseen pilvinen tänään maanantaina ja päivän kuluessa tulee yleisesti sateita tai sadekuuroja. Päivälämpötila on noin 8-13 astetta. Yöksi sää poutaantuu väliaikaisesti. Yölämpötila 3-5 astetta ja sitten taas huomenna tiistaina uusia saderintamia. Mutta ei hätää, pitää olla toivossa vahva, koska sitten taas aurinkoa ja lämmintä luvattu sopivasti viikonlopulle.
1: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.
0: Joo, sitten kun toiset ihastelee Suomen liekin heitintä viisuissa, niin voi nauttia myös lämpimästä viikonlopun kelistä, ainakin tällä hetkellä sitten enemmän loppuviikkoon luvassa jopa 19 asteen lämpötiloja. Saadaanko niistä nauttia? Nähtäväksi jää. Mutta eleillään tätä maanantaita nyt ensin. Tässä Orchestral Maneuvers in the Dark, Pandora's Box. Ja sitten tällä tunnilla jatkuu allekirjoittaneen ja sometutkija Krista Hylkilän jutustelu.

0: somesta, sosiaalisesta mediasta ja somekoukusta puhe tänään Radio Kalevassa yhdessä aiheita tutkineen Krista Hylkilän kanssa. Krista, mitkä on sulle koukuttavimpia juttuja somessa, mitä päädyt siellä kattelemaan?
1: No tällä hetkellä siis oikeasti varmaan se, että mikä mut saa aina palaamaan siihen eri sovelluksiin, on toki se sisältö. Mutta siis mulla on iPhone ja siihen ilmestyy ne ihme punaiset pallurat niihin sovelluksiin, kun siellä on jotain aukaisematta ja se häiritsee mua ihan hirveän paljon. Niin mun pitää aina käydä klikkaamassa, että mä saan sen mun puhelimen näytön siistittyä. Niin se on yksi semmoinen, mikä koukuttaa.
0: Joo, aikamoisen koukku ovat siis rakentaneet.
1: Kyllä, just näin ja ihan tietoisesti.
0: No joo, mutta entä se sisältö? Onko se kissavideot, meemit, mikä nyt huvittaa sua?
1: No joo, myönnetään, mä katson aika paljon itse asiassa jotain kokkausvideoita, koska rakastan niitä vinkkejä, että mä saan helppoja reseptejä arkeen, mutta myös semmoiset hauskat videot ja myönnän myös olevani syyllinen kissavideoiden katsomiseen, rakastan siis eläimiä ja kissoja ja mun mielestä ne on ihan maailman hauskimpia, kun ne kiusaa ihmisiä ja niin edelleen, niin siihen saan kyllä aikaani kulutettua.
0: Radio Kalevaa kuuntelet, minä olen Sini Salmirinne ja juttukaveri tänään Krista Hylkilä. Viime vuonna somesta, somen ongelmakäytöstä väikkärin tehnyt nuori nainen ja tällä hetkellä Krista, sä oot yliopisto-opettaja.
1: Kyllä. Mä toimin tuolla lääketieteen tekniikan ja terveystieteiden tutkimusyksikössä Oulun yliopistossa yliopisto-opettajana ja päällikkönä meidän Unlocked-hankkeessa ja tämmöinen multitaskaustehtävä siellä. Mm. Ja on ollut siellä niinku hommissa vuodesta 2019, että ei ole mikään semmoinen uusi juttu.
0: No niin, terveys ja teknologia, some ja mielenterveys. Onko se aika, vois kuvitella, että se on aika trendikäs ja pinnalla oleva aihe myös siellä teillä?
1: On joo, ja paljonhan meillä tutkitaan eri teknologian puolia, kun ollaan siinä lääketieteen tekniikankin puolella yhteydessä. Ja nykypäivänä on tullut nämä digiohjaukset sairaalamaailmaan ja elintapavalmennukset digilaitteiden matkassa ja niin edelleen, että teknologian eri puolia paljon tosissaan meillä siellä tutkimusaiheena pyörii meidän tutkimusyksikössä.
0: Some puhuttaa ja mietityttää. Siihen on koukussa niin nuoret kuin aikuiset. Enää ei ole tylsää aikaa, kun aina on sosiaalinen media seurana. Mutta sitten me ihmiset myös koukututaan tähän. Mutta onko se jotenkin näin, että mitä lueskelin noita artikkeleja, niin mulla jäi semmoinen mielikuva, että vielä ei ole sellaista lääkemaailman diagnoosia kuin somekoukku tai someaddiktio.
1: Joo, me arkikielessä monesti kuuluu puhuva, voisi jo sanoa vaikka kavereille, että joo, mä oon someriippuvainen tai someaddikti, mutta siihen ei meillä ole tosissaan vielä olemassa virallisia diagnooseja. Puhutaan tosissaan tautiluokituksista. Toisin kuin esimerkiksi digipeliriippuvuuteen,

0: meillä on tulevaisuudessa meidän uudessa tautiluokitusjärjestelmässä ihan semmoiset koodit, joilla lääkäri voi todeta siis, että sulla on digipeliriippuvuus. Vähän samalla tavalla kuin rahapeliriippuvuus.
1: Mutta voiko sitten ajatella, että tämä on ajan kysymys, että me saadaan vastaava diagnoosi myös someaddiktiolle?
0: Näin on mahdollista, että meillä on tulevaisuudessa myös sille riippuvuus- ja tautiluokituskoodit, että se voidaan ihan diagnosoida. Digipeliriippuvuuskin luokitellaan mielenterveyshäiriöiden alle tällä hetkellä ja samoin tosi samanlaisia piirteitä liittyy tähän someen puoleen, että hyvin ne menee käsi kädessä ja digipelitutkimus on paljon edellä sometutkimusta ja niin kuin maailman terveysjärjestökin on sanonut, että tarvitaan lisää tutkimusta, mutta että tähän täytyy nimenomaan kiinnittää tulevaisuudessa enemmän huomiota ja miten me saadaan se, että meidän esimerkiksi sosiaali- ja terveyspalvelut saadaan reagoimaan siihen, niin me toisaalta tarvitaan ne ongelmamääritelmät ja jos meillä on ne diagnoosit, niin sille ruvetaan kehittämään ehkä aktiivisemminkin hoitoja.
2: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

Radio Kalevassa jutellaan tänään someriippuvuudesta ja mitä sille voisi oikein tehdä. Mä löysin tällaisen tekstin tuolta internetin syövereistä. Maailman terveysjärjestö WHO on jo vuonna 2015 todennut ongelmallisen sosiaalisen median käytön kansanterveydelliseksi haasteeksi. Arviolta jopa neljännes maailman väestöstä kärsivät.

0: terveisiä digimedian haitallisesta käytöstä. Krista Hylkilä, mitä sanot tähän? Eikö kuulosta aika siis pelottavalta?
1: No kyllä se kuulostaa ja tähän digimedian käyttöönhän kuuluu muutakin kuin some. Että siihen kuuluu digipelaamiset ja nettisoppailuaddiktiot ja niin edelleen, että se on laaja ilmiö. Mutta jos mietitään, että 1/4 meistä kärsii näistä ongelmista, niin kyllähän se koskettaa meitä aika isoa joukkoa.
0: Mammuttimainen ongelma, kyllä. Siis mammuttimainen maailmanlaajuinen ongelma.
1: Kyllä, ja nimenomaan tämän takia ehkä siihen on ruvettu heräämään. Ja niin kuin nähdään uutisissa koko ajan puhutaan, että pitäisikö Euroopasta kieltää somea tietyltä ikäryhmiltä ja näin edelleen. Että koko ajanhan siihen ehkä havahdutaan, että tämä itse asiassa tähän liittyy aika isoja haasteita.
0: Kyllä. Krista on siis tehnyt Väikkärin viime vuonna julkaistun Väikkärin somen ongelmakäytöstä. Viime vuosi oli siinä mielessä musta kiinnostava ja iso vuosi, että peruskoulut kielsivät kännykän käytön koulussa. Mitä ajatuksia sulla on siihen?
1: No siis näin somea tutkineen näkökulmasta, niin ihan mahtava juttu. Meillä on itse asiassa esimerkiksi Oulussa menossa tutkimusta tähän liittyen ja toivottavasti saadaan sieltä tuloksia, että miten tämä on vaikuttanut tämä muutos, että ne kännykät otettiin pois sieltä koulumaailmasta, että meillä on tosissaan kyselytutkimusta siihen, että onko sillä saatu vaikutuksia hyvinvointiin, mutta omasta mielestäni tosi hyvä muutos. Se rauhoittaa sitä kouluympäristöä ja parhaimmillaan auttaa siihen keskittymiseen, oppimiseen ja tosissaan ehkä opettajien henkilökunnankin näkökulmasta saattaa parantaa sitä työssä jaksamista.
0: Mm. Me on tässä juteltu jo sun kanssa, että todennäköisesti tulevaisuudessa saadaan tällainen some-addiktio-diagnoosi tuonne lääketieteeseenkin. Tämä on ehkä, voiko sanoa, että todennäköistä. Koulumaailma tosiaan nyt esimerkiksi Suomessa tehnyt tämän kännykkäkiellon. Niin onko tämä tällainen juttu, että tämä tulee ikään kuin tällaiset kiellot ja rajoitukset ja muut tämän ongelman havainnointi tulee vaan etenemään?
1: Joo, näin on ainakin toivottavaa ja tosissaan toivotaan, että se diagnoosikoodi saadaan sinne, mutta tähän on ehkä tehty vielä sen verran vähän tutkimusta, että me ei ihan olla selvillä, että mikä on syy, mikä on seuraus, mikä aiheuttaa mitäkin. Eli tarvitaan tämmöistä pitkän ajan tutkimustietoa vielä sinne taustalle, että me ymmärretään tätä ilmiötä paremmin. Ja se toki sitten vaikuttaa siihen, että tai pitäisi ainakin vaikuttaa niihin tehtyihin ratkaisuihin, miten meidän yhteiskunta etenee, että minkälaisia ne oikeat tulokset on, koska nyt on jouduttu elämään tässä ajan hermoilla ja teknologia kehittyy niin valtavan nopeasti, että tutkimushan ei pysy niin kuin perässä ollenkaan.
0: Niin, kyllä. Ja sitten kun me puhutaan ongelmasta ja addiktiosta, niin siinähän pitäisi pystyä määrittelemään nyt sitten, että missä menee ongelmakäytön raja. Ja puhutaanko me nyt sitten niin kuin esimerkiksi kuinka monta tuntia päivässä käytän somea tällaisista asioista?
1: No henkilökohtaisesti mä oon, toki se tuntimäärä ja ajankäyttö liittyy tosi paljon ja on todettukin, että sillä on yhteyksiä niiden ongelmien syntyyn, mutta siellä on niin paljon muutakin siellä some-sisällöissä, mitkä vaikuttaa nimenomaan ne sisällöt, millä tavalla sä käytät somea. Esimerkiksi sen on todettu olevan, jos on esimerkiksi pakenee sinne somemaailmaan, niin se saattaa olla ongelmaa enemmän aiheuttava versus sitten se, että sä niin kuin käytät sitä vaikka rentoutumiseen. Ja näin edelleen, että se ei ole pelkkä se ajankäyttö siellä somemaailmassa, vaan juurikin, että ne käyttötavat, käyttömotiivit ja niin edelleen. Että aika hankalasta ilmiöstä on kyse ja en tiedä, miten me saadaan määriteltyä rehellisesti se, että missä menee se ongelmakäytön raja. Saadaanko me oikeastikaan semmoista tarkkaa rajaviivaa, koska siihen vaikuttaa myös tosi paljon yksilölliset tekijät, että miten jokainenkin kokee asiat.
0: Mm. Mä kovasti yritin kaivaa jotain artikkelia, kun ottelin sua tänne kylään, että kun mulla oli semmoinen mielikuva, että maailmalla on jo ehkä Yhdysvallassa tai jossain tällaisia niin kuin vierotusleirejä someriippuvaisille nuorille, mutta en nyt tähän hätään löytänyt niitä käsiin, mutta onkohan mun mielikuva ihan väärä?
1: Ei, tämmöisiä on olemassa ja erilaiset esimerkiksi järjestöt, vaikka Suomessakin SOSPET-säätiö, kenen kanssa me tehdään yhteistyötä, niin heillä on tämmöisiä digipaastoleirejä, viikonlopun mittaisia ja sinne voi hakea ja ilmoittautua ja siellä tehdään ihan muita juttuja ja harjoitellaan siitä somesta irrottautumiseen ja ollaan esimerkiksi se viikonloppu ilman sitä somea ja sieltä saat tietoa siihen aiheeseen liittyen ja ehkä semmoisia käyttömenetelmiä, miten sä voisit sitten valjastaa niitä arkeen, että se käyttö ei olisi enää ongelmallista, ei haittaisi sun hyvinvointia.
0: Okei, digipausto. Näillä ei ole varmaan myöskään ikärajoitusta, että olipa vähän tämmöinen keski-ikäisempi boomeri tai nuorempi, niin sinne voi mennä.
1: Joo. Siellä pääsääntöisesti on nuoria aikuisia ollut, mutta mä en itse asiassa tällä hetkellä tiedä, että onko siinä mitään niin kuin varsinaista ylärajaa. Mä luulen,

että alaraja heillä on ehkä 18 vuodessa. En 100% varmaksi sano sitäkään, mutta nuoret aikuiset periaatteessa sinne on yleisesti tällä hetkellä hakeutunut. Ja niitä on järjestetty nytten kerran vuodessa. Ja mä luulen, että tämmöisiä tietynlaisia leirejä saattaa olla muidenkin järjestämänä, mutta tämä on semmoinen, minkä mä ainakin tiedän.

0: Tämä on Radio Kaleva, mitä kuuntelet. Minä olen Sini Salmirinne ja juttukaverina täällä on yliopisto-opettaja Krista Hylkilä. Krista viime vuonna julkaisi oman väikkärinsä, jossa tutkittiin nuorten ihmisten mielenterveysongelmia ja sosiaalisen median käytön yhteyksiä. Sanoinko mä suurin piirtein oikein?
1: Kyllä, juurikin näin. Pääsääntöisesti kohteena oli nimenomaan ongelmallinen sosiaalisen median käyttö ja sen yhteys psykososiaaliseen hyvinvointiin, eli kansankielellä näihin mielenterveyshaasteisiin ja sosiaaliseen hyvinvointiin.
0: Joo. No mitä se on se ongelmallinen käyttö, somen ongelmallinen käyttö?
1: No tästäkin käydään edelleenkin keskustelua ja siitä on vähän niin kuin erilaisia näkemyksiä, mutta se määritellään nimenomaan semmoisena somen käyttönä, mikä on semmoista hallitsematonta, kontrolloimatonta, vie niin paljon aikaa, että se alkaa häiritä sitä hyvinvointia ja arkea. Ja siellä huomataan, ehkä käyttäjä itse huomaa, että sillä on niitä vaikutuksia sinne hyvinvointiin tai arjen toimintoihin, esimerkiksi jää läksyt tekemättä tai työssä suoriutuminen kärsii, mutta vaikka me huomataan näitä, niin me ei lopeteta sitä käyttöä tai pystytä lopettamaan sitä.
0: Joo. No sulla on varmaan jonkunlainen käsitys, että mitä tälle voisi nyt tehdä? Voisiko me lähteä käymään tällaisia vinkkejä ja yleisesti tiedettyjä totuuksia, että millä tavalla itse kukanenkin meistä voisi ainakin himpun verran vierottautua sieltä somekoukusta? Mikä olisi tämmöinen niin kuin ykkösvinkki, jonka iskisit tiskiin?
1: No siis ykkösvinkki hankala, koska tosi yksilölliset, että mitkä keinot toimii meillä kelläkin. Mutta jos mä mietin sitä, että esimerkiksi se, että me tänään tässä keskustellaan tästä aiheesta, niin se on jo iso juttu. Ja ylipäänsä, että mediassa puhutaan tästä, koska se tiedon lisääminen on yksi keskeisimmistä asioista, että me ymmärretään, että siihen voi liittyä riskejä ja haasteita. Niin se on tärkeä asia ja siitä asiasta kouluttaminen ja sen osaamisen lisääminen tästä digihyvinvoinnin teemasta on hyvinkin tärkeää tänä päivänä. Mutta mitä me ehkä sille helposti siinä arjessa voidaan tehdä, niin mitä yleensä sanon ihmiselle, kun kysyy, että no mitä mä teen, että miten mä voin tähän niin kuin itse vaikuttaa, niin on se, että sä mietit, sä hetkeksi pysähyt, kun sä otat sen puhelimen tai ylipäänsä mietit sitä omaa somen käyttöä, että hetkinen, että miksi mä oikein käytän tätä? Mikä on se syy siellä takana, minkälaisia tunteita se aiheuttaa, mitä ajatuksia siinä herää ja miten mä reagoin ehkä siihen sisältöön, mitä mä siellä näen ja näin edelleen, että se hetken pysähtyminen ja miettiminen on ehkä se konkreettisen keino, mitä voi helposti tehdä siinä arjessa aika nopeastikin ja oikeasti pohtia niitä käyttösyitä ja miettiä se, että jos siellä joku ei tuota sulle hyvää mieltä tai oikeasti, että sulle tulee semmoinen olo, että tästä tulee jopa paha olo, niin miksi sä teet sitä? Pystyisikö sitä muuttamaan? Pystyisikö sä fokusoimaan sitten sitä käyttöä sillä tavalla, että sä käyttäisit semmoisia sovelluksia, joista sulle tulee hyvä olo, koska siellä on myös paljon positiivisia puolia. Ei pelkästään, vaikka me tänään puhutaankin ongelmallisesta käytöstä, niin somessa on tosi paljon hyvää ja sillä pystytään edistämään myös sitä hyvinvointia. Mutta kun me keskityttäisiin niihin positiivisiin puoliin, niin se voisi kääntää sen vaikutuksen, miten me koetaan se, niin sinne positiiviseen.
0: No mutta peiliin katsominenhan on aina melkein se vaikein juttu.
1: Just näin.
0: Ja nyt pitäisi tietenkin jotenkin myös

0: sitten ihmisen pystyä itselleen määrittelemään, että onko mun sosiaalisen median käyttö ongelmallista? Onko siellä jotakin selkeitä hälytyskelloja? Toki tässä olet sanonutkin, että jos se vaikuttaa työhön tai jos jää läksyt tekemättä tai jotain näin, mutta onko jotain muuta tällaista selkeää hälytyskelloa?
1: No, jos mä peilaan tutkimusmaailmaan, niin yleensä sieltä nousee esimerkiksi, että sitä käytetään vaikka pakomenetelmänä, paetaan semmoisia tunteita, mitä me ei pystytä käsittelemään ja niin edelleen, niin se voi olla semmoinen, että sitä voi miettiä.
0: Mutta eikö kissavideotkin ole tällaisia?
2: No just näin. Ne on ihan positiivisia.
1: Joo, ne ehkä on semmoisia positiivisia, mutta jos aina pakenee sinne somemaailmaan, niin sitä voi pohtia, että pitäisikö niitä tunteita kohdata, että auttaisiko se siinä arjessa pärjäämisessä sitten muuten, että ne tunteet käsittelisi ja miettisi, että miksi mun pitää paeta sinne toiseen maailmaan. Mutta myöskin juurikin tämä arjessa selviytyminen, jääkö sulla kaikki kodin ympäristö huomioimatta, jääkö sulla työtehtävät tekemättä, jääkö ne läksyt tekemättä, ne on ehkä semmoisia konkreettisia juttuja, mutta myös se, että sä voit miettiä sitä sun ystäviä, lähipiiriä, vetäydykö sä vaan sinne somemaailmaan, että sä et enää nääkään kavereita samalla tavalla. Tai jos sä vaikka näetkin kaverit, puhutaan tästä fuppauksesta ja näin edelleen, että mennään vaikka kahville ja toinen on vaan pelkästään puhelimella ja sä et yhtään kiinnitä huomiota siihen kaveriin. Oishan se tässäkin aika mälsää, että mä olisin vaan tässä puhelimella enkä oikeasti kuuntelisi näitä kysymyksiä tai tätä keskustelua enkä osaisi reagoida siihen, niin sieltä tulee toiselle aika ikävä fiilis. Niin jos sä huomaat näitä sun arjessa, niin siinä voi olla jotain haasteita siinä sun käytössä ja sitten sitä ehkä kannattaa ruveta miettimään.

0: Radio Kalevassa puhutaan somesta ja somekoukusta ja addiktiosta ja vähän siitä, miten sitä pääsisi eroonkin. Aihetta tutkinut Krista Hylkilä mulla täällä juttukaverina tästä aiheesta tässä on jo pohdittu ensimmäisiä juttuja, mitä voi tehdä, jos epäilee itse olevansa somekoukussa tai kaverin puolesta, jos tässä kyselee näin niin kuin perinteisesti. Yksi asia, mitä sitä niin kuin miettii, että varsinkin itseään nuorempia ajatellen, kun mä oon tuolla 70-luvun lopulla syntynyt, niin mä tiedän, mitä on tylsyys, mitä on se tällainen niin kuin kuollut aika, luppoaika, jota nykyään enää välttämättä ei ollenkaan ole, koska sä voit aina ottaa kännykän käteen ja mennä sosiaaliseen mediaan. Niin miten voi Krista pelastaa ne sukupolvet, jotka ei ole koskaan sitä tylsää ja kuollutta aikaa kokenut?
1: Tuo on hyvä kysymys ja mun mielestä yksi ydinkysymys on nimenomaan tuo tylsyyden sieto tässä ajassa. Ja se, että meidän ehkä pitäisi ruveta altistaa itteemme tylsyydelle, puhun tästä ihan täysin itsekin, koska olen nimenomaan myös kasvanut sieltä 90-luvun lapsia, kun olen, niin sitä aikaa, kun meillä ei ollut vielä nettiä ja piti mennä kaveri ovelle koputtamaan, että tullaanko leikkimään ja oli lankapuhelimet ja niin edelleen. Mutta eihän sillä tosiaan ollut sitä digilaitetta, mihin voisi niinkö käyttää sen luppoajan, vaan silloin sitten keksittiin, että no lähdetään pihalle ja tehdään tätä ja ehkä se tietynlainen idea rikkaus lapsilla oli silloin niinkö, ainakin se pääsi kehittymään ja kukoistamaan versus sitten se, että nyt helposti otetaan se digilaite ja käytetään kaikki tylsät hetket siihen, että tämä on semmoinen, että meidän ehkä pitäisi ottaa niitä tylsiä hetkiä ja harjoitella sen sietoa. Ehkä nyt, kun näiltä peruskouluista on ne laitteet poistettu ja toivottavasti oma toiveeni olisi, että monet koulut lähtisivät myös siihen, että ne rajoitettaisiin sieltä välitunneilta ja ehkä niissäkin myös pystyttäisiin opettelemaan tätä, että no mitä sitten tehdään ja antaa tilaa sille luovuudelle.
0: Niin, katsoa toista päin naamaa ja yrittää puhua jostain aiheesta, keksiä jotain. Tämmöinen digipaasto, siitä kuulee puhuttavan nykyään ja monet sitä kokeilee tai somepaastoa ja ilmoittaakin tuolla ihmiset somessa, että heippa, nyt mä lähden täältä vähäksi aikaa pois, vaikka joulun aikanakin näki tällaista. Niin onko sulla tähän jotakin ajatuksia, että onko tämä hyvä asia, minkälaisilla, miten tätä voisi kokeilla tätä digipaastoa tai pitäisikö sitä kokeilla silleen, että kokeilee ikään kuin kännykän jättämistä jonnekin pois matkasta?
1: No se ehkä vähän yksilöllistä, että mikä tuntuu parhaimmalta ja mikä toimivammalta kellekin. Itsekin esimerkiksi teen sitä, että kun on kaksikerroksinen talo, niin jätän vaikka puhelimen yläkertaan ja menen alakertaan touhuamaan, koska sitten siihen ei tule sitä houkutusta katsoa sitä. Jos on taskussa tai vieressä tai siinä sohvalla koko ajan, niin sehän helposti päätyy käteen, mutta sitten joudun menemään sinne portaat ylös hakemaan sen.
0: Niin siihen, nerokasta, niin.
1: Kyllä, kyllä. Niin siihen vaaditaan jo motivaatiota, että mä lähden kipittämään sinne yläkertaan, niin tämmöistä voi esimerkiksi testata. Ja jos susta tuntuu hyvältä lähteä vaikka kokeilemaan päivä viikossa, että no, tää on mun someton tai puhelimeton päivä. Ja jos sä tiedotat siitä kaverille sinne someen, mä välillä mietin, että jos me päädytään olemaan pois, niin tarviiko meidän edes sitä sanoa, että se on ehkä tämän meidän 247 tavoitettavissa olevan tai kyllä, saavutettavissa olevan kulttuurin niin kuin ehkä varjopuolet. Meidän pitää ilmoittaa, että hetkinen, mä en ole nyt just puhelimella. Mutta kyllähän se ehkä helpottaa sitä omaa fiilistä, kun sehän siinä tulee, että no entä jos jotain tärkeää on tullut, mihin mun pitäisi heti reagoida, niin se ehkä vie takaisin sille puhelimelle, mutta et lähtee pikkuhiljaa kokeilemaan. Tai se tunti, jos päivä tuntuu isolta, niin ottaa sen tunnin, että tähän tuntiin mä en nyt katso, tai tähän iltapäivän, tai niin edelleen. Ja sitten voi lähteä vaikka asteittain kasvattaa, että eka lähtee siitä tunnista, jos se päivä

0: tuntuu hankalalta sitten nostaa sen 2 tuntiin jossain vaiheessa siihen päivään, jossain vaiheessa vaikka viikonloppu ja niin edelleen, niin voi vähän testaillakin, mikä tuntuu itselle parhaalta.
1: Kyllä. Ja sitten me puhutaan paljon tästä, miten vanhemmat pyrkii rajoittamaan lasten someaikaa. Sitten lapset kerjää, että anna tunti, anna 1,5 tuntia. Mutta tätä varmaan edelleenkin kannattaa harrastaa, mutta voihan sitä tehdä itselleenkin, eiks voi?
0: Just näin. Ja tärkeätäkin se, että vanhemmat näyttää lapsille esimerkkiä. Ja monesti kuulee myös sitä, kun vanhempien kanssa keskustellaan, että ne lapset pääsee kiertämään näitä rajoitussovelluksia ja näin, että me ei anneta riittävästi krediittiä myöskään lapsille ja nuorille, että nehän on fiksuja kavereita, että kyllähän ne keksii ne ratkaisut kiertää näitä sovelluksia, mutta myös se vanhempien esimerkki nimenomaan on tärkeää, että meillä perheissä on yhteiset pelisäännöt, joita me noudatetaan. Esimerkiksi se, että ruokapöydässä ei ole niitä digilaitteita. Jos vanhempi tekee sitä, niin miksi? Kyllähän se tuntuisi niin kuin itsestäkin aika epäreilulta, että no miksen mä saan, jos sä saat, vaikka sitten perustella, että no kun mä oon aikuinen. Mutta ihan samalla tavalla ne pätee meihin kaikki, että olisi ne yhteiset selkeät pelisäännöt, joita kaikki noudattaa, niin niihin on paljon helpompi sitoutua.
1: Krista Hylkilä, lämmin kiitos visitistä Radio Kalevaa ja kiitos tietenkin ennen kaikkea hyvistä vinkkeistä, mitä tehdä tämän homman kanssa.
0: Kiitos paljon, oli tosi kiva jutella aiheesta.
2: Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.

0: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
1: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskoti on kohtuuhintainen ja joustava asumismuoto? Rahaa jää elämiseen. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
2: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
3: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.

0: Radio Kaleva.
1: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
2: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
3: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
4: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
5: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
6: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
7: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
0: Radio Kaleva.

0: Ja Nick Lowe oli nähnyt tämän bändin ja totesi, että me halutaan kanssa soittaa tolla lailla.
1: Sieltäkö se lähti,
0: ja
1: Nick Lowe?
0: Se lähti, ja sitten kun nämä X-Over Easy-jätkät joutui ilmeisesti viisumijuttujen takia palaamaan kotiin, niin pojat pölli heidän konseptinsa.
1: Pojat jatkuvat samalla konseptilla.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Hyvä, ettei samalla nimellä kuin.
0: No ei se.
2: Sebardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Kotiavauksessa vastaan asettuu tiistaina Joensuu. Saapukaahan Sankon joukoin katsomaan, miten pallo kulkee uudistetulla Miilu-areenan nurmella. Miilu-areenalla tiistaina 12.5. kello 18.
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta.

0: Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
1: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
2: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
3: Okei. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä. Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
4: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
5: Radio Kaleva.

0: Sä susta... pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Kotiavauksessa vastaan asettuu tiistaina Joensuu. Saapukaahan Sankon joukon katsomaan, miten pallo kulkee uudistetulla Miilu-areenan nurmella. Miilu-areenalla tiistaina 12.5. kello 18.
2: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
3: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
4: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
5: Rautiokausta, kodin kunto saa.
6: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
5: Rautio kalustaa.
6: Rautiokalustaa.fi.
0: Radio Kaleva.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Yes. Nyt tämä on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiä kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä maailman asioihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Okei, okei. Okay, okay. Mulla olisi yksi hyvä. Miksi kuski ei jäänyt junan alle? Se pysähti just ennen tasoristeystä.
2: Siis se tasoristeys, se kohta, missä junarata ylitetään autolla, tai kävellen, tai pyörällä.
3: Eihän sen kuulukaan naurattaa. Tasoristeys on vakava paikka. Hidasta ja pysähdy tarvittaessa.
4: Mietitkö, mitä ihmettä tekisit isona? Mulla on ehdotus. Mee Taitaja 2026 tapahtumaan tutustumaan ammatillisen koulutuksen aloihin. Taitaja on valtava vuosittain järjestettävä yleisötapahtuma, jossa näet Suomen parhaat nuoret taitajat kilpailemassa eri ammattien osaamisesta. Yleisökin pääsee kokeilemaan omia taitojaan. Ehkä sunkin polku löytyy sieltä. Ja mikä parasta, tapahtuma on maksuton.
5: Nähdään 18-21. toukokuuta 2026 Keski-Uudellamaalla Tuusulassa. Ai niin, jos et pääse paikalle, seuraa taitajaa verkosta tai somesta. Sieltä löytyy myös kilpailutapahtuman muut lisätiedot.
6: Oletko sinäkin tulevaisuuden osaaja?
7: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
8: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
7: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
8: Joo. Toi on hyvä kysymys.
7: Ei näin.
8: Aha.
7: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
8: Okei.
7: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
9: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa?

0: No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
1: Radio Kaleva.

Oikein mukavaa iltapäivää tässä Kalevaa sähköuutisia. Oulun kaupunki asettaa yritystonttejaan huutokaupattaviksi. Tontit huutokaupataan 2 tai 3 erässä vuoden 2026 aikana. Kaupunki kertoo asiasta tiedotteessaan. Menettelyä kokeillaan nyt ensimmäistä kertaa. Huutokaupattavat tontit sijaitsevat Haukiputaalla, Kiimingissä ja Oulun Salossa. Ne ovat tarkoitettu teollisuus- ja toimitilan rakentamista varten. Tontit huutokaupataan huutokaupat.com-sivustolla. Ensimmäiset tontit tulevat huutokaupattavaksi tänään kello 16. Raskausdiabeettista sairastavien naisten puolisoilla on muita enemmän kroonisia sairauksia ja vammoja, jotka vaikeuttavat arkea. Raskausdiabeettis on raskauden aikana todettava sokerin ainevaihdunnan häiriö. Yliopisto kertoo asiasta tiedotteessaan. Eroja löytyi myös elintapojen ja sosioekonomisen aseman perusteella. Verrokkiryhmään nähden raskausdiabeettista sairastavien puolisot olivat keskimäärin hieman vanhempia. Heidän painoindeksinsä oli korkeampi, koulutustaso matalampi sekä alkoholin käyttö yleisempää. Aineistoa on kerätty 7 eri synnytyssairaalasta ympäri Suomea vuosina 2009 ja 2012. Tutkimukseen osallistui yhteensä 1185 puolisoa, joista 599 kuului raskausdiabeettisen ryhmään ja 586 verrokkiryhmään. Yksi kulttuuripääkaupunkivuoden merkittävimmistä tuotannoista Climate Clock avattiin lauantaina Haukiputaan Oravan koulun tiloissa. Climate Clock on teossarja, joka koostuu 7 teoksesta. Ensimmäinen teos, Maailman arvokkain kello, liikkuu vuoden aikana ympäri Oulua. Teos on koottu yhdessä oululaisten kanssa. Kellon viisareina toimivat näytöt, joissa pyörii videoita oululaisille tärkeistä hetkistä ja asioista. Maailman arvokkaimman kellon lisäksi teossarjaan kuuluu 6 pysyvää taideteosta, jotka sijoittuvat eri puolille kaupunkia muodostaen taidereitin. Kokonaisuus avataan yleisölle kesäkuussa.

0: Ja sitten säätietoja Ouluseudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Viikko alkaa enimmäkseen pilvisessä säässä. Päivän kuluessa tulee yleisesti sadetta ja sadekuuroja Ouluseudulle ja Pohjois-Pohjanmaalla. Päivälämpötila tänään 8 ja 13 asteen välillä. Yöksi sää poutaantuu väliaikaisesti. Yölämpötila 3 ja 5 asteen välillä. Ja huomenna tiistaina sää on pilvinen, lounasta leviää tiistai-aamuna uusia sateita. Etelän puoleinen tuuli on heikko tai kohtalaista ja päivälämpötila 8 ja 13 asteen välillä.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Vaaran vyöhyke.
1: Oikein mukavaa, mukavaa ja hauskaa maanantai-iltapäivä itse kullekin ihmisille. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa ja vanhaa kunnon Vaaran vyöhykettä. Ville Muikkula studiossa sinun kanssasi tänään tuonne kello 17 saakka. Ja ystävä rakas, tänään mennään toisella kielellä kello 16 eteenpäin. Saadaan vieraksi Ruotsin maalta. Eppot Lundberg, The Soundtrack of Our Lives-yhtyeen keulahahmo, näyttelijänä tunnettu, sooloprojekteista tunnettu herrasmies, joka tällä viikolla

viikkona soittaa keikan tuolla 2G-ennakkoklubilla Voimalassa ja sitten siitä viikon päästä The Soundtrack of Our Lives nousee lavalle tuolla samaisessa Brunnitorilla 2G-festivaaleilla. Eppotin kanssa jutellaan muun muassa hänen suhteestaan Suomeen, musiikista ja kohtaamisista maailman tähtien kanssa. Sen lisäksi tänään Kalevin viime viikon haastattelu uusintana Melankolia-yhtye kävi meillä vieraana. Me puhuttiin erittäin kauniista tarinasta siitä, miten bänditoiminta voi nostattaa mielialaa aika paljon.

Siinäpä kotimaista musiikkia asialla Pegasus ja Toivon kuvia. Minä toivon vuorostaan Toivon kuvia. Minä toivon siis noin biisejä tälle päivälle, koska luonnollisesti viikon ensimmäinen lähetys tarkoittaa sitä, että on jälleen kerran aika etsiä vaaran vyöhykkeen viikon teemabiisi, jota soitellaan tasaisin väliajoin, joskus ei ollenkaan, joskus aika paljonkin. Tällä viikolla on jälleen kerran 3 biisiä odottamassa sopivia viisuja tälle vähän tynkäviikolle, koska torstaina, helatorstai, se tarkoittaa meillä vappaa päivää. Ja minun osalta, tämä on tämän viikon ainoa lähetys, niin kassen lampas, mitäs sen tiimalta voitaisiin ottaa kohta soittoa. Operator, that's not the way it feels, Jim Krokeelta seuraavaksi ja sen jälkeen käydään läpi tämän viikon ehokkaat.

0: operaattori. Jim Krokelta, tai Krokey. Miten sen halutaan ääntää? Tämä on Radio Kaleva ääntämisen hautausmaa. Ville Muikkula seurannasi tänään 17 saakka, eli kavereiden kesken viiteen. Viikon eka lähetys, omalta osaltani viikon viimeinen, joten on pakko tehdä tämmöinen pienimuotoinen jäynä minua tuuraavalle Pekka Säkkiselle. On aika päättää viikon teemapiisi, mitä Pekan pitää sitten soittaa joka päivä vaaran vyöhykkeellä. Saatetekstin kerran, jonka kirjoitan hänelle käsiin äärimmäisen huonolla käsialalla. Tämä viikko, se on tynkäviikko ja sen vuoksi meidän tämän viikon ehdokkaat tavalla tai toisella edustavat tätä teemaa. Eiköhän se ole aika käydä läpi. Ketkä tämän viikon ehdokkaat ovat?
1: Radio Kaleva.
2: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisin ehdokkaat ovat.
0: The Sounds. Seven days a week. Ehdokkaana 1. Ehdokkaana 2. Beatles. Ja 8 days a week. Ehdokkaana 3. Pomfunk MCs, Freestyler.
2: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisi.
0: Voit äänestää omaa suosikkiasi tämän viikon teemabiisiksi WhatsAppissa numerossa 0440954495. Kertauksena vielä ehdokkaat. Ehdokas 1, The Sounds, 7 days a week. Ehdokas 2, The Beatles, 8 days a week. Ehdokas 3, Freestyler, Pomfunk MCs. Laita mulle viesti 1, 2 tai 3, numero on 0440, 9544 ja 95.

0: Kishibashi. Can't let go, Juno. Pekka Säkkinen, terve.
1: Moro. Ville Muikkula. Radio Kaleva.
0: Hola. Pekka, miten menee?
1: Vähän tälleen
0: jännittää.
1: Jännittää, ja mulla oli hirveä stressaava huhtikuuta kana, niin nyt on vähän tämmönen, että aimaanko onkin yhtäkkiä Oulussa.
0: Mm.
1: Vähän tämmönen, että mitäs täällä tapahtuu ja mistä mä oon jäänyt paitsi.
0: No sä pääset kohta kokemaan tämän kaiken vaaran vyöhykkeellä, kun huomisesta eteenpäin tonne perjantaihin miinus torstai tuurat allekirjoittanutta
1: niin.
0: tämän laivan puikoissa.
1: Kyllä, ja selvittelen, että mitä tänne kuuluu.
0: Kyllä. Miten onko sä yhtään, niin kun, sä et ole siis yhtään kartalla, mitä täällä on tapahtunut?
1: No, oon mä nyt jonkun verran, mutta tietenkin tuolla etelässä nyt taas viihtynyt hyvät puoli vuotta.
0: Suurin piirtein.
1: Niin, viimeksi, vähän
0: kun, viimeksi kun sit täällä meni panssarivaunu tuossa rotuorella. Onko tämä yhtälöstä, minä en tiedä.
1: Niin.
0: Mutta sä, siis sä oot jonkun verran seurannut.
1: No joo, no kyllä nyt täällä kulttuurijutut on. Ja
0: nyt sä et ole kuullut sitä jäniksestä.

0: Oulun jänis.
1: Se oli iso juttu.
0: Iso jänis.
1: No siis en mä tiedä, oliko jänis sitten niin iso, mutta siis tää tuiran jänis.
0: En oo.
1: Joo. Siis tuirassa oli tuota vapaa

0: Oliko se kolmas tyyppi, joka sai sen kiinni? Se laittoi sen semmoisen tuota noin kantokoppaan, mutta se oli tarkoitettu kissoille se kantokoppa.
1: No mitä siitä seurasi?
0: No se oli kissa sisällä.
1: Onko tämä joku oikea juttu?
0: On.
1: Ai jaa.
0: Mutta onneksi se pääsi jänis sieltä sitten karkuun. Ne avasi sen luukun sitten, kun se kissa oli siinä kanssa. Sitten se jänis lähti tuota noin sinne länteeseen jälkeen. Siis sehän nimettiin. Eikö sä lukenut sitä oikeasti? Se nimettiinkin se jänis.
1: Ei, tämmöinen mulla on ihan kokonaan ohi. Mä oon kyllä yrittänyt pysyä Oulusta kartalla kuitenkin kotiseudusta.
0: Siis hashtag Väiski. Tuiran Väiski.
1: Hyvänen aika.
0: Sä et ole ollenkaan niin seurannut.
1: Tässä on paljon catch upattavaa vielä nyt viikon aikana.
0: No okei, Pekka tuoli ja Ante, että jotain täyttää tuota noin.
1: Eikä. Tai Tuiran Väiski.
0: Kyllä.
1: No niin, vemmelsää.
0: Mä ajattelin, että sä rupesit menemään ihan paniikkiin, että nyt parempi tässä kohtaa kertoa, että ei se pidä paikkaa.
1: Joo, tässä on muuten hyvä faktatieto minusta, että mä oon aika helppouskonen, jos taitavasti vakkuuttelee.
0: Ja mä oon hyvä valehtelemaan.
1: Niinpä.
0: Jos ette ole tähän mennessä vielä hoksannut. Jatketaan Pekka Säkkisen kanssa kohta ihan hetken verran lisää vielä tällä kello 13 tunnella.

0: Tämä on Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke. I Can't Stand the Rain lauloi Ann Peebles. Ville Muikkula ja Puviko allekirjoittanut tuuraava Tuira Väiski. Pekka Säkkinen.
1: Hienosti taas vähän tämmöistä, miten sanois, semmoista
0: radiohuumoria.
1: Mä olin semmoista nöyryyttämistä, mutta se on sama asia.
0: käytännössä heisaamista välittömästi, kun hän saapuu studioon, niin vanhat oireet iskee itselle päälle.
1: Kyllä.
0: Mä oon Pekka mielenkiintoinen viikko luvassa, kun katselin sun työjärjestystä, mitä kaikkea siellä on. Huomenna euroviisuja. Mm. Keskiviikkona vähän kulttuuribussin kuulumisia.
1: Joo.
0: Tämä ei ole siis mikään Tuiran Väiski, vai oikeasti?
1: Joo, mä tiedän tämän. Olen seurannut tätä E75 Art-bussia.
0: Kyllä, eli kyllä. Oulusta lähti matkaan linja-auto täynnä kulttuuripääkaupungin tulijaisia ja ihmisiä.
1: Taiteilijoita.
0: Taiteilijoita, ja ne on matkanut tuonne aluksi ihan Kreikkaa saakka.
1: Joo, Kreetalle.
0: Kreetalle, ja nyt sieltä on tultu ylös takaisin tänne, ylös noustu tänne pohjoiseen ja
1: taiteilijoiden ylösnousu.
0: Kyllä. Nyt ollaan

0: keskiviikkona pysäkkinä on Pikisaari ja siis iltapäivällä ja illalla sitten tukikohta ja välissä pysäyttään täällä vaaravyöhykkeellä sitten sen tunnelmissa. Ja perjantaina sulla on kova bändi vieraana. Ikinä niminen bändi.
1: Loistava nimi.
0: On. Bändillä. Tämä on tehnyt pitkään niin kuin kuplinut tuolla raskaamman musiikin puolella. Bändi on siis perjantaina myöskin Oulussa keikalla. Ja kovia festarikiinnityksiä tehnyt nyt tälle vuodelle. Pitäisi olla provinssia, tuskaa, tämän tyyppisiä mukana siellä. Ja riveistä löytyy myös oululaista osaamista, joten
1: loistavaa.
0: Pääset musahommiin.
1: Kulttuurikeskustelu on siis käytännössä joka päivä tulossa. Tavalla tai toisella.
0: No tämä on nyt tämä väliviikko vähän tällainen.
1: Just hyvä.
0: No niin, no on
1: se ihan mukava helatorstaakin siihen sitten.
0: Miten sä ajattelit viettää helatorstaan, kun tässä tämän työhuuman keskelle pääset yhden päivän hengähtämään?
1: Niin.
0: Eikö tympäsekin vähän sen tuommoinen yhden, siis torstai vapaa päivä?
1: No siis mä oon nyt aika kovaa tahtia painanut vähän kaikenlaista hommaa, että ehkä se on ihan paikallaan. En tiedä, en oikein tiedä. Mä ajattelin, että mun pitää just catch upata näitä Oulun juttuja, että mä en ole siinä uudessa kirjastossakaan käynyt tai mitään, niin ehkä helatorstai, no ei se kirjasto on kiinni.
0: Ei se välttämättä ole silloin kiinni, mä tarkistan sulle se heti. Keskustakirjasto Saari helatorstai.
1: Tiedonhan on ammattilainen.
0: Kyllä. Ei asiakaspalvelu, mutta oma toimi aika löytyy.
1: No niin. Hienoa.
0: Ainakin eli internetin mukaan.
1: Helatorstaina ehkä kirjastoon. Mitäpä sitä muuta.
0: Mähän siis laiturit pitää käydä kokemassa Torirannassa.
1: Niin, sekin vielä. Kaikkiahan tässä on.
0: Kaikki on keskittynyt tuonne Torirannan suuntaan aika pitkälti.
1: Niin, kyllä mulla tässä vähän hoppu tulee oikeastaan ehtiä kaikki Oulun jutut tehdä ennen kuin mähän syöksy sitten kesäksi Lappiin.
0: Että niin, mutta emme siitä puhuta mitään.
1: Ei sitä sen enempää.
0: Ei me semmoisia lähetä. Pekka Säkkinen palaa vielä lähetyksen mukaan tuossa kello 15 tunnilla. Nyt pari biisiä ja sitten melankoliaa.
2: Radio Kaleva.

0: Tänä metsää.
1: Mitättömyydestä kohti keskinkertaisuutta.
2: Radio Kaleva.
3: Ensi tunnilla tosiaan Kalevin viime viikon haastattelu uusintana. Melankolia-yhtye piipatti meillä. Kovaa nousua tekevä oululaislähtöinen poppo. Nousua tekevä bändi, jonka historia on jo yli vuosikymmenen mittainen. Tämä on oikeasti aika siisti tarina. Siitä pääsit kuulemaan lisää. Siitä pääsit kuulemaan lisää tuossa kello 14 uutisten jälkeen. Ennen sitä Plaster Masteria, The Who'ta.

0: Kesä on täällä ja Kuusamo kutsuu. Talonpöytäfest lauantaina 27. kesäkuuta. Tätä ei kannata missata. Päivällä koko perheen tunnelmaa ja illalla bileet kuumenee, kun lavalle astuvat Jukka Takalo, tukkijätkä Dressu Redford, Ahti, Olli Halonen ja Movetron. Ystäviä, musiikkia ja kesän parhaita hetkiä. Talonpöytäfest, that's the place to be.
1: Risto Oulunstemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
2: Okei, vastuullisuus. Miten me kerrotaan siitä?
3: Jep, raportilla. 300 sivua nettisivuilla.
2: Eli jos joku haluaa tietää, miten me ollaan vastuullisia, niin sen pitää tehdä väikkäri ensin.
3: Joo, toi on hyvä kysymys.
2: Ei näin.
3: Aha.
2: Ihmiset ei etsi vastuullisuutta, ne haluaa ymmärtää sen.
3: Okei.
2: Vähemmän jargonia, enemmän tekoja. Selkeästi esiin.
4: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
5: Tiesitkö, että Asuntosäätiön asumisoikeuskodissa yhdistyvät vuokra- ja omistusasumisen parhaat puolet? Joustavin valinta kaikissa elämänvaiheissa. Onnella on osoite. Asuntosäätiö.fi.
6: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.

Prefab Sprout ja Cars and Girls. Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke seurannassa tänään tuonne 17 saakka. Ja hei, kello 17 jälkeen luvassa sitten Metallilouhostessa käydään läpi kesän festarikattausta. Radio Kalevan musiikin erikoisohjelma tällä viikolla, muuten keskiviikkona, annetaan koko kansalle remmiä. Eli R.I.M.-yhtyeet käsittelyssä vaihtoehdossa. Kaja Latvalehdon vieraana. Tällä viikolla kova kaksikko yhtyeestä tai yhtyeen ympäristöstä, joissa sanotaan nyt näin, että jotakin yhteistä teemaa löytyy. Vesa Kupila, Maako Härönen, Kaja Latvalehto ja teemana R.I.M. tänä keskiviikkona kello 17.

Oikein mukavaa iltapäivää tässä Kalevaa sähköuutisia. Oulun kaupunki asettaa yritystonttiaan huutokaupattaviksi. Tontit huutokaupataan kahdessa tai kolmessa erässä vuoden 2026 aikana. Kaupunki kertoo asiasta tiedotteessaan. Menettelyä kokeillaan nyt ensimmäistä kertaa. Huutokaupattavat tontit sijaitsevat Haukiputaalla, Kiimingissä ja Oulun Salossa. Ne ovat tarkoitettu teollisuus- ja toimitilan rakentamista varten. Tontit huutokaupataan huutokaupat.com-sivustolla. Ensimmäiset tontit tulevat huutokaupattavaksi tänään kello 16. Raskausdiabeettista sairastavien naisten puolisoilla on muita enemmän kroonisia sairauksia ja vammoja, jotka vaikeuttavat arkea. Raskausdiabeettis on raskauden aikana todettava sokerin ainevaihdunnan häiriö. Yliopisto kertoo asiasta tiedotteessaan. Eroja löytyi myös elintapojen ja sosioekonomisen aseman perusteella. Verrokkiryhmään nähden raskausdiabeettista sairastavien puolisot olivat keskimäärin hieman vanhempia. Heidän painoindeksinsä oli korkeampi, koulutustaso matalampi sekä alkoholin käyttö yleisempää. Aineistoa on kerätty 7 eri synnytyssairaalasta ympäri Suomea vuosina 2009 ja 2012. Tutkimukseen osallistui yhteensä 1185 puolisoa, joista 599 kuului raskausdiabeettisen ryhmään ja 586 verrokkiryhmään. Yksi kulttuuripääkaupunkivuoden merkittävimmistä tuotannoista Climate Clock avattiin lauantaina Haukiputaan Oravan koulun tiloissa. Climate Clock on teossarja, joka koostuu 7 teoksesta. Ensimmäinen teos, Maailman arvokkain kello, liikkuu vuoden aikana ympäri Oulua. Teos on koottu yhdessä oululaisten kanssa. Kellon viisareina toimivat näytöt, joissa pyörii videoita oululaisille tärkeistä hetkistä ja asioista. Maailman arvokkaimman kellon lisäksi teossarjaan kuuluu 6 pysyvää taideteosta, jotka sijoittuvat eri puolille kaupunkia muodostaen taidereitin. Kokonaisuus avataan yleisölle kesäkuussa.

Ja sitten säätietoja Ouluseudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Viikko alkaa enimmäkseen pilvisessä säässä. Päivän kuluessa tulee yleisesti sadetta ja sadekuuroja Ouluseudulle ja Pohjois-Pohjanmaalla. Päivälämpötila tänään 8 ja 13 asteen välillä. Yöksi sää poutaantuu väliaikaisesti. Yölämpötila 3 ja 5 asteen välillä. Ja huomenna tiistaina sää on pilvinen, lounasta leviää tiistai-aamuna uusia sateita. Etelän puoleinen tuuli on heikko tai kohtalaista ja päivälämpötila 8 ja 13 asteen välillä.

0: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa. Vaaran vyöhykkeellä tällä tunnilla äänessä melankolia yhtyeen meidän viime viikon torstain Kalevin haastattelusta.

0: Radio Kaleva ja Kalevi.
1: Melankolias.
2: Yllättävän Kalevi. Ei ole varautunut tähän Kaleviin.
0: Kalevi on messissä aina.
2: No niin. Terkkuja Kaleville.
0: Joo, kaikille Kaleville. Paitsi sille yhdelle ei. Matti Nieminen ja Santeri Teppola Melankoliasta tänään vieraan. Tervetuloa.
1: Kiitos.
2: Kiitos, että saatiin tulla.
0: Ei, kyllähän minä teet mielellään otan. Sitä valehteleminen joskus
2: vaikeaa. Joo, niin mä ajattelin, älä hinnasta puhu vielä.
0: Teillä tuli uusi EP.
2: Niin, se tuli tuossa maaliskuun alussa. Siitä toipuessa,
1: joo. Yllättävän äkkiä siihen nähden, että aloitettiin reilu vuosi sitten hommat. Ja vähän tuli kyllä yllätyksenä itsellekin, että tämä oli se vauhti, millä lähdettiin tekemään. Että keikkahommat lähti jo viime syksynä ja sitten nyt EP pihalle. Ja ei tämä kevät tässä nyt, kun on tehnyt tuloa, niin ei tämä yhtään ole rauhoittunut. Että koko ajan saa kyllä olla menossa ympäri Suomea.
2: On tosi kiva, että on niin kuin sillä hommaa. Että oli intensiivinen rypistys tuo EP, mutta se on jotenkin kiva, että se ei sitten niin kuin silleen jää siihen. Ja vaan selkeästi niin kuin porukalla on semmoinen olotila, että kyllä tässä nyt lähdetään puskeen, kun kyllä lähdettiin. Että se on ollut kiva painaa ja hyvässä porukassa tässä hommia.
0: Hyvässä porukassa ja tutussa porukassa. Teidän juurethan menee montako vuotta taaksepäin?
2: Monta.
1: Siis lukioaikoihin.
2: Kuinka voi meillä aikaa kerrata ne juuret tässä?
0: No, nauhaa on 2 tuntia, että...
2: Joo, juuret menee silleen sillain pitkälle, että mä tuon meidän kitaristin Kylmäsen kanssa tunnetaan haakiputtaa heito uintireeneistä jo. Niin sieltä katseltiin toisiin, että

0: Sullakin on pitkä tukka ja no, sullakin on poromin paita, että olisiko tässä jotain, että pitäisi soittelemaan päästä. Ja.
1: Niin tuota, kyllä mä sen kanssa mennä niin kuin sinne asti menneistä historiaa ja jossakin, no just sillä lukiohaminoilla, niin nämä kyllä. Kaksi kaveria tarttuu sitten mukaan omista, heillä oli kahden kesken omia bändivirityksiä.
2: Mulla ja tuolla meidän rumpalilla oli sillä aikaisemmin jo bändikasassa ja sitten tuota, mä tutustuin sitten Mikko Kylmäseen tuossa Madetoja lukiossa ja sitä kautta sitten toin rumpalin ja itseni tähän hommaan mukaan ja, ja tuota, teini-ikäisestä asti veivät.
0: Tämä tauko oli tietenkin välissä, mutta...
3: Mikä teillä oli niinku poppunimi? Sehän ei ollut Melankolia. Sitten.
0: Ei ollut. Se oli semmoinen kuin Severe.
3: Severe?
0: Kyllä.
3: Mistä tämä nimi tuli?
2: Hyvä kysymys.
0: Severe. Jostakin sanakirjasta se kaivettiin. Haluttiin vaan siistin kuulleen bändin nimi ja sitten... Mä en tiedä, kenen mielestä se oli oikein.
3: Niin, tämä on oikeasti niin siisti nämä niin kuin, tavallaan teiniän bändien nimet, koska ne on just niin kuin, että ota joku sanakirja tuosta ja katso sieltä, mikä tulee eka sana vastaan, mikä kuulostaa siistiltä.
0: Kyllä.
2: Kyllä. Toisaalta nyt kun miettii, niin kyllähän tuommoinen niin severe, ankea, vaikea, niin, niin kyllä se on ehkä ollut se niin kuin kantava teema läpi näiden vuosien tässä.
0: Kyllä. Joo, sillä on kaikki senaarinsa kuunnellut.
2: On, on.

0: Melankolia, Matti ja Santeri tänään vieraana Rökölevan Kalevissa. No kuin pitkälle severe pääsi sitten silloin teini-ikäisenä?
1: No Venäjällä me käytiin muun muassa, että niinkin pitkälle. Että.
0: Siis soittamassa.
1: Joo, soittamassa käytiin. Se oli kyllä siis elämäni ikimuistoisin reissu. Kyllä. Että meinattiin siis kuolla.
2: Se oli kyllä.
0: Mä olisin aika huono toimittaja, jos mä kysyisin tuohon, että mitä pirua.
1: Siis tämä on niin pitkä tarina, mutta tiivistetysti.
0: Ei tarvitse tiivistää. No,

0: on 2 tuntia.
1: No joo, no siinä kävi sillä lailla, että me tietenkin sitten nuorena poikina soittiin keikka ja se meni hyvin, että se oli niinku, oltiin Kostamuksessa silloin keikalla tosiaan, ja se oli niinku Kostamuksen vuoden ainut tapahtuma. Ja sitten totta kai ihmiset, kun on ainut tapahtuma vuodessa, niin nehän lähtee sitten niinku kylille juhliin. Ja me oltiin ihan tosiaan lukio ikäisten bändi, mä olin 17 ja pojat oli
0: 18.
1: Just 18.
0: Mä olin saanut just tyyli ajokortin
1: ja ajoin. Sitten lähdettiin sinne ja oltiin siis, ne otti meidät vastaan siellä niinku maailman tähtinä.
0: Et siellä oli tupa täällä.
1: Oli. Siis mentiin paikalle sinne ensin, niin siellä oli siis, se oli joku semmoinen vittu autotalli, anteeksi.
2: Ei se mitään tällaista ohjelma.
1: No niin, piippaillaan nuo pois.
2: Joo.
1: Niin tota, siis joku autotalli.
2: No niin.
1: Bunkerin majoitus. Ja meillä oli luvattu siis tota mun mielestä majoitus, matkakulut, ruoka ja keikkapalkkia. Ja sitten, sitten mentiin paikan päälle, niin kysyttiin sitten, että hei, että onko joku ruokailu täällä? Sitten me antiin ruskia kirjekuori kätteen ja sanottiin, että tässä on kaikki, mitä teillä niin kuin tarvitte. Ja siellä oli 1000 ruplaa ja sillä kurssilla se oli 40 euroa.
0: Ostaa jotain kivaa.
1: Kyllä. Sitten me oltiin sormisuussa, että no mitä me nyt tehdään. Eihän täällä ole niin mitään näistä. Ja kysyttiin, että oliko täällä siis ruokailumahdollisuutta. Joo, tuossa on kioski, että siellä on karkkia. All right. Ja sitten, koska tuota, vodka oli siis huomattavasti halvempaa kuin ruoka.
0: Kyllä,
1: niin sillähän me sitten, sillähän me sitten elettiin. Mutta siis palatakseni tähän keikkaan, niin sen jälkeen tosiaan jaettiin 2 tuntia nimmareita siellä. Ja
0: kyllä.
1: Lähdettiin sitten Euroopan omistajana siitä sitten juhlimaan Kostamuksen yöhön ja tuota siellä oli siis sattu kaikenlaista niinku paikalliset haasto heti pitkä tukas käyvääntöön ja tuota, siitä ensimmäiset pahat mielet ja sen jälkeen sitten kun nuo tuota naispuoliset henkilöt rupesi tietenkin kyselemään sitten siinä pöytäseuraan, niin sehän entistään niinku
2: pahensi vaan tilannetta. Aluksi että voi, no siis mä totta kai olen, että voititte ne kädenväännöt.
1: No. Sanotaan, jätinkö me voitolle? Mä en muista tarkkaan.
0: Tuli siellä kyllä tappioita.
1: Tuli tappi, kyllä, mutta joku me voitettiin.
0: Joo.
2: Sitten me ette vielä istu niiden naisten pöytään.
0: Kyllä. Sillä me pelättiinkin kuollaksemme.
1: Mutta jossain kohtaa sitten ilta sillä loppui. Te olitte lähtenyt tuota, Ossin kanssa aikaisemmin nukkuun ja me jäätiin sitten 300. Pojat oli 200 omassa huoneessa ja me oltiin 300 toisessa huoneessa. Ja sitten tuota, mentiin siinä palluumatkalla sitten. Niin kuin Aleksi sanoi, että hei, että hän ottaa vielä lähtötupuakin tuosta, että tuu hänen seuraksi niin kuin kysyy tulta tuosta paikallisilta. Ja kysyttiin tulta sitten ja lähdettiin tallustaa. Ja no sitten ne tulee tarjoajat lähti seuraa meitä ja yes, party, girls, party. Ja me sitten, että no, hotel sleep. Ja sitten tuota, eihän niin kuin ymmärtänyt siis halakastua sanaa mitään ja pojat seurasi vaan ja sitten ne tuli meille sinne bunkkerimajoitukseen sisälle ja me yritettiin antaa siis kaikkia niinku, niitä karkkeja, mitä me oltiin ostettu. Että ottakaa ne vähän lähtekään, että meidän pitää oikeasti nukkua, että meillä on 3 tunnin päästä herätys ja lähdetään takaisin Ouluun. Ja no ne ei lähtenyt sitten ja sitten oltiin poikien kanssa yksin ja tuumme, että nyt heitetään nämä rinnuksista helvettiin. Ja sitten pojat ulos ja ovi kiinni ja sitten kuuluu ensin koputuksia ja sitten vähän isompia koputuksia ja sitten se oli semmoista niinku kaksinkertaista paksua peltiä se ovi ja sitten se meni lommolle se ovi ja seuraavaksi se niinku kuuluu, että se jollakin terällä hakataan sitä ovia. Ja me sitten, että hei, hyvänä aika, että mitenhän tässä nyt toimitaan ja meillä oli sitten venäläisen kontaktin numero, kuka oli tavallaan järjestämässä sitä keikkaa ja soittiin silleen ja ei vastaa ja sitten tekstaria perään, että joo, että call the police please, as soon as possible. Ja ei mitään kuulu. Ja sitten alkaa tulla niinku koko ajan lisää porukkaa oven taakse. Mä oltiin aivan, että mitä täällä tapahtui.
0: Kyllä. Siellä oli.
1: Kyllä, siellä oli yksi ikkuna sen niinku oven vastapäätä. Ja sitten alkaa niinku ikkunasta kurkkiin porukkaa. Ja sitten että nyt vetää matalaksi. Ja sitten sitä lukkoa annettiin tiirikoimaan. Niin meillä oli semmoinen työjako, että yksi piti anna sitä lukkoa jotakin kynnää siellä lukossa. Että sitä saa tiirikoittaa ja muut makkaa mahdollisimman matalalla maassa.
0: Valot kiinni.
1: Ja sitten tehtiin, vaan muista, kun tehtiin suunnitelmia siinä, että hakataan tuo ikkuna rikki ja juostaan täysiä. Ja Mikko sitten hakkaa kitaralla kaikki vastaan tulijat. Ja siinä sitten, mutta siis siinä se kesti varmaan se piiritys jotakin 1,5 tuntia olisiko ollut. Ja sitten rupesi niin kuin äänet siitä hälmeneen. Ja sitten mä katsoin, me soitettiin 3 kertaa yhteensä sille keikan järjestäjä kontaktille siinä. Ja

0: sitten katsoin siinä, sit sen tilanteen jälkeen, kun se rupesi rauhoittua siitä, että on 3 puhelua tullut. Ja sitten pojat sanoo, tai sanoo pojille, että ihan 3 puhelua. Ja soita äkkiä takaisin. Ja soitin äkkiä takaisin. Ja sitten siinä semmoisella auttavalla rallienglannilla molemmat väännettiin, asiaa. Ja se sanoi, että joo, että siellä oli vissiin aika paljon ollut porukkaa. Mä että kyllä täällä oli ollut paljon porukkaa. Ja joo, onko muuten ylimääräisiä kenkiä siellä huoneessa? Sitten pojat, onko meillä ylimääräisiä kenkiä? Siinä oven veressä oli semmoiset 41 paskaset nikelenkkaat. Ne oli jäänyt siltä kaverilta, kenet me heitti ulos, niin hän oli siis yrittänyt vaan kenkiä hakea. Mutta kun ei ollut yhteistä kieltä niin sanotusti.
1: No joo, sanotaanko näin, että olisi ehkä voinut tämän kenkiä hakea suhtautua vähän rauhallisemmin.
0: No kyllä, kyllä. Kyllä.
2: Mutta toisaalta kärsivällisyys loppui jossain vaiheessa, kun ensin koputeltiin sievästi, niin sitten siellä oli varmaan 20 tyyppiä siinä käydässä pieksämässä.
0: Mä en tiedä, minkälaista tunne, mutta teillä oli siellä toisessa huoneessa silloin.
2: En ole ikään pelännyt tosiaan niin paljon. Ja Ossin kanssa mietittiin, että tämä on viimeinen reissu tällä bändillä. Mutta näiden jälkeen kanssa enää ikinä mihinkään. Että jos tästä selvitään hengissä, niin se oli siinä.
1: Kai se keikkajärjestö oli sen puhelun jälkeen. Sille, okay, next year new time.
0: Joo, ja jostain syystä ei tullut puhelua.
2: Tai ei.
0: Se eläke. Tai ehkä nyt kun on nimi vaihtunut. Niin.
2: Kyllä.
0: Joo, eri kaupunki, kyllä. Jos tuo Putin tuosta vähän rauhoittuu, niin etetään optio sinne.
1: Ei mene oma. Kostamus, here we come again.
2: Näinpä.
1: Mä ottaisin Niken kengät mukaan ihan varavuoksi sinne.
0: Kaet ylimääräiset.
1: Is Igor here? We have your shoes.
3: Pieni on kaunista.
4: Radio Kaleva.

0: Matti Nieminen, Santeri Teppola, melankoilijassa tällä viikolla Kalebin vieraana täällä Radio Kalevan aurinkoisessa studiossa tässä vaiheessa, kun elämme kevään kauniita hetkiä. Mikä se sitten oli se viimeinen pisara siinä, että nyt oikeasti aletaan tekemään tämä bändiä tässä uudestaan?
1: No siinä tämä menee ihan vakavaksi.
0: Tämä lähetys on semmoinen, että täällä ollaan välillä kurkkiarossa ja sen jälkeen syvässä slaavikyykyssä.
1: Kyllä.
0: Piilossa Kostamuksen lenkkarihakijat.
1: No, mutta se on onnistunut se piiliskelee toistaiseksi.
2: Kyllä, oven takana.
1: Mutta vakavoituakseni, niin mulla ja meidän toisella, meillä on nykyään vain yksi kitaristi.
2: Kyllä.
1: Mutta siis että mulla ja Kylmäsellä oli pitempään jo mennyt sillä lailla huonosti ja itseltä varsinkin, niin tuli sekkoiltua kyllä oma elämä silleen ihan huolelta yllätä alas, että siinä oli muun muassa

0: pitkän parisuhteen päättyminen ja sitten aika nopeilla tahilla uusi parisuhde ja siitä lapsi ja sen parisuhteen päättyminen. Ja jotenkin oli semmoinen tosi, tosi paha masennus ja epäonnistumisen kokemus niin kuin itsestä. Ja siitä, että jotenkin et on niin kuin rikkinäinen eikä pysty tavallaan pitämään, että kaikki mihin koskee niin hajoaa ja semmoinen. Ja sitten oli aika kun tuli oman lapsen ristiäiset tuossa ja sitten pyyntö tuli, että voisit kyllä laulaa jotakin siellä, että olisi ihan sellainen kuitenkin fiksu muuvi, että kautta se kusku kaiken.
1: Jos jotakin voit tehdä, niin laula
0: niin,
1: paikka.
0: Kyllä. Niin sitten ajattelin, että meinasin pojat siis muutenkin pyytää ristiäisiä, että maistuuko parin kitaristin paikka, että olisi kiva, että siinä olisi tämmöinen, niin kuin meillä on kuitenkin klikki pitkältä ajalta ja iso juttu meille, tai minulle, niin pojat sitten suostui ja sitten otettiin reenit siinä ja me oltiin siis ensimmäistä kertaa silloin 10 vuoteen kaikki soittimet kädessä samassa huoneessa ja jotenkin se hetki, kun oli mennyt monta kuukautta semmoisessa niin kuin sumussa ja semmoisen niin kuin tavallaan varjoalla, että sitten kun näki tavallaan poikia siinä tilanteessa ja semmoisen niin kuin jaetun intohimon kautta, niin sit niin kuin se jotenkin kevensi aivan sikana, että kaikki me vähän niin kuin naurettiin sille omalle surkeudelle ja sille, että kylläpä, että tämmöistähän tämä paskaa on, että eihän se paskasta ei saa konvehtia, että jotenkin semmoista, mikä meillä on mun mielestä alustava asti ollut semmoinen jotenkin yhteys siinä tavallaan itse ironia ja semmoisen musta huumorin kautta, niin tavallaan se muutenkin on varmaan enemmän tai vähemmän meidän niin kuin kaikkien tapa käsitellä juttuja, niin jotenkin se oli semmoinen tosi, tai huomasi, että tämä, niin kuin, kuinka paljon sitä onkaan niin kuin kaivannut sitä semmoista. Ja sitten sovittiin, että lähdetään, että otetaan vaan silleen niin kuin ajanvietteen kannalta, että lähdetään, niin kuin, otetaan Aleksi studio ja muutamat vähät juomat siihen ja käymään kokeilemaan, että ihan muuten vaan, että ei ole mitään väliä, mitä syntyy. Sitten syntyikin aika hyviä biisejä, että mä muistan siis Aleksi jossain vaiheessa laittaa vaan nauhat kiinni ja sanoi, että pojat, että mä en uskonut, että me ollaan kehitetty kaikki näin paljon, mutta näköjään me ollaan.
1: Kyllä.
0: Ja se jotenkin sitten, tai uskoisin, että siinä hetkessä niin kaikki ymmärsivät, että okei, että nyt tää on niin pakko vielä loppua sitten tavallaan, että ei nämä voi jäädä enää niin vaikka julkaisematta. Että. Sitten kysyttiin Matti Bukkaa ja Matti lähti ja se siitä, että tässä ollaan.
1: Joo, se oli jännä. Pojat oli silloin käynyt 24 syksyllä tekemässä ensimmäisiä demosessioita Helsingissä. Ja mä en ollut siinä vaiheessa kuullut hirveästi vielä mitään. Taittiin Santerin kanssa nähdä joskus syyslomalla silloin, 24. Ja sitten Sane puhui silloin siitä, että me on vähän tässä mietitty, että pitäisikö käydä kokeilemaan. Sitten se jäi vähän silleen taas auki, että ei sille tullut semmoista varsinaista niinku päätöstä vielä siinä vaiheessa. Että hän on vaan niinku ollut semmoinen fiilis, että jos joskus, niin nyt me lähdetään niinku katsoa, että jos tulee hyviä biisejä, uusia biisejä, jos se tuntuu samalta kuin silloin nuorena, että se tuntuu perheeltä ja semmoiselta kotiinpaluulta, niin sit lähdetään tekemään. Ja tosiaan se oli vasta sitten vuodenvaihe 24-25, kun poikien kanssa nähtiin kaikki samassa paikassa joulunpyhinä ja sitten ne sanoi mulle, että joo, että tässä on kolme demoa, että me ollaan tämmöisiä käyty tekemässä, että pistetäänkö bändi kasaan, että olisitko mukana, kaikki muut tosiaan asuu Helsingissä, mä asun vielä täällä Oulussa, mä sanoin, että no ei siinä ole mitään, että kyllä katso nyt järjestä.
2: Onnipussi kulkee.
1: kyllä, että eihän se ole kuin aikataulujen järjestämisestä kiinni että kyllä me se saadaan toimimaan ja se demojen laatu kyllä yllätti ittenikin silloin ja lähtökohtaisesti kun suostuin siihen, että pistetään vaan vanharemmi läjää ja lähdetään tekemään, niin jotenkin silti oli semmoinen ajatus, että no ehkä tämä on niinku harrastus. Että no katsotaan mitä tässä tulee. Jos me soitetaan niinku bändireineen ja jos me joskus soitetaan jossain pizzerian nurkassa, niin se on niinku hyvä.
2: Siis tämä pizzerian nurkka. Sitä mä oon kaivannut. Vihdoin viime joku pitäisikin puukata siis pizzerian nurkka.
1: Kyllä.
2: Ei ole pitkään aikaan tullut vasta.
1: Ei.
0: Jos on halukkaita

0: pizzeriat, niin ottakaa yhteyttä.
1: Kaikki Radio Kalevan tuota noi pizzeriat, missä soi, niin nyt on teidän tilaisuutenne.
0: Joo, alaturka.
2: Kyllä.
0: Painetta.
1: Kyllä.
2: Mutta yllätti sitten, että kuinka nopeasti se sitten.

0: vanhaan perheeseen ja se väli jotenkin oli hassu. Meillä kaikilla myös varmasti oli semmoinen yhdistävä tekijä, että kaikki oli sille kuitenkin kypsynyt, ehkä jokseenkin muuttunut myöskin.
1: Niin, ja paljon oli tekemistä sillä, että ei ole enää äitin lompakolla.
0: Niin, kyllä, niin, kyllä.
1: Paljon, että kyllä. Se on siitä riippuvainen se harrastus. Että...
0: Omia resursseja enempi ehkä saatavilla kuin silloin.
2: Ei paljon enemmän,
0: mutta jotain. Niin. Kyllä. Se kuitenkin, että kaikki oli kypsynyt ja kaikki oli ehkä sitten kokenut sen samaan semmoisen jonkunlaisen lässähdyksen siitä, että onko tämä oikeasti tätä tämä aikuisen elämä. Mm. Ja just niin kuin Santeri sanoi tuossa aikaisemmin, että semmoista niin kuin omassa surkeudessa rypeämistä ja se semmoinen herääminen siihen, että niin kuin teininä tuntui, että menee koko ajan jotenkin eteenpäin, kun oli bändihommia ja tehtiin niin kuin juttuja yhdessä. Ja jos sä teet jonkun julkaisun, niin se on semmoinen konkreettinen, että mä oon tehnyt jotain.
2: Niin, kyllä.
1: Joo.
0: Niin se, kun oli puuttunut, niin kaikki sitten kyllä oltiin samalla aaltopituudella siitä, että tätä on kiva lähteä tekemään. Ja jotenkin sieltä löytyi se yhteinen sitten se semmoinen, että halutaan tehdä tätä oikeasti.
1: Kyllä.
0: Ja tosissaan.
3: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Melankolia, Matti ja Santeri tänään vieraana Rökölevan Kalevissa. Miten tuossa, kun te olette kuitenkin demot tehneet, porukka oli kasassa, miten kun eka kertaa kokoonnutte reenikämpille ja rupesitte vetämään? Oliko siinä siis biisejä?
1: No, mä olin just se, että kauan me ollaan vetty kaikki, mutta siis joo. Kyllä. Mutta siinähän meni niin kuin paljon kauemmin siinä niin kuin reenikämpä hommaamisessa. Niin kuin nopeammalla vauhdilla, kun ajattelin, niin saatiin tuo livepuolikin sillä lailla niin kuin käytäntöön, että terveisen Nykäisen Mikolle. Mikko soitti tuossa viime kesänä, että nyt olisi semmoinen 3 keikan pätkä tässä tarjolla, että ootte kuulemma laitettu niin kuin hommia kassaan

0: sitten kiinnostaisiko lähteä niin kuin lämpäriksi meidän keikoille ja sitten sanoa,
1: Rock Band from Hell.
0: Joo, justi.
1: Kyllä.
0: Ja sanoin, että no ehdottomasti kiinnostaa, että laitetaan homma käyntiin ja sitten tuota, meillä oli kuukausi aikaa ekkaan keikkaan, niin me saatiin siis vasta reenikämppä ja totta kai kun oltiin aiemmin tehnyt keikkaa, niin teknologiakin oli tässä vaiheessa ottanut harppaaksi eteenpäin, että ei enää veetty vaikka kaappi ja nupit niin kitaraselillä vaan.
2: Kyllä.
0: Veettiin niin kuin kitarapodi ja siihen niin kuin in-earit sitten ja piti kaikkea niin kuin tämmöiset selvittää sitten siinä kärkeen, mutta et niin kuin siinä oli se semmoinen, niin kuin, sekin ressas mun mielestä varmaan ehkä enemmän kuin se tavallaan itse soittaminen, se, että miten nämä kaikki vehkeet toimii ja osataanko me käyttää näitä. Ja.
2: Kyllä, koska ensimmäinen ehkä semmoinen yhteissoiton kokemus tuli silloin, kun kuvattiin Bluelle musavideo.
0: Niin, totta.
2: Että se oli kovasti ennen reenikämpän saamista. Että
1: totta, kun on musavideo ennen reenikämpää.
2: Joo, kyllä. Ja se oli käytännössä se ensimmäinen. Se oli käytännössä se ensimmäinen niin kuin sen pitkän tauon jälkeen. Että oltiin samassa paikassa ja kaikilla oli niin kuin oma soitin.
0: Mm. Mutta kukaan ei kuullut, miten kukaan soitti. Että.
2: Ei, varsinaisesti. Mutta tota,
1: se on hyvä, jos tuli. Joku olisi niin, ollut oikeasti. Te ei lähde enää
0: olemaan. Niin, kateltiin vähän sille, että vittu, osaako toi?
2: Ei, kauhean, oliko tää tämmönen?
1: Kuukausikeikka.
0: Ei paha.
1: Joo.
2: Mutta sieltä se tuli sitten ehkä se semmonen ei hitsi, että on sitä tosiaan tehty paljon silloin nuorena, että se tuntui niin luonnolliselta helpolta palata takaisin siihen.
0: Oi, ja tavallaan just se, että se itselle se ainakin oli tosi sellainen, että tosi luottavainen oli siihen, että kun silloin, niin kuin Matti sanoi tuossa, että laitettiin aika paljon toista jo sisään silloin, silloin nuorempana, että kaikki nyt silleen niin kuin pitää toisia ja luottaa siihen, että toiset niin kuin on kovia soittajia. Että,
2: kyllä.
0: Että se oli, sen suhteen ei ollut mitään tavallaan semmoista ressiä, että se tuntui vaan sellainen niin kuin toiset treenit. Eka treenit oli silleen niin kuin kaikin puolin vähän enemmän hakemista, mutta jotenkin silloin oli semmoinen olo, että kyllä tämä tästä lähtee, mutta mä muistin, että toiset treenit oli semmoiset, että nyt on niin kuin jyskettä, nyt louhi
2: kyllä.
0: Kovasti, että sitten oli vaan sillä, että hyvä tästä tulee, että turhaan me ressattiin.
2: Kyllä. Joo, ehkä se enempi jännitti se niin kuin teknologian kehityksen muutos, just tämä tämmöinen in-air monitorointiin siirtyminen, että silloin viimeiset keikat on vedetty vielä lattiamonnareiden kautta. Ja
1: nopeaa on muuttunut tuokin puoli.
2: Tosi nopeeta ja tuntui semmoiselta fossiililta se olo siinä, kun lähdettiin vetelemään ja kaikki muut bändit tulee keikalle yhden räkin kanssa niin, ja kyllä. Siellä on kaikki. Ja,
0: no, kyllä me niin kuin kaikki tehtiin tavallaan niin kuin musiikkia niin kuin sitten muuten, mutta ei sitten niin kuin hirveästi kukkaan meistä. Ehkä ollut niinku keikkailu.
2: Ei.
0: Et se oli niinku
2: ja tavallaan. Niinku bändikeikkailu.
0: Niin, nimenomaan bändikeikkailu.
2: Että akkari mies ja kitaran juttuja oli ollut enempi välissä.
1: Miten se eka keikka sitten?
0: No mullahan siis juuri näistä teknologisista vaikeuksista puhuttaessa, niin itsellähän ei ollut kuuntelua ekalla keikalla ollenkaan. mutta siis tosi siitä huolimatta niin oli niinku aivan siis jotenkin semmoinen tosi, koki semmoista täyttymystä, että se oli jotenkin niin jotenkin hetki, mitä oli kauan fiilistellyt, monta vuotta fiilistellyt sitä, että.
1: Niin, voin kuvitella, että varmaan aika surrealistinen fiilis on. Siinä kohtaan, kun kuitenkin miettii, että
2: oli
1: pitkä tauko siinä välissä ja varmasti sitä on kaivannut niitä hetkiä taas uudestaan ja sitten on tutut kaverit vieressä, olet vetämässä,
2: kyllä.
1: Vetämässä pitkästä aikaa.
2: Ehkä se, niin kuin, se keikka vielä, että se oli Oulussa, niin se oli aika semmoinen iso juttu.
0: Niin, ympyrä sulkeutuu tavallaan. Niin
2: ja jotenkin se ehkä niin kuin iski vasta kunnolla siinä soundcheckissa.
0: Niin oli joo.
2: Että niin kuin siellä kun soitettiin, että ei hitsi, että täällä on kohta oikeasti niin kuin joku katsomassa meitä. Että nyt se ei ole enää se reenikämppä. Ja sieltä sitten, en tiedä, Oulu tämmöinen paluukeikka, sulla on kaikki tutut kaverit katsomassa ja hyvä meininki siinä, niin jos joku on tuntunut kotiin paluuta, niin se.
0: Joo, se oli kyllä jotenkin.
2: Että niin kuin.
0: Sillä eli pitkä.
2: Sillä eli pitkä.
1: Ja, ainakin seuraavaan keikkaan
2: saa. Kyllä. Ja oli kyllä semmoinen kohokohta, vaikka siinä oli teknisiä vaikeuksia, varmasti jonkunnäköistä semmoista.
0: Mutta ainahan niin, niitä on.
2: Niin, pientä semmoista ruosteisuutta ja jäässä olemista ehkä siinä sillä lailla, että tota.
1: Niin, jos teillä on ollut se reenikämpä alle kuukausi sitä
2: niin, kyllä.
1: Sen pitää ehkä olla vähän armelias itselle.
2: Kyllä. Mutta jotenkin sieltä silti se semmoinen vahva ammattimainen tatsi kuitenkin.
0: Oli.
2: Pahisto läpi, että oli hirveän kova luotto siihen, että no ei tässä ole mitään, että lähdetään vettämään muukin keikat ja. Muutkin keikat. Tuli kyllä äkkiä

0: tosi iloittavainen fiilis siihen, mitä tehdään.
1: Mm. Joo, ja tuntuu, että keikalta se niin kuin kuuluukin, niin se on mennyt kyllä eteenpäin. Että kyllä. Tosi hyvää palautetta ollaan saatu ja sillä lailla niin kuitenkin venuu, että on alussa niin noussut sillä aika silmistä, että syyskuussa vettiin Kantakrouvissa tuossa ja sitten tammikuussa oltiinkin Tavastialla. Että,
2: joo, tuo on kyllä tuota.
1: Että sillä lailla bucketlisti hommia. Ja
0: kyllä.
2: Oliko eka Tavastien reissu?
0: Oli.
1: Joo.
0: Meille kaikille.
1: Meille kaikille oli eka Tavastien.
0: Vaikka välissä kuitenkin on ollut eri kokoonpanoissa soittanut
2: niin.
0: Jokainen käytännössä, niin silti kaikille nyt, että niin kuin sillä lailla saatiin myös kokea taas yksi uusi juttu tällä porukalla,
2: ja mitä kukaan muu niin ei ole. Kyllähän se varmasti teille niin on ollut mielessä silloin, niin kuin teidän, kun olette soittanut, että jotakin varmaan Tavastialla.
1: Joo, siis kyllä se oli itsestäänselvyys tavallaan.
2: Niin, kyllä. Joo. Vaikka viien bändin kanssa oli myös Tavastialla.
0: Kyllä.
2: Ei ole päästänyt sisään vielä.
0: Juuri näin, juuri näin.

0: Radio Kalevan Kalevin vierana tänään olleet Matti Nieminen ja Santeri Teppola. Ruotan tässä hiljalleen lopettelemaan, kun kysymyslista rupeaa olemaan tyhjiä. Seuraava Oulun keikka, 29.5.
1: Kyllä. 45 pesiaalia huutaa.
2: Kyllä.
0: 45 pesiaalia paikkaa, missä aikaisempi kuin orkesteri sanoo näin niin kuin kostamustalainen.
2: Kyllä.
1: Kyllä.
0: Hei.
2: Kyllä.
1: Tässä on lenkkareita yleisössä, niin aina paljon.
2: Kyllä.
1: Mutta siellä veivaillaan

0: kyytin kanssa.
1: Tuntuu kyllä varmaan aika semmoiselta ympyräsulkemiselta sitten niin. Omalla tavallaan
0: se
1: vaikka.
0: Muistaa sitten, kun pääsee sinne pienelle päkkärille, että
1: kyllä.
0: Tämä se oli
1: täällä
0: mahtava.
1: Ollut ennenkin. Kyllä. Kahdella bändillä. Tai kolmella.
0: Kyllä. Kyllä.
1: Niin se on hienoa, mutta tuntuu varmasti vielä erityisen spesiaalilta ihan just sen takia.
0: Että tuntuu jopa 45 spesiaalilta.
2: Jopa. Ei, se veitto just multa.
1: Jopa 45 spesiaalilta. Siihen nähden, että vaikka kuitenkin se pitkän tauon jälkeinen keikka oli Oulussa, mutta sitten kuitenkin nyt se, että 45 oli kuitenkin se semmoinen hiljainen hyväksyntä sille, että ehkä tämä on nyt tässä.
2: Niin.
1: Niin nyt sitten, kun sä meet sinne takaisin ja totta kai siellä nyt on vierailu keikkoja käynyt katsomassa tässä välissä, mutta se, että sä oot sitten taas sen niin sanotusti sen näkymättömän verhon toisella puolella, että ai tämmöistä
0: kyllä oli.
1: Ja sen pylvää. sen toisella puolella myös. Päkkärillä,
2: mistä ei pääse yhtään mihinkään.
1: Kyllä. Niin, varmasti antaa oman semmoisen tunnelatauksen.
0: On se ihan tavallaan eri jotenkin fiiliksille lähtee, että totta kai se eka keikka jännittää sillä lailla, että nyt ei tarvitse vaikka sen teknologian puolesta jännittää. Ja sillä että tässä on välissä saanut kuitenkin biisejä julkaistua ja ehkä sillä joku, ainakin äiti, tietää ne biisit. Äiti muista kuunnella ne.
2: Niin, on pakko visusti kiinni.
1: Pojat ovat nyt aikuisia. Kyllä.
2: Ei enää.
0: Kyllä. Isästä ei puhuta.
2: Joo, ei mitään.
1: Kyllä.
0: Mutta on aivan älyttömän siistiä, että ihan vettää sun hymyille.
2: Jatketaan vielä sekunnin verran noista viljelyvinkeistä. Joko on hyvä aika laittaa kaura?
0: Kyllä, mä sanon, että se meni jo. Että sitten että nämä tuore yritit, basilika voi olla vielä ihan vahvoilla.
2: No miten sitten tuolla Toppilassa, kannattaako siellä mitään niin kuin viljelyhommia harrastaa?
0: No kyllä siiloille mä lähtisin niin kuin ehdottomasti, että siellä on vahvat siilokulttuuri.
2: Siilokulttuuri on kyllä ihan hyvä.
0: On, että kyllä mä lähtisin sinne niin kuin.
1: Kaurat siihen.
0: Eikö me just puhuttu sitä kaurasta?
1: No mutta ensi vuodelle.
0: Kyllä Vehenellä lähetä.
2: Joo.
0: Vehenellä lähetä.
2: No joo. No Alppilassa sitten toki myöskin löytyy niin kuin monenlaista. Siellä on se hieno Alppimaja. Ja.
0: Niin, siniset ikkunat.
1: Kyllä.
2: Joo.
0: Sininen valo siellä.
2: Se on kanssa niin kuin laajentunut se Alppila. Niin, Alppila Boulevardi syntyi.
1: Oh, niin, kyllä.
0: Ja Keilahallit ja kai. Ja niin. Alppi Golf.
1: Ja Alppi Golf.
2: Mainitaan tähän, että jos tulee sponssihommia, niin tietää.
1: Joo, täytyy vetää vähän kotiin päin.
2: Joo, ei tällähän tämä rahoitetaan.
1: kyllä.
2: Oletteko Ferrari tai ajanut viime aikoina?
1: Aika vähän,
0: että kyllä mä oon niin sikillä painanut itse, että
1: mikäs automerkki se?
0: Ferrari osalta aika hiljaista, mutta
2: joo.
0: Katsotaan sitten seuraavasta.
2: Seuraavasta palakasta.
0: Seuraavasta palakasta kyllä, koko tilillä.
2: Joo.
0: Kyllä. Jos ensimmäiseen renkaaseen riittää rahaa.
2: Kiimingissä kuulemma on hyviä.
0: Ai joo. Mutta siihen kiimingiläisiä ei voi luottaa.
1: Ei se on kyllä.
2: Riippuu kiimingiläisistä.
0: Eikä riippu. Vihollisia.
2: Radio Kaleva kieltää kaikki väittämät siitä, että kiiminkiläiset olisivat vihollisia. Suorastaan rakastamme jokaista kiiminkiläistä paitsi yhtä. Lauri Tuohimaalle terveisiä.
0: Joo, Lauri ei ole hyviä puolella.
2: Lauri on aina hyviä
0: puolella. Lauri on oikeasti hyviä puolella.
2: Joo.
0: Musta tuntuu, että Lauri on myös kräkännyt elämään. Mä en ole nähnyt sitä kertaakaan surullisena.
1: Se on kyllä totta.
0: Se on aina hymyissä.
1: Lauri on aivan mahtava jotenkin. Aina niin iloisen ja vilpittömän olo.
0: Jep, se on mahtava.
1: Se oli mahtava kohtaaminen Tavastialla kyllä, Lauren kanssa.
2: Se on katso se vanhuus tekee.
0: Sitä on oltu.
1: Ehkä se on oppinut jotakin, mitä me ei vielä olla.
2: Niin ollaan. Late on ollut. Late on ollut kyllä aina vaikeaa, kun se vanhoja bändejä tuo takaisin. Metallilohuksessa soitetaan.
0: Mulla on oma bändi tässä.
2: Niin, eikö metallilohuksessa soitetaan Karonia silleen ennen kuin mitään tullut. Tammikuussa, helmikuussa kerrotaan, että Karon tulee takaisin.
0: Oletteko Empressin kerännyt vielä?
2: Ollaan.
0: No niin.
2: Empressi on käyty läpi ja For My Pain käytiin läpi.
1: Kyllä.
2: Soolomatskuihin sitten
1: siellä. Niin just, joo. Kyllä.
0: Joo.
2: Mä eikä tässä rupesin miettimään, että vieläkö me joku kaupungin osa kautta Suur-Oulun alueessahan mainittua, mutta.
0: Mitä me ei ole mainittu vielä?
2: Aika monta.
0: Onkohan Haukiputtaastakin ollaan puhuttu?
2: Kuivasjärvi on mulla.
0: Rajakylästä ei ole sanottu mitään.
2: Parempi, ettei sanota.
1: No jätetään se siihen.
2: Joo.
1: Se on oikeastaan.
2: Se tavallaan mainittiin tossa.
1: Niin se on.
2: Sielläkin on festarit kohta.
0: On eläviit.
2: Joo, ostarifestarit. Rajakylä.
0: Eikö se ole Höyhtiön juttu?
2: Ja Höyhtiölän kanssa.
1: Juuri.
0: Ai se on ihan tämmönen joku laajempi.
2: Se on, kato.
1: Ne on.
0: Oulun mafia.
1: Joo. Enpä tiennyt.
0: No en tiedä.
2: Nyt tiedä.

0: Nyt onko niitä muualla kuin Höyhtiöllä ja Rääkylässä?
1: Ei.
0: No ei tietenkin.
2: Ei vielä.
0: Onko Kooma mies teijinen molemmissa?
1: On varmaan.
0: On.
2: Se on kyllä.
1: Ikkeri jatsi klubi on jo.
2: Kyllä.
1: Kuivesärvillä vielä erikoismainetta. Teron baari.
0: No, Teron pubi.
2: Teron pubi on kyllä.
0: Joo.
1: Meille Kuivesärvillä sille suoraan Teron baari.
0: Aivan. Okei.
1: Se ei mikään muutu siitä.
0: Mutta mä oonkin kellosta.
1: Niin.
2: Niin ja mä oon Patelasta.
0: Niin just.
2: Mut se oli jo mainittu.
0: Ah, niin.
1: Niin joo, niin.
0: Mä oon nyt alleviivata.
1: Joo, pari ihan varaa vuoksi.
2: Kyllä.
1: Alright, Melankolia tulee uutta juttua jossakin kohtaa. Ja 29. päivä toukokuuta niin Oulussa, 4-5 spesiaali.
0: Joo, sinne kaikki.
1: Jotka mahtuu.
0: Niin, kaikki, jotka mahtuu. Paikkoja on rajallinen määrä.
1: Ja ovi on sen verran leviä.
0: Kyllä, että jos tuommoiset synkistelyt kiinnostaa, niin nehän kiinnostaa.
2: Kyllä ne oululaisen, oululaisen mielenmaisema
1: on. Jotenkin se on aina meitä kiinnostanut.
2: Kyllä, se on kyllä.
1: Matti ja Santeri, kiitos paljon tästä vierailusta.
2: Kiitoksia, oli mukava
0: tulla. Ei se siitä.
2: Ei se siitä. Niin. Onko se meidän motto?
0: Se on muuta.
2: Niin.
0: Nyt se tuli.
2: Se on.
0: Eli se on vielä. Heitä meidän motto.
2: Joo. Ei se siitä.
1: Ei se siitä. Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
2: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
3: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa.

0: Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
1: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
2: Noinhan se menee.
3: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulu.
1: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
4: Kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaran vyöhykettä. Tänään vielä tässä lähetyksessä äänessä loistava Eppu Tlumberg kello 16 uutisten jälkeen. Ja sen lisäksi ensi sunnilla ratkotaan viikon teemabiisin voittaja. FLM. Melja Kim, sen jälkeen kello 15 uutista.

Kello on minuuttia vaille. Otellaan, mennään nyt silleen, että kelloaikojen mukaan, että ei jollakin mene ohitte. Kello 15 uutiset. Tällään siis jatketaan kohta pokkiin vaaravyöhykkeellä viikon teemapiisin hakemista tämän viikon osalta. Ehdokkaat kuulet tuossa ensi tunnin jossain kohtaa. No voin mä kertoa ne nyt, että siellä on Soundsin 7 Days a Week. Nyt kun tynkä viikko, niin sen mukaan mennään. Eli The Soundsin 7 Days a Week, ehdokas 1. Beatlesin 8 Days a Week, ehdokkaana 2. Ja varmaan siellä olet osannut jo laskea, että mikä ehdokas 3 on. Se on tietenkin Bombfunk MC's Freestyler. WhatsAppissa voi äänestää. 1, 2 tai 3. Voittaja julkistetaan kohta puokkiin. Näin. Nyt se on tasa. Ja nyt Kaleva Sähkö uutisia. Oulussa otetaan käyttöön uusi liikennemerkki. Ajokaistojen yhdistämistä merkkaava liikennemerkki tulee käyttöön toukokuun aikana. Uusi liikennemerkki velvoittaa kuljettajia käyttämään vetoketjumallia, eli kaistojen yhdistyessä jatkuvalle kaistalle siirrytään vuorotellen toiset huomioon ottaen. Liikennemerkki otetaan käyttöön yhteensä 8 paikassa. Uusia liikennejärjestelyjä tulee muun muassa Kakkuriin, Linnanmaalle ja Tuiraan. Oulun kaupungin liikennepäällikkö Saija Räinän mukaan uudesta järjestelystä tullaan varoittamaan ennakkomerkillä 1,5 vuoden ajan. Katso uusien liikennejärjestelyjen sijaintikartta Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi. Oulussa esitetään kesällä kamarioopera, joka perustuu tositarinaan sisällissodan jälkeiseltä ajalta. Poikanne Yrjö -teos kertoo Oulun lyseota käyneen Yrjö Saarenpuun kohtalosta. Nuorukainen telotettiin arvalla Aunuksen sotaretken jälkeen vuonna 1919. Kamarioopperan tekijät näkevät teoksessa olevan yhtymäkohtia myös tähän päivään, kuten siihen, miten suomalaiset vapaaehtoiset haluavat lähteä sotimaan ukrainalaisten rinnalle. Kamarioopperasta on 2 esitystä. Sen ensi-ilta on Pohjankartanon juhlasalissa 30. päivä heinäkuuta ja toinen esitys 14. elokuuta. Esitys on osa Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden virallista ohjelmaa.

0: Ja sitten säätietoja Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Jahka löytyy oikeanlainen dia tuolta. Tällä hetkellä mä katson peilikuvaa itsestäni ja voi sanoa, että sää ei näytä hyvälle tällä hetkellä. No nyt näyttää, ei se näytä yhtään paremmalta. Sää on tänään enimmäkseen pilvinen ja päivän kuluessa tulee yleisesti sadetta tai sadekuuroja. Päivälämpötila 8-13 astetta. Yöksi sää poutantuu väliaikaisesti. Yölämpötila 3-5 astetta. Huomenna tiistaina sää on pilvinen ja lounaasti leviää tiistai-aamuna uusia sateita. Etelänpuolinen tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila 9-14 asteen välillä.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

0: Tame Impala ja Solitude is Bliss, kuuntelet Radio Kalevaa ja Vaaravyöhykettä. Tällä tunnilla selvitetään viikon teemabiisi, jutellaan hetken verran vielä. Loppuviikon allekirjoittanutta tuuraavan Pekka Säkkisen kanssa. Ja kello 16 saadaan äärimmäisen kova vieras tänne studioon. The Soundtrack of Our Lives -yhtyeen keulahahmo, tai siis laulaja. Niinhän me laulajat, eikä siis laulajat aina on. Tänään Oulussa 2G-festivaalien ennakkoklubilla The Orphansin kanssa soittava Eppot Lundberg. Hervoton kaveri. Katsotaan millä kielellä mennään. Mennäänkö ruottilla vai suomella vai kenties englannilla. Tämä kaikki tänään vielä jäljellä sulle ja mulle.
1: Ei paniikkia.
2: Radio Kaleva.

0: ennen kuin on aika ruveta kahtelemaan, kuka tällä viikolla vei voiton viikon teemabiisi äänestyksessä. Pekka Säkkinen, välkommen.
1: Jaa, tack.
0: Hur mår du?
1: Helt okei.
0: Okay. Joo.
1: Sullahan on tulossa tuossa piakkoin, Ville, monikielinen haastattelu.
0: Joo, det var Epot Lundberg. From Göteborg.
1: vara på svenska.
0: Joo, nej.
1: Hur går det med dig på svenska?
0: Nej.
1: Du kan inte tala på svenska.
0: Järnvägsstation.
1: Ja, där över där.
0: Spelar du ishockey?
1: Nei.
0: Noniin, äkkiä pois.
1: Noniin.
0: Mennään kiusalliseksi. Mä itse kerran jouduin semmoisen tilanteeseen, kun mä olin siellä mun pyörimatkalla.
1: Niin silloin pari vuotta sitten.
0: Viime vuonna.
1: Oliko se viime vuonna?
0: Viime vuonna näillä main. Ah. Näillä main lähdin matkaan täältä Kiistola näköalatornista. Hyppäsi alas pyöränkyyti, joka oli jo liikkeessä.
1: Kauan aikaa sitten.
0: Niin, ja siltä suuntasi sitten tonne halki Ruotsin maan. Ja olin harjoitellut etukäteen.
1: Näitä Järnvägsstationeja.
0: Poliis. Et yl. Mitäs muuta
1: tarvitsee? Jaakbe Hövar Hjelpa.
0: Den glider in. Mitäs niitä muita tarvitteekaan? No joo, siis oli harjoitellut etukäteen, että sikäli mikäli jos tulee tilanne vastaan, niin pitää sitten sillä ruotsin kielellä myöskin operoida. Harmittavan vähän on tullut puhuttua, niin kuin tuossa

0: asteen aktiivisimman ruotsin opiskelun jälkeen. Mm. Joten vaati oikeasti tsemppaamista aika paljon. Mm. Ja siis mä pääsin Oulusta Sundsvalliin saakka pelkästään niin kuin kaupan kassakeskustelutten kanssa. Mm. Ja se oli hirveän mukavaa. Tänään muuta kuin, että näin.
1: Mitä sitten Sundsvallissa tapahtui?
0: No mä menin Sundsvallin torille, tai yhdellistä torilta kävelykatoa pitkin, ja katselin, kun siinä semmoinen orkesteri soitti. Oli just laittamassa kamppeita päälle ja jatkamassa matkaa. Kun mä näin torin toisella laidalta, että joku herrasmies huomaa minut, ja hän lähtee kävelemään päättäväisesti minua kohti. Ajattelin, että ei se Radio Kalevan kuuntelija ole, että ihan vaan kohta saapuu paikan päälle juttelemaan niitä näitä, ja hän sieltä sitten hipsi saapui minun luokseni sinne torin toiseen laitaan ja kysyi, että tai alkaa puhumaan sitten kovasti ruotsia, johon minä hymyilin ja jaa, syklad, uljobori, from Finland. Ja sitten tuli jatkokysymys, jonka jälkeen mä totesin, että näin, vaan inte so. Rektor Rustiik, jonka jälkeen hän jatkoi sitä keskustelua ja sen jälkeen piti todeta, että hei, jatala inte svenska. Tala du finska.
1: Toivottavasti tämä seuraava keskustelu tässä neljän jälkeen ei mene näin.
0: Se olisi tosiaan ihan hienoa, että niin kuin todeta, että Teppo Lumberi on vieraana ja sitten aloitetaan haastattelua, todeta, että ei ole yhteistä kieltä.
1: Niin.
0: Takso mykkä Teppot. Te vaan ääny.
1: Mähän itse olen tässä aika reippaastikin saanut ruottia puhua. Mm-hmm. Yliopistollahan on pakollinen virkamiesruottin kurssi ja mä viime vuonna läpäisin sen suullisen osuuden. Mutta mä kirjoitin tekstitehtävää liian pitkän vastauksen. Piti kirjoittaa argumentoiva teksti ja mä ylitin sen sanamäärän noin kahdella sanalla, joten mun piti käydä koko kurssi uudestaan.
0: Oi.
1: Mä oon nyt kahteen kertaan käynyt.
0: Kuulostaa Pekka Säkkis-ongelmalta.
1: Oli kyllä hyvin in character.
0: Joo, sä siis tuohduit tähän kysymykseen.
1: Karakteeris.
0: Karakteeri.
1: No, mä oikeasti ajattelin, että ei nyt argumenttia ei rakentaa hyvänä aika 100 sanassa millä. 150.
0: No sekä nyt X:ssä viime aikoina.
1: Niin. Ei sitä pysty rakentamaan sitä
0: nimenomaan,
1: argumenttia.
0: Nimenomaan, joo.
1: Sitä paitsi on vielä merkkejä siellä, eikä sanoja.
0: Aivan.
1: 140 merkkiä. Mihin tämä maailma on mennyt?
0: En tiedä.
1: No joo, mihin tämä keskustelu on mennyt?
0: Joo, en tiedä.
1: Joo.
0: Mä lopetin kuuntelemisen. Niin, mutta. Sä oot sitten niin nyt sen jälkeen oppinut ruotsia.
1: No, so et so.
0: Joo.
1: Ja jag kan förstå en lite, men neria taala.
0: Hei, mulla on yksi ruotsinkielinen biisi ja tää viime viikolla saatiin toivebiisinä meille tänne niinku varavyöhykkeelle mukaan. Olisiko ollut perjantai lähetykseen? Tiedätkö mikä ongelma mulla on ollut koko tämän loppuviikon, tai siis koko viikon lopun? Muut on levännyt, muut ottanut rennosti. Minä oon käynyt otsahiessä läpi kaikkia mahdollisia lähteitä, että onko tämä biisi tekoälyllä tehty vai ei.
1: Ei hyvänä aika. Mihin tämä maailma on mennyt?
0: En tiedä. Siis nyt mä soitan tämän vielä ainakin kerran.
1: Joo.
0: Mitkään merkit ei vielä viitannut siihen, kun kävin läpi, että tässä olisi tekoälyä käytetty. Mutta tämä artisti ei ole tehnyt muuta julkaisua, niin mua vähän epäilyttää, mutta onhan tämä ihan hassu. Tämä nimi on Herregud Jessica.
1: Jag har inte hört det song.
0: Songen.
1: Song.
0: All sang på Skansen. Joo.
1: Ja musta se, että förlåt kaikille, jotka ruottia osaa.
0: Joo, ei ne ole lähtenyt linjoilta jo siinä vaiheessa, kun mä aloitin tämän keskustelun. Kuullaanpa tämä Glitterbaissin. Herregud Jessica. Pekka Säkkinen Puikoissa huomenna.
1: Jep.
0: Kello 13 eteenpäin. Huomenna Euroviisutunnelmaa. Ja siellä on siellä meikäläisenkin pieni koko pikkuväli kameo, kun jatketaan keskustelua Mr. Lordin kanssa.
1: No niin, hyvä tiiseri.
0: Se on cool. Se on haastattelu, jonka jälkeen teki mieli sanoa, että herregud Jessica.
2: Hallo? Men herregud Jessica.

0: Radio Kaleva.
1: Mihinkään festivaalille kannattaisi lähteä Oulussa tässä lähiaikoina?
2: Katoppakö, kohta on 2G-festivaali. Brunnitorilla eli Rauhalan, Tuban ja Voimalan sisäpihalla 22. ja 23. päivä toukokuuta.
1: Mitä siellä on esiintyjiä?
3: The Soundtrack of Our Lives. Litku Klemetti esittää tulevan rokkilevynsä 100 pahaa poikaa erityiskeikalla. Festivaalin oma Second Generation Links Larynx Luuve Anttelin ja Jarkko Martikaisen johdolla.
2: Ja radiopuhelimet 40-vuotiskeikalla ja Agnestic 40-vuotisjuhlakeikalla myös. Mikko Alataloa ja kissaa ja vaikka mitä muuta.
1: Vai semmoista. Tämähän on vuoden avarakatseesi festivaali. 2G. Connecting people.
3: 2gfestival.fi.
2: Yhteistyössä Oulu 2026.
4: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
5: Noinhan se menee.
6: Idea voi syntyä missä vain. Meillä kehität sitä eteenpäin. Oulun ammattikorkeakoulun tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnalla nostat tuotteesi tai palvelusi kustannustehokkaasti seuraavalle tasolle. Puhallamme elinvoimaa pohjoiseen. Oulun ammattikorkeakoulun.

0: korkeakoulu.
1: Haluatko, että vastuullisuusviestisi kuuluu ja tehoaa? No, ota yhteyttä Juhanaan tai Mattiin. Radiomedia.fi, koska tärkeät asiat on sanottava ääneen.
2: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1–5.
3: Kos näin elämämme liikkuu eteenpäin. Pekka Säkkistä kuulet lisää huomenna, tiistaina, ylihuomenna keskiviikkona ja perjantaina Radio Kalevan vaaravyöhykkeellä lisää kotimaisella kielellä oletan. Ville Muikkula, tämän päivän sinun kaverinasi täällä vaaravyöhykkeellä ja kohta meille se leviää viikon teemapiisi. Onko se The Soundsin Seven Days a Week? Onko se Beatlesin Eight Days a Week? Vai onko se Pomfunk MC's Freestyler? Tämä selviää ihan piakkoin, mutta pakko tarttua kiinni tuohon uutisistakin kuultuun uuteen ajotavaa opetteluun oululaisille. Eli uutta liikennemerkkiä on luvassa, mikä näyttää... Mielenkiintoiselta. Tästä tulee mieleen päätön ihminen. Okei, eli uusi liikennemerkki saapuu tämän toukokuun aikana 8 eri paikkaa Oulussa kaupunkialueella, Kaakkuriin, Linnanmaalle ja Tuiraan. Tämä liikennemerkki tarkoittaa ajokaistojen yhdistämistä ja se tuo tullessaan vetoketjuperiaatteen käyttöön ottamisen kaistojen yhdistyessä. Vetoketjuperiaate sinulle, joka ei tiedä, mistä on kyse, niin tarkoittaa sitä, että ajokaistalle siirrytään vuorotellen toiset huomioon ottaen. Malli edellyttää molemmilla kaistoilla ajavilta joustavuutta. Kaleva on listannut verkkosivuillaan nämä muutoskohteet, mihin ne osuvat, ja niihin löytyy puolen vuoden ajan sitten ennakkomerkit myöskin, jotka varoittaa, että tämä kohta on tulossa, joten pitää alkaa henkisesti valmistautumaan. Nämä paikat, ne on Linnanmaalla, Linnanmaantien ja Kaitoväylän liittymässä, Tuirassa, Tulliväylä ja Paulaharjuntien liittymässä, samoin sitten Tulliväylä ja Valtatien liittymässä Tuiran suunnalla. Keskustassa tosiaan tuolla... Höyhtyön suunnalle, Karjasilla suunnassa, Leevimaretojen kadun ja Solistin kadun liittymässä, Kainuntien ja Oulun suuntien liittymässä, sitten Kaukovainion suunnalla, Äimärautiolta löytyy Limingantien ja Äimäraution rampin liittymä sekä Poikkimaantien ja Äimäntien liittymä, ja kauimmillaan sitten tuo Lentokentäntie ja Rantavainion liittymä. Joten nyt joustavuutta miettimään liikenteen lähtiessä. Jatkoa päin kun mennään.
4: Vaaran vyöhyke. Viikon teemabiisi.
3: Enemmistö voitti, vähemmistö väitti. Freestyleria kansalle, joka vetoketju periaatteella eteenpäin kulkee.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Ja siinä Baabelin nulikat, armon lisää vero. Kello on 25 minuuttia vaille 4. 4 jälkeen ääneen loistava Eppo Lumberi, mies, jonka moni saattaa tunnistaa The Soundtrack of Our Lives -yhtyeen keulahahmona laulajana. The Soundtrack of Our Lives on saapumassa Ouluun keikalle 2G-festivaalille lauantaille 20. ja 3. päivä Brunnitorille. Ja tällä viikolla keskiviikkona jo Ebbot Lumberg ja The Orphans nähdään Unikilainotlaatoisella keikalla Voimalassa 2G-festareitten ennakkoklubilla. Eppotin kanssa jutellaan Oulusta, musiikista ja siitä, kuinka lapsenomaista toimintaa musiikin soittaminen parhaimmillaan on. Göteborgkin nousee puheenaiheeksi, kuten myöskin mielenkiintoiset reissut Egyptissä sekä Mongoliassa. Eppo Lumberg äänessä siis ihan pian tuossa kello 16 uutisten jälkeen. Nyt levylautaselle kova kaksikko 2000-luvun alusta, Jettiä ja siihen perään tuoretta. No, suhteellisen tuoretta musiikkia Nick Caveltä ja Bad Seedsiltä.

Aivan mieletön paketti Nick Caveiltä ja The Bad Seedsiltä Wild God. Kello varttia vaadittu tässä The Stranglers ja Laughing in the Rain. Katsotaan, saanko tänään nauraa sateessa vai pysyykö ainakin täällä Oulussa vielä sade kaukana.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Tanssia aamuyöhön, tarinoita ja kyläjuhlia. Haapaveden Siikalatvan seutu kutsuu keskelle luontoa. Koe Oulu 2026, kulttuuritapahtumat Haapavedellä, Siikalatvalla ja Pyhännällä. Vain 100 kilometriä Oulusta etelään. Tule ja ihastu.
3: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi. Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Näin se alkaa kello olemaan hiljalleen jo tasan 3. Otetaan pikkusen aikaisemmin uutiset nyt tähän kohtaan, jotta päästään Eppoten kanssa juttelemaan pidemmän aikaa. Kello 16 uutisten jälkeen hyvin pian äänessä siis Eppot Lumpäle.

tässä Kalevan sähke uutiset kello ollessa 16. Päihtynyt kuljettaja pakeni poliisia eri puolilla Oulua sunnuntaina alkuillasta ja aiheutti vaaratilanteita. Poliisi lopetti pakenevan Opelin seuraamisen turvallisuussyistä ja löysi auton myöhemmin pysäköitynä isolla kadulla ja kuljettajan piileksimästä lähistöllä. 1970-luvulla syntynyttä miestä epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, törkeästä rattijuopumuksesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta, virkamiehen vastustamisesta ja moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta. Oulussa otetaan käyttöön uusi liikennemerkki. Ajokaistojen yhdistämistä merkkaava liikennemerkki tulee käyttöön toukokuun aikana. Uusi liikennemerkki otetaan käyttöön yhteensä 8 paikassa. Uusia liikennejärjestelyjä tulee muun muassa Kakkuriin, Linnanmaalle ja Tuiraan. Oulun kaupungin liikennepäällikkö Saija Räinän mukaan uudesta järjestelystä tullaan varoittamaan ennakkomerkillä puolen vuoden ajan. Katso uusien liikennejärjestelyjen sijaintikartta Kalevan verkkosivuilta. Oulussa esitetään kesällä kamarioopera, joka perustuu tosi tarinaan sisällissodan jälkeiseltä ajalta. Poikanne Yrjö-teos

kertoo Oulun lyseota käyneen Yrjö Saarenpuun kohtalosta. Nuorukainen telotettiin arvalla Aunuksen sotaretken jälkeen vuonna 1919. Kamarioopperan tekijät näkevät teoksessa olevan yhtymäkohtia myös tähän päivään, kuten siihen, miten suomalaiset vapaaehtoiset haluavat lähteä sotimaan ukrainalaisten rinnalle. Kamarioopperasta on kaksi esitystä. Sen ensi ilta on Pohjankartanon juhlasalissa heinäkuun 31. päivä ja toinen esitys 14. elokuuta. Esitys on osa Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden virallista ohjelmaa.

0: Radio Kaleva.
1: Mihinkään festivaalille kannattaisi lähteä Oulussa tässä lähiaikoina?
2: Katoppako, kohta on 2G-festivaali. Brunnitorilla eli Rauhalan, Tuban ja Voimalan sisäpihalla 22. ja 23. päivä toukokuuta.
1: Mitä siellä on esiintyjiä?
3: The Soundtrack of Our Lives, Litku Clement.

0: Epet Lundberg is playing this week in Voimala Wednesday with The Orphans, and week after that with The Soundtrack of Our Lives in 2G Festival, 2G Festival. Epet, what's your favorite word in Finnish? Or your least favorite?
1: I don't know, the kärrysämpäriläinen.
0: What?
1: Kärrysämpäriläinen.
0: Kärrysämpäriläinen.
1: I remember when I was playing at Tavastia in 88, and I wanted a hamburger, and nobody could speak, you know, so what is a hamburger? And I was like, kärrysämpäriläinen. And I thought it was so funny. So that was one of my favorite words at the time.
0: Yeah.
1: But
0: it's a great
1: kiitos.
0: Word.
1: Kiitos.
0: Kiitos.
1: It's very. I don't know. It's positive.
2: Yeah.
1: Kiitos.
0: Yeah. Usually, but in Finland, we are kind of well. When you say kiitos, it's always
1: kiitos.
0: Yeah. Well.
1: Whatever.
0: You don't want to hear my pronunciation okay. of Swedish, because
1: okay,
0: that's bad. That's something I can't really do.
1: Well, no, but I think there's a lot of funny words, I think.
0: Mm, but you can't say kiitos without smiling.
1: Kiitos.
0: Kiitos. No. You always smile a little bit.
1: Yeah.
0: I think it's the same with taksamykket.
1: Yeah, but taksamykket sounds more like very stiff.
0: Yeah, it's a bit formal.
1: Yeah, very German.
0: German. Yeah, that's...
1: Yeah.
0: Danke.
1: Kiitos. Kiitos.
0: Kiitos. It has some more warm in it.
1: Yeah.
0: And so has Epet. Epet Lundberg, thank you for being our guest today.
1: All right, kiitos.
0: And who would you recommend your Wednesday show with The Orphans?
1: Who I would recommend?
0: Yeah
1: I would recommend them just to come there. Any, you know, and to watch Marcel Tuares, who is
0: he's
1: Finnish. And our show with The Orphans, you know, it's just going to be great, I think.
0: And you,
1: it have to be.
0: It's a unique concept.
1: It's very new, unique. Very new, unique, I must say. So I'm just looking forward to it. I rehearse today, maybe.
0: Sometime.
1: Yeah.
0: Epet, thank you.
1: Okay. Thank you. Kiitos.
0: Kiitos.
3: Radio Kaleva.
4: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
3: Oulusta käsin. Pullapirtti.
5: Tiesitkö, että Oulun kaupungilla on oma verkkolehti? Mun Oulu kertoo kaupungin tapahtumista, ilmiöistä ja ihmisistä lämpimällä sydämellä. Yli 20 000 viikoittaista kävijää ja yli 1 000 000 lukijaa vuodessa. Löydät Mun Oulun osoitteesta munoulu.fi ja somesta, Facebookista ja Instagramista. Tule hyvien uutisten äärelle. munoulu.fi.
6: Hyttysten ininän ja keskikesän lämpöisten tuulahdusten taustalta talonpöydän pihalta kuuluu ihmeellisiä ääniä.
7: Ihmiset ovat kokoontuneet talonpöytäfesteille.
8: Talonpöytäfesteille.
6: Missä sinä olet 27. kesäkuuta?
8: Missä olet?
9: No Kuusamossa tietenkin.
10: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
4: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
3: Oulusta käsin. Pullapirtti.
0: Oi oi. On mukavaa saada loistavia vieraita mukaan lähetykseen. Epet Lundbergille iso takka.

vielä täältä studion puolelta. Tämä haastattelu kokonaisuudessaan kuunneltavissa jo tänä iltana podcastina Radio Kalevan podcastin puolella. Radiokaleva.fi sekä huomenna videopodcastina kaupan päällisiksi Radio Kalevan YouTube-kanavalla. Tämä oli minun tämän viikon ainoa ja ensimmäinen ja viimeinen veto. Pekka Säkkinen seurasi vaaravyöhykkeellä nyt loppuviikon ajan. Torstaina tosiaan hengähettään. Huomenna puhutaan muun muassa euroviisuista ja päästäänpä sillä kuulemaan myöskin Mr. Lordin haastattelusta vielä vähän pidempi pätkä kello 14 tunnilla. Nyt hommaa jatkaa täällä Radio Kalevan maanantai-illassa metallilouhoksen jakso viime viikon keskiviikolta. Siellä puheenaiheena kesän festarit, mitä kannattaa nähdä, mitä kannattaa laittaa muistiin omaan keikkakalenteriin, jos festareille olet lähössä. Tuttuun tapaan studiossa Ville Moikkula, Juho Viinikaoja sekä Lauri Tuohimaa. Eipä siinä minun osaltani mukavaa viikon jatkoa. Palaa Machine jälleen kerran sitten viikon päästä maanantaina, kun palataan ruoriin kunnolla. Shmoi, shmoi.

0: Hard Rock Halleluja vain itsellesi. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Metallilouhos, Radio Kalevan musiikin erikoisohjelma, joka keskittyy elämään kuin kahviin. Metallimusiikki. Tuossa ei ole mitään järkeä.
1: Ei.
0: Lauri Tuohimaa.
1: Ei ole minussakaan.
0: Lauri Tuohimaa.
1: Hei vaan.
0: Hei.
1: Ei järkeä täälläkään.
0: Ei vieläkään. Juho Viinikallio.
2: Moro moro.
0: Järjen ääni.
1: Kyllä. Hyvä, että on Viinikanoja.
0: Niin jo. Niinhän me on tuettu joka jakso.
1: Kyllä.
0: Hyvä, kun olet täällä.
1: Kiitos, kiitos.
0: Sä oot kuitenkin 2 vuotta ollut tässä mukana.
1: On muuten kivaa, Juho,
0: kun hyvä, kun tuli.
2: Onko mä ollut niin kauan jo tässä?
0: Oot.
2: Vitsi, että aika lentää.
0: Siis, tuossa huhtikuussahan tiedettiin Metallilouhoksen 3-vuotisjuhli ja sä tulit heti ensimmäiselle syksylle.
2: All right.
0: Näin, eihän me ehditty tehdä tuon Tuohimaan kanssa kahdestaan, kun ehkä 3

0: kolme jaksoa.
1: Sitten tajuttiin, että ei tästä tule. Niin, otetaan joku niin kuin oikeasti, joka tietää.
0: Meidän tulee niin paljon valituksia. jo tästä sisällöstä. Että.
1: Sitten ei kehattu potkea tuohimalta kuin mikä kokonaan pois. No antaa se. Eihän sitä niin hirveästi ole harmi.
0: Se muistaa ovikoodin.
1: Joo, täällä se on.
0: Joka kuu. Tänään ollaan hyvin kuun kaltaisissa olosuhteissa. Katsomme tulevaisuuteen. On nimittäin aika katsella vähän tulevaa festarikesää ja ylipäätään näin niin kuin spoilatakseni omaa biisinostua, niin ylipäätään tulevaa keikkakesää, mitä tuleman pitää.
2: Kyllä vaan.
0: Mm. Lyhyesti ja ytimekkäästi. Tuossa alkuun kuunneltiin Lordi Hard Rock Halleluja.
1: Kyllä.
0: Sen kunniaksi, että Lordi nähdään tänä kesänä Oulussa.
1: Kyllä.
0: Kuustokissa. Ja Euroviisukki lähestyy. Niin.
2: Mm. Eikö sitä ole sitä historiallisesta voitosta, mutta tuleeko sitä 20 vuotta?
0: 20 vuotta. Itse asiassa tosiaan vähän aikaa sitten, tätä on sivuttu jo Rapakari Recordsissa, mitäs pelissä. Nyt sitä sivutaan myös Metalliloogissa. Tuossa vastikään soitteri Mist Lordin kanssa. Kysyin vähän kuulumisia ja nauhoitin kaiken.
1: Mitäs putan suu?
0: No paljon poika kiroili, lähdetään nyt niin sitten liikkeelle.
1: No niin.
0: Että se oli vähän...
1: Ei se piip ja piip.
0: Niin ei ollut järkeä se yrittää, se olisi ollut niinku morsetusta.
1: Joo. Mikä sinne on meininki? Onko keikkaa paljon?
0: Jonkun verran.
1: Joo. Ulkomaita.
0: Pääasiassa ulkomaita.
1: Joo, sitähän se on.
0: Se on ollut heille niinku aika pitkään tämä juttu.
1: Kyllä.
0: Juttu, että tuo Lordi ihastuttaa siellä ulkomailla.
1: Mm. Näinpä. Itse kyllä dikkana.
2: Hyvä orkesterihan se on.
1: On.
0: Just vasta kunnettiin Rapiksessa toi The Rockalypse.
1: Joo.
0: Tai Roskalypsy, niin kuin Mr. Lordi opasti tämän ääntämisohjeen
1: albumin
0: kanssa. Niin se oli ihan kovaa setti.
1: On siellä kovaa setti.
0: Tänään meillä on myös kovaa settiä levylautasilla, koska totta kai samalla kun katselemme tulevaa kesää, niin sotamme musiikkia yhtyeeltä, jota tänä kesänä näet pääasiassa Suomen maalla.
1: Mm.
0: Minun tapauksessa ne menee ulkomaille.
1: Mulla on sekä että.
0: Sullakin menee ulkomaille. Okei. Okay. No mä oon nyt kovin kiinnostunut tosta. Lauri Tuohimaa, mitä
1: ulkomaalaisia bändejä tiedät?
0: Pointtina oli se, että ne bändit tulee Suomeen.
1: Joo, just näin.
0: Ja
2: näin tapahtuu.
1: Joo. Tämäkin bändi, mitä mä haluaisin soittaa, niin tulee Suomeen. Saan kunnia soittaa samalla vestareilla.
0: Mikäs bändi tää on?
1: Karkas.
0: Joo.
1: John Smith Festival tuonne.
0: Ai että.
1: Laukaalla, missä sanotaan. Karonin kanssa oli torstaina ja Forma Peini on sitten lauantaina. Eli siinä,
0: se on tupla homma siellä.
1: Joo. Perjantaina voi jepailla sitten niinku ihan vaan yleisössä.
2: Se on tosi kova kattaus tänä vuonna, mitä katselin. Että.
0: Joo, eikö John Smith on nostanut profiilia aika paljon niin sieltä? Niin kuin, silloin kun se tuli, niin se oli kuitenkin semmoinen aika pienehkö tapaus, mutta nyt siellä niin koen nousee isommaksi.
1: Kyllä.
2: Näinhän niille festareille parassa tapauksessa käy.
0: Niin, jos jossakin onnistutaan, joo. Niin saattaa näin käydä.
1: Kyllä. Ja tuokin olisi kiva nähdä se Koroner.
2: Joo, tosi tiukka se uusi levy.
1: On. Kyllä. Ja Tiamat olisi myös kiva näin.
2: Ja The Gathering.
1: Kyllä.
0: Gathering on
1: kyllä. Joo.
2: Se oli itsellä tuossa listalla myös.
1: Joo.
2: Että jos olisin lähtenyt John Smithille, niin olisin lähtenyt katsomaan The Gatheringin, joo, koska soittavat sen Mandillion-levyn alkuperäisellä kokoonpanolla.
1: Joo.
0: Mutta Karkasia, siihen haluaisit nyt kuulla.
1: No minä haluaisin kuulla.
0: Mulla olisi tuolla levylautaisella Jarkko Martikaisen nosto aikoinaan.
1: Joo.
0: Martikaisen Jarkko meille aikoinaan ehotti jossakin yhteydessä, eihän sitä muista ennät missä yhteydessä, tämmöistä lempeää matkailulaulua. Kuin Slaughtered in Soho.
1: Sehän käy.
0: Passaa sulle.
1: Passaa mulle.
0: No, passaa. Pannaan soittaa ja saman tien tuohon Lordin perään. John Smith-festivaalilla.
1: Kyllä.
0: Tänä kesänä nähtävää Karkasia.
1: Kyllä.
0: Yeah.

0: siinä Slaughtered in Soho. Sohossa siivottu. Mm.
1: Karkassi on kyllä loistava yhtye.
2: Niin se on.
0: Mm. Mäkin on tässä tutustunut tuon erään Jarkko Martikaisen noston jälkeen tähän bändiin vähän paremmin.
2: Joo, siellä on hyviä juttuja.
0: Siellä on hyviä. Ja oliko niilläkin jotakin uutta? Ei. Tai
1: on. Ei ole hirveän kauan, kun tuli tuo, mikäs se levy nimi? Torn Arteries oli se uusin. Ja eikä ole ihan pari päivää sitten kuuntelin sen heidän sen paluulevyysä, sen Surgical Steel.
2: Joo,
1: se on aivan sairaan kova.
2: Kyllä. Joo. Niin, se on tullut 2013.
1: Jep. Että siitäkin palusta alkaa olla jo tietenkin se niin, 13 vuotta.
2: Mutta kyllä.
1: Jos tykkää hyvistä kitarariffeistä, niin siinä levyllä niitä on.
2: Mm. Joo, niin joo. Se kyllä toimii.
0: Kuuntelet Radio Kalevaa ja metallilouhosta ohjelmasarja, joka toimii myöskin.
1: Aina silloin tällä. Aina.
0: Hetkittäin. Se on vähän niin kuin vanha traktori.
2: Kyllä. Parhaamme teemme. Kyllä.

0: kynnämme sen, minkä pystymme.
1: Niin, näin on. Joo.
0: Metallin kovaa peltoa täällä Pohjois-Pohjanmaalla.
1: Kyllä.
0: Joskus on kuitenkin hyvä katsoa myöskin rajojen ulkopuolelle.
1: No se on ihan oikea asenne.
0: Mm. Koska mulla nyt on tämä tuleva kesä taas työntäytteinen. Mm. Ja se on nykyään minun valinnat, tai valintani, minkä otin tuolta nostona, niin se menee vähän tuonne työn puolesta myöskin.
1: Aha.
0: Ei mennä siihen nyt, koska mulla on myös loma yhdessä vaiheessa.
1: Ja sä menet pitää ihan lomaa?
0: Joo.
1: Okei.
0: Okay. Mä lähden keikalle, mikä niinku aika monella tuttavalla on sattunut myös kalenteri vähän eri puolille Eurooppaa. Koska tänä kesänä Eurooppaa kiertää tämmönen pieni yhtye kuin System of a Down.
2: Nice.
1: No niin.
0: Tukholma, kiertueen aloituskeikka. Minä en sinne lähde, vaan minä lähden päätöskeikalle Varsova. Kokemaan samalla myöskin tuota
2: Puolan ihmemaa.
0: Joo, mä vähän jännittää, että mitä se tuo tullessaan.
2: Mä oon kuullut Puolasta pelkkää hyvää.
1: Joo.
2: En ole siellä valitettavasti itse päässyt käymään.
0: Siis mä oon ymmärtänyt, että siellä ei saa kaljaa jo julkisesti. Tulee saman tien.
1: No semmoinen pitkä miinus tuli nyt, kun lähtee.
2: No en tiedä, lähtisinkö sitten.
0: Niin, joo. Niin. Unohtakaa edellinen.
1: Niin, koita pärjätä kumminkin.
0: No mä yritän parhaani.
1: Yritän parhaasta.
2: Laita se semmoiseen paperipussiin.
0: Niin, se on.
1: Joo,
0: sitä mä oon miettinyt pitkään, tai johonkin appelsinimehupurkkiin.
1: Niin.
0: Kaikki kaljat, mitä löytyy.
1: Eikö tämä ollut aika merkittävä bändi sinun?
0: Tämä on, joo. Siis kun tuossa viime kesänä Metallilo, eikö Rapakeiden Recordsissa käytiin läpi sitä, että mikä olisi semmoinen levy, minkä itse ottaisi Autiolle saarelle. Niin System of a Down oli yksi.
1: Joo.
0: Yksi tällainen, mikä mulla sinne pyöri ihan siihen viimeiseen hetkeen saakka. Ei niinkään tämä levy. Tämä mulla on tullut vaan muuten vaan nyt kuuntelussa. Tämä on System of a Downin legendaarinen Toxicity.
1: Mm.
0: Tai Toxicity, niin kuin kaverit.
1: Toxicity.
0: Mm.
1: Toxicity.
0: Rick Rubini tuottama bändi. Toinen levy. Mukana tuottajana on muuten myös Deron Malakian. Tästähän se bändi tuli loppujen lopuksi kaikkien huulille 2001.
2: Tuo on jälleen kerran niitä levyjä, ei kukaan ole päässyt karkuun.
0: Ei.
2: Tuona niinpä. Aikana.
1: Ei.
0: Ja pikkuhiljaa se on palannut takaisin myöskin erinäisten meemien kautta. Job Suista on tullut omaa sellainen pikkumeemisen. Wake up.
1: Okay, joo. Vetääkö vielä samalla kokoonpanolla?
0: Vettä, eihän ne mihinkään vai. Eikä, ne ei vai ihan mihinkään ja eikä ne tee koskaan mitään uutta, vaikkakin tekivät 2022 kaksi uutta biisiä.
1: Oho.
0: Tässä oli tarpeeksi. No niin. Enempää ei tarvitse.
1: Mitäpä tuota?
0: Vähähän tässä on semmoinen, että kun bändi lähtee tuota reissun päälle, niin aina jännittää, mikä se vire heillä nykyään on. Se mitä on nähnyt, niin kuin, että TV-tallenteita, missä bändi on esiintynyt viime vuosien aikana, niin se vähän vaihtelee. Että välillä ne on vähän sen näköisiä, että taskussa olevat lompakot painaa niin hirveästi, että ei oikein viitti täysillä edes vettä.
2: Oh.
0: Mutta tämä on sille idiotin varma reissu. System of a Down pääesiintyönä, lämpärinä Queens of the Stone Age.
1: Okei, okay. Aika kova.
0: Että jos molemmat on ihan surkeita, niin sitten on kyllä... Sitten on kyllä osunut.
2: Piru merrassa.
1: Niin.
0: Nimenomaan. Otetaan siis System of a Downin Toxicity-levyltä sellainen pienimuotoinen rämmäytys kautta rymmäytys kuin Dear Dance. Let's go.
1: Let's go.

0: System of a Down ja Dear Dance Toxicity-levyltä, tai Toxicityltä, ja System of a Downia.
1: Ja hyvin toimii.
0: Kyllä, ja ei, jos vielä haluaa onneessa kokeilla, niin tosiaan Tukholmassa yhtye on muun muassa keikalla. Joo. Ja jos mä ymmärsin oikein, niin tuonne Varsovaa vielä lippuja sai, ainakin vähän aikaa sitten, tuli yksi lisää keikka.
1: Ja milloin se oli tämä keikka?
0: Se on heinäkuussa, 20. tai 19. taisi olla. Viikko ennen kuustokkia.
1: Justiinsa.
0: Jostakin syystä muistan tämän erityisen hyvin.
1: Niin, kyllä, kyllä.
0: Metallilouhoksessa tänään siis katsellaan kesään. Täällä Kiistolan studioikkunassa, missä äsken satoi räntä.
1: Voi, oli niin. Tuli ihan juhannusfiilis. Juhannusnumerokissa. Kylmän makaronilaatikon korsa.
0: Ai että.
1: Räntä.
0: Älä, kun mä innostun liikaa. Tulee liian kesäfiilikset päälle.
1: Kyllä.
0: Ville Muikkula, Lauri Tuohjelma, Juho Viinika ja tuttuun tapaan seurannasi. Juho, it's your time to shine.
2: Is it my time?
1: Otappa siitä kuule ja
2: paikkoi. No mennäänkö tämmöisellä niin kuin ajankohtaisella yhtyeellä, että no en mä tiedä, onhan tästä jo pari kuukautta vissiin jo mennyt, mutta soitetaanko vuoden metallialbumin Emma Pystin saanutta yhtyettä, eli Havukruunua.
0: Tästä oli ihan vasta, oli itse asiassa puhetta tuolle. Mä en muista missä ympäristössä mä juttelin. Olisiko ollut Kuustokin esiintyjälistasta, ja joku totesi silleen syvästi ihastumalla äänellä, että Kuustokissa oli Havukruunu keikalla.
2: Joo, ja on näköjään myös provinssissa ja Dark River Festivalilla myös, Kuustokin lisäksi.
1: Mistä päin tämä bändi tulee?
2: No, se on voihan Victoria.
0: Etelä-Suomesta.
1: Koska tämä on mulle niinku uusi tuttavuus.
0: Havukruunuhan on Hausjärvelle perustettu yhtye. Hausjärvihän sijaitsee ulkomuistista, kun tältä katselen, niin se on siinä Hyvinkään vieressä.
1: Ja se on siellä.
0: Etelä-Suomessa, niinhän minä sanon.
1: No niinhän sinä sanon, kyllä sinä tiedät.
0: Bändissä soittavat Stefan kitaroissa, Kostajainen rummuissa, Hume bassokitarassa ja sähkökitarassa Henkka.
2: Bootleg-Henkkana tunnetaan myös.
0: Bootleg-Henkkana.
2: Joo, ja siis tämähän oli tämä bändin uusin Tavastland. Tosiaan pokkasi metalli Emman.
1: Hienoa.
2: Ja se oli se aiheutti omassa sydänalassani semmoista lämmön tunnetta, että se ei ainakaan meekään automaattisesti
1: amorfiksille
2: tai mokoomalle ja staminalle.
1: Niin. Se on hyvä vaihtelua. Joo. Mutta ensi vuonna sitten jollekin näistä.
0: Niin, tuliko amorfiksille, oli jo kuitenkin yksi levy tullut sille?
2: Joo, se Borderland oli eholla kyllä. Havukruunu pisti vilikun päälle ja meni ohi.
0: Katoahan. Ja meni muuten lujaa.
2: Meni lujaa. Mitähän tätä musiikkia nyt sitten kuvailisi hyvin semmoista,
0: no täällä on
2: hyvin orgaanista semmoista savusaunan tuoksuista semmoista black metal.
1: Maistuuko yhtä olut siinä?
2: Maistuu oikein semmoinen savunen.
0: Savunen olut.
2: Joo, semmoinen, no ei ehkä tyylipuas black metal, mutta semmoista niinku myöhempien aikojen Bathory-palvontaa siinä on aika paljon, että ehkä parempi, kun annetaan musiikin puhua puolesta.
1: No tuo on kyllä niin.

0: ärhäkkä ja melodinen. Mm-hmm. Mm-hmm. Mutta samaan aikaan myös kovin tunnelmallinen.
1: Kyllä, joo. Tuli semmoinen metsämaisema mieleen.
0: Kyllä.
1: Jossa saattoi laittaa päähänsä vaikka havukruunu.
0: Mm, siinä haisee semmoinen...
1: Jos se oli savusauna kuvaus.
0: Kävyt ja veri. Joo.
1: Tämä on Metallilouhos.
0: Luontoradio.
1: Niin, radiokaleva omaa luontoradio. Soita meille tänne studioon, niin käve läpi, mitä lintuja näet kuuluu. Ei ollut lokki.
0: Feeniks lintu.
1: Niin, Mekadettia on kuunnellut viime aikoina.
0: Kyllä.
1: Se on lintu kanssa. Tänään siis otamme katseen kohti kesää ja kesäfestareita. Tuota, kun kattelee Suomen kesää ja Suomen suveja. Se on sana.
2: On se. Mm-hmm.
1: Kun katsoo Suomen suveja ja festarikenttää, niin onko siellä heviä hirveästi tänä kesänä?
2: Kyllä siellä on. Onhan meillä...
1: Meillä on niin kuin alan omat kokoontumiset.
2: Joo, kyllä se oikeastaan näin niin kuin nykyään on, että...
0: Ja pian sitä oikeastaan ihan hyvänä asiaa.
2: Joo,
0: myös.
2: Että
1: kyllä.
0: Kyllä niin kuin niinku harjantuneet korvat löytävät sitten paikan päälle.
2: Mutta se, mikä on erikoista tuossa, niin että Oulussa ei ole tällä hetkellä mitään.
1: Omaa heavy festeri.
2: Niin. Mm. Kun ajatellaan, että meillä oli Jalometalli, oli vuosikausia ja sitten ollut paljon muitakin.
0: Pari yrittäjää.
2: Niin, pari yrittäjää, mutta ehkä ne oli vähän silleen vaikeaa aikaa sattutta silloin vielä.
0: Siinä se tietty pandemia niin. Ehkä vähän sotki vielä.
1: Niin se tuntuu vielä että, siellä. Ja sitten lukee, tuntuu, että ei ole ehkä ollut semmoista sopivaa paikkaa.
2: Ei varmaan.
1: Että Kuusisaaressa kokeilivat se yhden festivaan.
0: North of Hell. Niin. Olin paikan päällä.
1: Ai niin, totta. Olemme
2: ja
1: sitten
2: oli Raviraala, eikö ollut?
1: Joo, se Raviraala oli mielenkiintoinen ratkaisu. Niin. Sillä ei muutenkaan hirveästi festareita ollut sen jälkeen.
2: Joo.
1: Se ei vissiin toiminut hirveän hyvin.
2: En tiedä.
0: Paha sana.
1: Sä et ollut siellä paikan päällä.
0: Siellä en ollut
2: paikan päällä.
1: Hitto, mä luotin, että sä olis tullut.
0: Siellä North of Hellissä olin kattamassa, siellä oli niin kova kattaus, että siitä en voinut jäädä pois.
1: Se oli hyvä.
0: Se oli niinku ihan semmoista sarjatulta bändien osalta.
2: Joo.
1: Kyllähän täällä tilaa olisi semmoiselle festivaalille, mikä olisi niin vahvasti hevinkin päin suuntautua, koska kyllähän täällä sitä yleisöä löytyy.
2: Se täytyy nyt alkaa sitten lanseeraa joku Metallilouhos Ghost Festival.
0: Paitsi, että tuossa viime viikonloppunahan olin tuossa Välivainiolla tukikohdalla.
2: Niin siellä on ollut,
0: Rock in Peace -festareilla, joka on siis tämmöinen underground death metal -tapahtuma, niin olin soittamassa siellä toisessa yhtyessä. Ja siellä oli sitten paikalla, kun se oli ikärajan tapahtuma, niin siellä oli sitten ihan tätä junioriosastoa liikenteessä.
1: Ui.
0: Että kyllä se elää ja voi hyvin.
2: Kyllä ihan samaa huomannut tuossa rockeppi. Toiminnassa, että kyllä niin kuin...
0: Ei se ole mihinkään menossa.
2: Ei se ole, voisi sanoa, että ennemminkin se on taas tulossa.
1: Kyllä. Niin voisi olla, että se on parin vuoden päästä sitten, kun...
2: Joo.
1: Myrsky nousee.
2: Kyllä, niin. Näin se on ja... Joo.
1: Säätiedotuskin hoituu tässä samalla.
2: Myrsky nousee.
1: Myrsky nousee. Metalliluokse säätiedotus. ihan vuoden ajasta välittämättä. Myrsky tulee.
2: Kyllä.
1: Myrsky tulee. Lokit laulaa.
2: Kyllä vai.
1: Korpit kirkuu. Siitä edelleen. Luontoradio. Radio Kaleva. Metalliluokissa totta kai kuunnellaan myöskin heviä.
2: Pitäisikö meidän kuunnella nyt heti
1: heviä? Mä olin just sanomassa, että oiskohan se aika.
2: Joo.
1: Ja
2: saanko mä antaa tuosta tuossa
1: sulla? Se on tuossa pöydälle jo sen näköisenä, että mä en oikein tai voidakaan mitään.
0: Et sä voi sille enää mitään.
2: En mä voi.
1: Se sieltä saapuu. En mä voi. Kukaan ei voi.
2: Satyrikonia voitaisiin kuunnella seuraavaksi. Tämäkin bändi saapuu.
0: Nummirokki,
2: siellä missä tekin...
0: Joo, ollaan Slow Folk kanssa Nummirokissa nyt tulevana juhannuksena, ja Satyrikon soittaa samana päivänä kuin mitä ollaan siellä. Niin, odotan innolla, että pääsen näkemään yhtyeen.
2: Älkää kiirehtikö pois sieltä sitten liian aikaisin, että...
0: No ei.
2: Meidän täytyy olla useamman päivän, vai onko vaan...
0: Katsotaan sitä niin. Sitten.
2: Fiilis mukaan. Just, joo.
0: Ei ole kotituloa aikaa.
1: Katsotaanpas sitä.
2: Ai sulla ei ole silleen, meillähän se on silleen, että...
1: Joo, ei teijä.
2: Niin, me ollaan jo sen verran papparaisia, että pitää olla
1: huolipuhelu tulee.
2: Kyllä, joo.
0: Mutta numerokissa on kovaa kattoa sitä näin.
2: No niin, on.
0: Vaikka siitä aika paljon nurinaa onkin tuolla...
2: Totta kai.
0: Internetin ihmeellisessä maailmassa, kun ei siellä ole Judas Priest.
2: Ai se
0: kyllä. Ja ei ole Iron Maiden, eikä ole Pantera alkuperäiskokoonpanossa ja mitä ikinä. Niin.
1: Eikö ei vieläkään tullut.
2: Numerokissa on ollut kiva soittaa kyllä. Mä tässä muistan, että mä oon soittanut eka kerran vuonna 1997 Numerokissa.
0: Kyllä.
2: Ja siellä on ollut hyvät

0: juonnoskinkerit.
1: Eiköhän siellä.
0: Siellä on Tommi Läntinen.
1: Siellä on Boikot, kyllä.
0: Niin.
2: No, mutta heviä.
0: Oli aika.
2: Tai no, on. Hard rockia.
0: Mm, hard rockia.
2: Hard rock från Finland.
0: Ja, det var från Finland. Ja, det var Ruoska också.
2: Onkohan Boikotissa miten vielä alkuperäistä? Tommin kuva vaan.
0: Tommin kuva vaan.
2: Tommi miettii, että
1: sehän riittää.
2: Niinpä. Katsotaan sitten lähempänä, ketkä mä tää on.
0: Pitäisikö tätä saa
2: ehkä nyt on turvallisempi, että lähdetään tuonne Norjan maalle.
0: Norja hoitaa, Norja pelastaa. Kyllä. Katsotaan. Jos päästään, että liisi joskus Saturikon feat Tommi Läntinen. Nyt kun ne on samalla festareilla.
2: Aivan. Niin. Sehän voi sillä voi syntyä.
0: Minähän olen kertonut tämän jo aikaisemmin, että Tommi Läntisen näkin Queens of the Stone Agein keikalla, että Tommi Läntisen Stoner-levyä odotellessa.
2: Niin, niin. Ei sitä tiedä. Tommihan kova laulaa kyllä.
0: On. Tommi Läntisen Stoner-levyys, se olisi kyllä hyvä bändinimi myös. Okei, Saturikonia. Mikäs biisi se olikaan?
2: Otetaan se...
0: Mother North. Pohjoisen äitte.
2: Äitte pohjoinen.
0: Äitte pohjoinen.

0: Aui Norjanmaa ja Saturikon.
1: Ja Pohjonen äitee.
0: Äitee Pohjonen. Radio Kaleva ja Metallilouhos. Matkailuohjelma. Norja ja Seinäjärvi. Nurmijärvi. Missä on?
2: Lausjärvi.
0: Kauhajoki.
1: Kauhajoki.
2: Hän sanoo Hausmylly.
0: Se on sitten meidän ensi kuun jakso.
1: Kauhajoella oli aikanaan semmoinen kanssa keikkapaikka Kauhajoki Kasino.
0: Oliko?
1: Oli.
0: Kävikö suosittaa vaan?
1: Käytiin, joo. Tämmöistä niin kuin nuorisotalo-menkiä. Pohjanmaa.
0: Pohjanmaa keikkapaikka, ne on vähän aina voi olla.
1: Niin, mutta hengissä on selvitty. Mm.
0: Todistettavasti. Näytäpä sormet, että kaikki on. Joo, on ne siellä kaikki.
1: Suuri piirtein.
0: Yksi on tehty.
2: Et ole pelannut kasinolla. Niin. Raajoja.
0: Niin. Yksi niistä näyttää olla tehty jostakin tuota noin.
1: Joo, muovista.
0: Muovi.
1: Muovisormi tuohimalla.
0: Muovi. Really slow hand.
1: Joo.
2: Oulu Kimin Aiomi.
1: Ja Aiomi, joo.
0: Kyllä. Mistä se soundi tulee?
1: Niin.
0: No siinäpä se esiteltiin, jos Lauri Tuohimaa, Ville Muikkula ja Viinikaaja tänään. Sinun seurannasi matkailuohjelmassa kesän festarikattausta kattelemassa.
1: Mihin me sitten matkattaisiin?
0: No mä ajattelin, että olisiko tämmöinen eksoottinen matkakohe kuin Oulu.
1: Oho. No niin. Sinäpä sen nyt sanot.
0: Mm. Mä kävin jo sillä Varsovassa, niin pitää
1: niin, kyllä.
2: Tulee kotias sieltä.
0: Mä tulen kotiin ja mä tuun suoraan, niin kuin vähän vikittasinkin tuossa, niin tulen Kuustokkiin, koska Radio Kaleva on tänä vuonna jälleen kerran Kuustokissa.
1: No niin.
0: Oulu 2026 lavalla. Sisälle ei mennä ennen. Metallilouhoshan tehtiin aikoina.
1: Niin tehtiin.
0: Sisällä.
1: Voi että. Se oli ikimuistone.
0: Joo.
1: Ei, se oli mukava.
0: Se oli mukava, mutta se jakso ei löydä mistään ihan.
2: Turvallisuus.
1: Niin, turvallisuus.
0: Kaikkien turva. Se oli niin hyvä, että
1: niinpä,
0: se olisi laittanut tason liian korkealle meille muualle. Että. Ei siitä sen enempää. Kuustokissakin heviä löytyy, niin kuin todettiin, niin Havu Kruunu muun muassa aiemmin tässä jaksossa kuultua räminää ja Roskerolli ja Lordi löytyy. Radiopuhelimet tuttuun tapaan. Stamina tietenkin. Mm. Staminan kuustokeikkoja Kaiholla muistellen. Yhdessä menetin kenkäni.
1: Ja mekin palaamme Kuustokkiin Karon bändillä näin 20 vuoden tauon jälkeen.
0: No sitä oli vaivihkaa

0: jäämässä, joo, että Karonikin siellä on. Ja Viikate.
1: Ja Viikate.
0: 30 vuotta tänä vuonna täyttävä bändi. Ei tänään, tänä vuonna.
1: Siinä on kakussa jo sitten kynttilöitä.
0: Kyllä. Minä ajattelin, että kun itse olen tosiaan siellä Oulu 26 lavalla.
1: Pitää tulla morjestaan.
0: No jos jouvat, niin tuu vaan, kyllä sinne mahtuu.
2: Mä sinäkin saatan tulla, en lupaa mitään.
0: Niin. Mä oon siellä itse ihan virallisesti sillä lavalla.
2: Riippuu kuinka pitkäksi se mun numerokreissu Venäjällä.
1: Niin, sitä ei voi tietää.
0: Ei ollut sitä kotiintuloa aikaa.
1: Joo, sulla ei ole tuommoisia.
0: Festarit on päättynyt juovin niin, ja edelleen
2: sen tailla.
1: Niin, yleensä juhannuksen ja heinäkuun lopun välissä on pieni tauko.
0: No, metallilouhoksessakin noin syksyn jaksot tulee, että joo, edelleen sen.
2: Alo. Niin.
1: Täällä reissu jatkuu.
2: Maa Kuopassa.
1: Joo.
0: Tulee Juho niin kotiin, meillä on jos noin ikävä.
1: On niin hyvä tämä numerokin makaronilla.
0: Hokkakin on näkyjä siellä. Mutta joo, siis kuustokissa, ei numerokissa. Oulu 2026 lavalla
1: niin
0: nähdään myös.
1: Onko siellä heviä?
0: No ohaa, siellä.
1: Hyvää.
2: Aina pitää yksi hyvää heviä.
0: Joo, ja ne on niin ollut kyllä siis poikkeuksetta hyviä. Jos en ihan väärin muista, niin siellä on eräänsä tänä vuonna Nummirokissakin esiintynyt bändejä.
1: Mm.
0: Ettekö te ollut 23
1: vuotta? Olitte.
0: 23.
2: Olisiko se ollut 3 vuotta sitten?
0: Oo.
2: Joo, 23. Se oli meille sinänsä tärkeä keikka, koska se tavallaan vähän niin kuin potkasi meille niin kuin ovia auki sitten vähän isommastikin.
1: Mm. Joo.
2: Että en missään nimessä väheksy tätä.
0: Ei, se on siis niin kuin kunnon stake.
2: Kyllä, ja se on hyvä stake, hyvä organisointi ja puitteet kunnossa, ja saatiin vielä huikea ukkosmyrskykin kesken keikan.
0: Siis se on hyvä, kun se onnistui tilausta.
2: Joo, siihen. Kyllä. Joo.
1: Se oli se sama vuosi, kun Embracekin soitti. Joo. Sillä.
0: Oliko me nähtiin sillä Kopilla
1: niin,
0: sillä?
1: Kopilla.
0: Mm. Sä et ollut tullut vain ääneen silloin.
1: Et tullut, bändikaverit tuli.
2: Siellä oli jotakin muita edustajia.
1: Joo, kyllä. Mutta ja sen jälkeen sinä syksynähän sä tulit sitten tähän louhostelemaan.
2: Vai vihkaan.
1: Vai vihkaan.
0: Niin, ohi mennessä. Ohi mennessä. Ovi jäi
2: niin,
0: auki.
2: Niin.
1: Joo.
2: Kun podcastin ovia selälleen, niin
0: sieltä se.
2: Sieltä luikertelin sitten.
0: Siihen viittasikin.
1: Kyllä. Laitoit bändikaverit ensin vähän niin kuin valkkaan, että onko ne oikeasti niin tyhmiä jätkiä, kun mitä ne kuulostaa.
2: On.
0: Mikä se taso oli? Onko liian matala?
1: Niin, joo.
0: Mennäpä nostamaan.
1: Niin, pelastan.
0: Käypä hoitamassa homma kuntoon. Niin. Tänä vuonna Heavy-asennetta esittelee tuolla Oulu 2026 lavalla 23 perustettu metallitulokas In Fame.
1: Mm-hmm.
0: Kootti metallia.
1: Hyvä.
0: Alternative metallia. Moniulotteista metallia. Ja tummasävyistä metallia. Debyyttilevyä pukkaa hiljalleen.
1: In Fame.
0: Noita EP-biisejä on itse asiassa kuunneltu myöskin Kalevissa.
1: Joo.
0: Yhden kerran, ellei jopa kahdestikin. Ja silloin todettiin, että tämä on ihan pätevän kuulosta meininkiä.
1: Kuullaanko me nyt sitä vai?
0: Kyllähän me kuullaan. No niin. Mä olin tässä kuunneltu Metallilouhoksessakin In Fameä.
1: No mut hyvä.
0: No näinpä. No niin. Meillä on sitä.
1: Joo, on. Meillähän on.
0: Me tiedetään, mistä hyvä metalli tulee.
1: Se on juurikin näin. Tämä on fakta. Kato vaikka Wikipediasta.
0: Katsotaanpa soimaan.

0: Ja siinä pieni makupala. Kuusi toki. Oulu 2026 lavalta. Enfame.
1: Oikein hyvän kuulosta.
0: Lauantaina soittelulopisille. Ja on muuten pääsymaksuton ja ikärajaton paikka, joten jos ei muuten kuustokki innosta ja oot pitäjällä, niin tuuhan tsekkailemaan.
1: Tuo on hyvä homma, että on tämmöistä tarjotaan ihmisille ilmaistakin kulttuuria. Kyllä.
0: Tämähän on kulttuuripääkaupunki Vuosi.
1: No niin, niin.
0: Syssymmällä sitten on isompia juttuja, niin kuin raskaammankin musiikin puolella. Mutta
1: kyllä joo.
0: Puhutaan me niistä
1: syssyllä. Niistä puhutaan kyllä, koska sinne me ollaan menossa.
0: Syssyllä. Syssyllä.
1: Syssyllä, syssyllä.
0: Älä enää puhu. Syssyllä. Syssyllä. Se on toukokuun, niin ei enää.
1: Joo. Nyt on edessä on pitkä
0: ja kuuma
1: kesä. Mä
0: sanoin jo, että ei enää. Ville Muikkula, Juho Viinikö ja Lauri Tuohimaan. Metallilouhos. Seurannasi vielä parin biisin verran täällä Radio Kalevassa, ennen kuin sitten käännetään jo kohta ajatuksia kohti kesähommia. Ja kyllähän meillä nyt kesäspesiaali tulee.
1: Tulee tietenkin.
0: Se pitää vaan meillä kahtoa, että kun tuotte molemmat niillä keikoilla. Festarikeikoilla.
1: Vain keikka. Niin. Jätkä vaan keikkaa. Niin.
0: Mikä homma. Niin. Koskaan ei ole radioon tullut. Niin. Vaan keikalla.
1: Niin. Niin. Ehkä vähän ylpistyy.
0: Kuulkaapa syksyn jaksot, kun nämä kaksi herrasmiestä tulevat tuolta festarikentältä takaisin, niin se on... Jaa, en mä tämmöistä.
1: Niin, reputtana rusinoita. Ja.
0: Minä saan, saan yksin puhua täällä ja taustalta kuuluu vaan semmoisia.
1: Kyllä.
2: Joo, mä tiedän. Kato Muikkula täällä.
0: Kun minä aloin soittamaan, niin ei tämmöisiä ollut.
2: Ei, joo. Toista oli ennen perana.
0: Mä sain kiinni
1: mutta tuohon. Hetkinen.
0: Joo, nyt. Keskit.
1: Joo.
0: Tänään sitten katsotaan festarikenttää ja mitä sillä on luvassa.
1: Tässä. Mutta onneksi kumminkin, niin kuin puhuttiinkin tuossa, niin on metallimusiikkikin on kumminkin edustettuna ihan hyvin. On. Ja on hienoja, hyviä tapahtumia kyllä.
0: No mä mietin kanssa, että niin kuin, kyllähän siellä niin kuin pääesiintyjäpuolella, no ei nyt ihan kaikkialla, mutta joissakin on sitä vähän raskaampaa
1: kieltä. On.
3: Ja onhan meillä nämä vakio tuskafestivaalia,

0: rinnalle noussut Helsingin Metal
1: Festivalia. Kyllä, ja tämä John Smith Festivalia.
2: Joo. Joo, se John Smith on ollut kyllä niin yksi tämmöinen tervetullut juttu kyllä siihen mukaan.
1: Ja Nummerok voi ylpeänä kantaa sitä rock-nimikettä siellä nimessä, että siellä on aina hyvät.
2: Kattelin tässä samalla vähän, että mitä tuo näyttää tuo provinssirokki, niin on.
0: No sinnepä mä olisin just menossa.
2: Ohoho!
0: Tulet. Kyllä.
2: Aasin siltä.
0: En itse osallistu paikan päälle, vaan tälleen mielikuvituksen tasolla.
2: Okei. Leijailemme sinne. Musiikillisesti viemään.
0: Joo. Joo. Ja siis ootakaa, tarkistan vielä, että enhän puhu
1: palturiakaan.
2: Palturia. Se on mulla täällä auki kanssa.
0: Kyllä, en puhu.
1: Eli palturia.
0: Tuska ja provinssi pitää sisällään tämän seuraavan yhdysvaltalaisyhtyeen, joka on loistava. Blood Incantation.
2: Blood Incantation.
0: Okay. Ja
2: ne on kyllä sen näköisiä kavereita, jotta kun avasin tämä, että
1: on rokattu jonkun aika niin.
2: On rokattu, että etutukkakin on lähtenyt.
1: Joo, kaverilla on yhtä paljon etutukkaa kuin mulla.
0: Joo, mutta ei se.
2: No joo.
0: se on asenne kysymys.
1: Ei, se on just näin. Joo.
2: Tuohon vähän bandanaa päälle, niin on etutukki meininki. Siis,
0: nämä on hyvinkin sympaattisia tyyppejä.
2: On joo.
0: Olen katsonut tämmöisiä muitakin, joo, missä puhuvat erilaisista musiikkityyleistä muun muassa, joo, ja levyistä ylipäätään.
1: Joo.
0: Niin itsehän se Kosen bändin silloin, pari vuotta sitten tuli se uusin Absolute Elsewhere-niminen.
2: Joo, 24.
0: Joo, se on niitä levyjä, että se piti ostaa sekä CD:nä että vinyylinä.
2: Okay. Oho.
0: Niin olisin soittanut sitä levyä, mutta kun ne tekivät sille hassusti, että tekivät siihen kaksi biisiä sille levylle ja niillä on kummallakin mittaa se parikymmentä minuuttia, niin
1: ei vissiin sitten kuunnella.
0: Sitten sitä edeltävä Time Wave Zero oli tämmöistä synaambienttia ja sitä edeltävä levy, mitä nyt kuunnellaan, eli tämä Hidden History of Human Race, niin oli taas semmoista Florida-henkistä death metal-jyystöä.
1: Hyvä.
0: Niin kuin pitääkin.
2: Vähän oli pelokkaan kuullinen tuo ambienti.
1: oli vähän silleen.
0: Mutta joo, siis hyvinkin semmoinen bändi, ja nimenomaan tämä uusin levy, mikä on sieltä kahden vuoden takkaa, niin hyvinkin ennakkoluulottomasti sekoittelee niin kuin death metallia, okay, progressiivista rockia, sitten just tätä niin kuin ambientti-kamaa, ja se kuulostaa ihan siis bändiltä itseltä ja aivan niin kuin loistavaa.
1: Joo,
0: sekoitus.
2: Tämä nyt kuulostaa semmoiselta sopalta, että
0: täytyy suosittelen ehdottomasti kaikkeen kuuntelemaan Blood Incantationia.
2: Minä pitkä tukka tässä näki vähän jo innostuin.
0: Joo, mutta kuunnellaan nyt sieltä, tällä levyllä minun mielestä bändi vähän niin kuin nousi silloin semmoiseen niin kuin raskaampaan sarjaan, että tämä oli kuitenkin ihan Century Median julkaisema levy ja niin poispäin.
1: Joo.
0: Kuunnellaan tuo levy eka biisi, Slave Species of the Gods.
2: Pannaan suimaan.

0: Ja siinä.
1: Me like it.
0: You like it.
1: Yes.
2: Joo.
0: Kyllähän se oli hyvä.
1: Olen.
0: Mitä oli loukse uusi aseet?
1: Niin.
0: Joo.
1: Joo. No joo.
0: Täytti kriteeri.
1: Niin, niin. Ei, kun mä kyllä tykkäsin.
0: Eli provinssirokissa ja
3: tuskassa.
0: Tuskassa nähtävää.
3: Blood Incantation.
0: Kyllä.
1: Yes.
0: Kesän kattausta käydään läpi siis tänään metallilouhoksessa. Mitä tulevan pitää? Toivon mukaan sä oot saanut täältä jonkinlaisen vinkin itsellekin. Mihin mennä?
3: Menovinkki.
0: Mm. Menovinkki. Koko kesän menovinkit yhdessä paketissa.
1: Kyllä. Joka viikonlopulle jotain mukavaa.
0: En ihan joka viikolla.
1: No ei ihan.
0: Ei joskus pitää levätä.
1: Niin. Aina ei voi olla semmoinen tervetuloa.
3: Aika saa aika psykeidellisiä kierroksia tää.
0: Joo, tässä enää
1: tässä on louhosteltu, kun toi on pitkä synkkä talvi. Niin,
0: niin joo. Joo. Silloin katsoi Lauri Tuihmaa, kun se näkee auringonvalon.
1: Kyllä, se heti alkaa jotenkin piristyä. Olen kuin uusi ihminen.
0: Hän lentää tänne joo. Lähetyksiin.
1: Kyllä.
0: Joo. Tuota.
1: Lennän luoksen lellen.
0: Tänään ollaan siis löydetty musiikkia Oulu-festareilta, Nummirokista. John Smithistä,
3: Tuska-provinssi,
0: Varsova, Tukholma.
1: Voi, että mehän matkattu oikein kovasti.
0: No. Ja pitäisikö mennä vielä Helsinki?
1: Pitäisikö käydä mutka?
0: Käydäänkö mutka Helsingissä?
3: Käydään vaan.
1: Käydään.
0: Helsinki Metro

0: Festival.
1: Saattahan sillä käydä.
2: Kyllä siellä saattaa, mutta kohan, joo, mutta kohan jää kovin pitkäksi.
0: Niin joo, ei. Se on niin kiireellinen se elämäntapa.
1: Toista se on meillä täällä pohjoisessa.
0: Otahan vaan, kun lähijuna tulee.
1: Niin.
0: Sitten on meilläkin kiire kaikkialle. Kyllä. Kyllä minä olen aina sanonut, että ei pitäisi tulla mitään nopeuttajia tännekään.
1: Ei.
0: Palokupyörä, se riittää.
1: Se riittää. Me tiedetään sen Muikkulan kanssa. Joo. Pyörällä pääsee.
0: Pyörällä pääsee ja taksikin kulkee.
1: Kyllä.
0: Helsinki Metal Festival järjestetään siis 7-8. päivä august. Sehän on elokuu.
2: Sehän on elokuu.
1: Se on elokuussa.
0: Ekalla oikein.
1: 7-8. eikö ollut?
0: Joo, niin mä sanoin.
1: Ai sä sanoit. Niin. Okei.
0: Se elokuu oli se.
1: Ai jos sitä, sitä muistin.
2: Oliko Opet ihan se headliner?
1: Taisi se olla Opet.
0: Siinä Eluveitie. Eluveitie opettia sitten on tämä, mitä me tänään vähän mietittiin.
1: Niin. Oliko Paradise Lostikin?
0: Joo, on. Ja sitten siellä on
2: Black Label Society on mun mielestä ainakin.
1: No, okay. On,
0: siellä on.
2: Se on tavallaan niin kuin ottanut siinä mielessä tuskan paikan, että ne tämmöiset, niin kuin, sanotaanko lainausmerkeissä, niin kuin oikeammat heavy-yhtyeet, aidommat heavy-bändit ehkä nyt on sitten siirtänyt siihen ohjelmistoon.
1: Ja oliko tämäkin niin kuin samalla järjestä Markkasen mestareita? Onko?
0: Ei tämä ole.
1: Eipä se kuule tiedä.
0: Infossa ei lue mitään. Mutta kun saapumisoikeita ja ei ole VIP-alue tuolla Helsinki Metal Festivaalilla. Siellä on RIP-alue. Nokkela.
1: No, onpa kyllä. Onpa kyllä.
0: Kyllä, kyllä. Mutta täältä löytyy myös vaikka ja mitä, kuten myöskin pitkin Suomen suveja ja festareita. Se, mikä tällä löytyy myös tuolta Helsingin Metal Festivaalilta, niin se on vanha kunnon akkepti tai assepti.
1: Mm. Hyvä, että asseptikin vielä tahkoaa.
2: Joo, en kyllä, ei mitään käsitystä, mikähän mahtaa olla bändin nykykondis kautta nykykokoonpano.
0: Ei, mutta ei hajuakaan.
2: No, mutta olettaisiin, että Udo.
0: Udo on edelleenkin, ainakin näkyy.
1: Kuka on se ainut alkuperäinen ukko sinne nykyään?
0: No katsotaanpa. On täällä kuule Wolf Hoffman.
1: Joo.
0: Kitarassa. Wolfilla on ollut vähän tämmöinen hyppivä tämä hänen taipaleensa.
1: Välillä pois ja välillä takaisin.
0: Joo, 76-89, sitten se on 92-97 ollut, sitten se kävi 2005 ja sitten nyt se on ollut vuodesta 2009 saakka hommassa mukaan.
1: Joo.
0: Toki
2: tuossa vähän tuuliviiren.
0: No toki tuossa on niin kuin myöskin näitä, niin kuin heillä on, he on itsekin ollut ei-toiminnassa ja toiminnassa.
1: Niinpä. Välillä. Että pitkä ura, niin se mahtuu mulle kaikista.
0: Ja Udo-ään tähän ihminen tarvitsee.
1: Kyllähän sitä täytyy välillä kuulla aina Udo huutoa.
0: Jos ei, sanoppa nyt Seela Selaa, lue aamulla sulle lehteä, niin Udo.
1: Udo, Udo lukee Iltasado.
0: Udo Iltasado, se on kova. All right. Ja kun Asseptista puhutaan, niin onhan sillä monta hyvää rallia, mitä voisi kuunnella.
1: Mutta eiköhän me
0: otetaan joku niistä mahdollisimman eiköhän me oteta mahdollisimman huono joku sieltä. Mitäs me otettais? Täällä on Metal Heart.
1: No se on kova.
2: Se on kyllä kova.
1: Otetaan Metal Heart. No, ei oteta Balls to the Wallsia.
0: Vähän kyllä tuo Balls to the Walls haukuttelisi.
2: No saat sä laittaa senkin, niin, jos haluat. Sinä oot direktööri.
0: Minä oon.
1: Sinä oot kyllä päällikkö tässä porukassa.
0: Sinä se on päällikkö.
1: Niin, kyllä se sinä päällikkö.
0: Piällysmies näissä hommissa.
1: No minä en ala vänkää.
0: Äläkää vänkää. Balls to the Walls, silloin kun on sinun kesäsi tuota noin voimalause.
1: Kyllä, käykää ihmiset vestareilla ja kaikissa kesätapahtumissa, nauttikaa.
2: Ja tukekaa kulttuuria.
0: Kyllä, ja pelakkaa polttopalloa.
1: Ja 10 tikkua laualla kannattaa myös välillä vähän.
0: Konkkaa, niin on varovainen sen kanssa.
1: Joo.
0: No niin. Hyvää matkaa, jos ei oma riitä. Tämä oli Metalliloukse festarikattaus. Palataan vielä kesäspesiaalin merkeissä, jos ehitään.
1: Palaamme.
2: Halipat suippa.
0: Jaa.
1: Jee. Yeah.

0: joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisi.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.

vaan perhosen syke rinnassa ja betonin hiljaisuus, josta kasvaa uusia alkuja.

0: tää niinku sun ohjelma tulee niinku fiilikset 80-luvulla, missä niinku radiotoimittaja tunsi biisit, haki uusia biisejä ja kertoo niistä kuulijoille. Tää niinku, eikä vaan höpise niinku omista fiiliksistään. Tää oli, mä siis niinku ihan fiiliksistä tästä niin sun asenteesta tähän niinku musa-juttuun kohtaan ja tää mitä sä juonnat.
1: Kalevi, Radio Kalevan musatorstai, kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: Tämmöinen vähän popimpi versio. Popimpi,
1: niin on, joo. Ja vähän semmoinen niin kuin markettiversio.
0: Jos ei ole varaa Jack Whitea, niin osta ainakin niin. Black Keys.
1: Osta Black Keys, niin just missä aivan.
2: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10.

0: Miksi Joni Mitchell kuulostaa täysin ainutlaatuiselta?
1: Ihana kysymys. Varmaan siksi, että hän on oikeasti kokenut niin paljon ja tuntenut.
2: Tietäkö, mitä on lohtumusiikkia?
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
2: Kyllä.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Yes. Nyt tämä on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiä kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä vanhoasioihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Pohjoisen rouhea.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Tässä on niinku jossakin tulee se raja vastaan. Onko se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut teko Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs, niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai kello 8.

0: Pasi huomauttaa, tuossa aikaisemmin puhuttiin Susan Vegan urasta kokonaisuudessaan, niin on tässä hyvä todistus siitä, että hyvä betonivalu kestää kasarilta tähän päivään. Toisin kuin Oulun purettu oikeustalo. Näitä on. Näitä.
1: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppua.
1: Kyllä se siitä.
2: Tämä on lohtumusiikkia.
3: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin kaipauksen.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Eli täyden kympin jakso.
5: Juhlan paikka.
4: Nyt on juhlan paikka.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Sä pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.

0: Silloin kun mun kurkkuu kuivassa sammutit mun janat. Silloin kun me käytiin uimassa ja ammuttiin se panas. Mä haluun sut, sä tarvii mua, ota mut, mä kaipaan sua. Sä et saa vaivaantua, mä annan sua lainka vaivaa sua. Korkein mä kuljin sun perässä, luitko se korteista ja luulit et vedätä. Suljetusporteista huulilla on terävä, viimeisen serässä muutit mun elämä. Sanotan mieluummin silloin kun joku on todella väärässä. Oliks mä tulos vai menos vai jäämässä?
1: Jos jää.

Usko illuusioihin, unelmioihin ja koukkuun. Uskon kirjailijoihin ja runoilijoihin ja runoihin, joihin jää loukkuun. Nää kuvitelmat omasta erinomaisuudesta, haluu elää jokainen hetki yhä uudestaan. Nopeammin kuin luuletkaan, sä kerät kehän, josta enää pysty suunnistaa. Ulos, sama kela, sama lopputulos, hulluuden määritelmä sairastunut kudos. Ailahtunut lomo, jonka laidalla voin kuroa, mun painamusten puroa, kun painavoima putoo. Niin kuin sekunneista spiraalin punois, kaivaista kaipu vaikka ainalos tulos. On kaivannut sun aivastuksii, onks mun ajatukset

0: Pasi huomauttaa, tuossa aikaisemmin puhuttiin Susan Vegan urasta kokonaisuudessaan, niin on tässä hyvä todistus siitä, että hyvä betonivalu kestää kasarilta tähän päivään. Toisin kuin Oulun purettu oikeustalo. Näitä on näitä.
1: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10.

cry when a woman gets me down. Got another empty bottle.

0: Oikein kunnon rässibändi.
1: Kyllä.
0: Liivit päälle ja semmoista niinku...
1: Pelastusliivi.
0: Juuri, näin.
1: niitä. Joo, ihan samoja fiiliksiä ollut itsellekin, että ei tuosta pelastusliivistä, mutta tästä rässipännistä.
2: Tosi jatka oli kyllä kerennyt joka paikka.
3: Se oli sälli ollut joka puolella.
2: Kyllä, vähän kateeksi käy.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.